0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: P4 Stockholm här. God morgon och välkommen. Det är måndag den 4 maj. Morgongänget på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emily Rudentar heter jag.
1: Och vi har såklart våra reporter Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss. Håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Sanna Richter. Och vi börjar med två explosioner. Emily, vad är det som har hänt?
2: Ja, det handlar om två explosioner i Länet som inträffade sent igår kväll. Den första i Tensta vid 22:30. Och sen dryg timme senare ytterligare en i centrala Södertälje. Ingen person har kommit till skada vid någon av de här explosionerna. Och vad vi vet i nuläget så är ingen gripen.
1: Mycket moln och skurar inleder den här måndagen på eftermiddagen. Allt mer soligt väder. Temperaturer mellan 14 och 17 grader väntas idag. Nu ska vi få ekot med Gunilla Hansen-Bering.
3: God morgon. Först
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, toukokuun 4. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja nyt on kyllä oikein sopiva hetki laittaa vaikka ne viikon ensimmäiset kahvit keittymään ja nauttia vaikka kupponen täällä aamuohjelman parissa. Ja niinhän se vain on, että viikko on vierähtänyt ja jälleen kerran toivotetaan maanantai oikein tervetulleeksi. Mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi Daniel Stålin kanssa. Jutellaan hänen suomalaisista juurista sekä siitä, että mikä urheilullisesti motivoi 33-vuotiaasta jatkamaan kiekon heittoa. Ja tähän ohjelmaan mahtui myös totta kai paljon musiikkia. Kuunnellaan muun muassa Egotrippiä, on Arttu Viskaria luvassa. Ja vaikka mitä, Pelle Miljoonaa sun muuta. Ja tämä aamu jatkuu myös radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:55, ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin aamu käyntiin. Kuultiin Emma Gunn kappaleella Body Count. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla Göteborgista aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Hyvää huomenta.
1: Joo, hyvää huomenta Vilma.
0: No kerro mitäs uutisissa.
1: Joo, Suomen pääministeri Petteri Orpo tapasi eilen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, joka ehdotti sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa ja taistelukokemuksiaan Suomen kanssa. Yhdysvaltojen puolustusvoimilla on tänä aamuna tarkoitus ohjata ja opastaa siviilialuksia pois Persianlahdelta Hormuzinsalmen kautta. Ja eilisessä puoluejohtajien väittelyssä käsiteltiin muun muassa energiaa, maahanmuuttoa, terveydenhuoltoa ja taloutta. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Janne, tosiaan uutiset kuullaan siinä sitten 6:30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta, mitä tälle maanantaille oikein luvataan. Eli tänään sade siirtyy Götamaan ja Itä-Sveamaan yli itään päin ja sen jälkeen sää muuttuu yhä aurinkoisemmaksi. Norlannissa odotetaan ajoittaisia auringon pilkahduksia ja vähitellen yksittäisiä sadekuuroja. Sisäosissa paikoin myös lunta. Ja lämpötila vaihtelee kaakossa 15 asteesta 20 asteeseen ja pohjoisessa on 5 astetta tai 10 asteen välillä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Roosa, Rosa, Ruusu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Roosa, Rosita.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Muunikä, Muona.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ruussa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia, Alvi, Alpo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karla Magnenissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyväsit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelle. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoitteessa karlamagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.
1: Kyllä vain. Tänään tosiaan siis maanantai. Sen tarkoittaa myös siis Karla Vangnen ja hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Arttu Viskaria kappaleella Suomi, Finland, perkele. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
2: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
3: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki toinen päivä huhtikuuta vuonna 2024.
2: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
3: Sitten se oli pannut pyyhkeen

0: kovia vaatimuksia.
1: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
2: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
1: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
3: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
4: Nej, det stämmer.
1: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.
0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.

Ego Trippi-kappaleella he istuivat puiston penkillä. Sitä ennen kuultiin Janne Raappana kappaleella Ei yksinäinen unta saa. Tässä alkaa kello kohta puolin olla 6:30. Se tarkoittaa uutisia, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Emeä ja F-kappaleella Ping Pong. Hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Emeä ja Fää, kappale Ping Pong. Kello alkaa nyt olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään maanantaina sen esittää meille Eppu Normaali kappaleella Kitarat, taivas ja tähdet. Kappale julkaistiin vuonna 1985 ilmestyneellä 8. ihme-albumilla ja sitä ennen myös albumilta irroitettuna singlenä. Kappaleen säveltäjänä toimi Juha Torvinen ja sanoittajana on ollut Mikko Saarela. Lähdetään tästä yhdessä Eppu Normaalin pariin, aamun retrobiisin pariin, Kitara, taivas ja tähdet. Oikein hyvää huomenta.

0: kappaleen Kitara, taivas ja tähdet, tämän aamun retrobiisi siinä. Soita ihmeessä vaikka numero on 087842400 ja kerro, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Voit vaikka myös laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, mutta nyt alkaa olla uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen ilmatilan loukkausten jälkeen Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo keskustelleensa asiasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, kertoo Yle. Orpon kerrotaan sanoneen, että Suomi tukee Ukrainaa, mutta että maan ilmatilan loukkaaminen ja sinne eksyvät dronit eivät ole hyväksyttävää. Samalla Zelenski on ehdottanut maiden välistä drone-sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa ja taistelukokemuksiaan Suomen kanssa. Tänä aamuna Yhdysvalloilla on tarkoitus käynnistää operaatio, jossa ohjataan ja opastetaan siviilialuksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen kautta. Yhdysvaltain armeijan mukaan operaatioon osallistuu yli 100 lentokonetta ja sota-alusta sekä noin 15 000 sotilasta. Iranin tiedottaja sanoo, että Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen tulkitaan tulitauon rikkomiseksi. Eilen SVT:n järjestämässä puoluejohtajien väittelyssä käsiteltiin muun muassa energiaa, maahanmuuttoa, terveydenhuoltoa ja taloutta. Hallituspuolueet syyttivät oppositiota uuden ydinvoiman vastustamisesta, kun taas oppositio syytti hallitusta siitä, että tuulivoiman kehitys etenee liian hitaasti. Keskustelu kuumeni myös äänestystasausjärjestelmän ympärillä viime viikon eduskuntaäänestyksen jälkeen, kun ruotsidemokraatit poikkesivat vakiintuneesta käytännöstä voittaakseen äänestyksen. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunun kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun hän sai kuulla miehen vaatimuksista.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo, joka pitää meitä ajan tasalla tämän aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan muun muassa Daniel Ståhlista, keskustellaan hänen suomalaisista juurista ja siitä, että mikä urheilullisesti motivoi 33-vuotiasta jatkamaan kiekon heittoa. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä myöskin puolituntisessa on tietenkin luossa paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Kolmas nainen, Pelle miljoonaa sun muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua musiikin parissa.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Kyllä vain. Sveriges Radio Finskan dokumentteja voi vaikka kuunnella sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Stenden hemliga halvbruden on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Teinipää kappaleella Ihme maa. Muutama viikko sitten Daniel Ståhlin isä menehtyi. Viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi Danielille, että gasa på och inte ge upp. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheiton tähti tavoittelee ainoaa suurta titteliä, joka häneltä puuttuu. EM-kultaa. Marko Säävälä matkusti Malmöön ja tapasi Daniel Ståhlin keskustellakseen tämän suomalaisista juurista suomalaisen äitinsä kautta sekä siitä, että mikä urheilullisesti motivoi 33-vuotiasta jatkamaan kiekon heittoa. Tätä kautta hän odottaa innolla ja aikoo antaa palaa.
4: Se tuntui tosi hyvältä. Mä oon tänään koko nyt syksyä ja talvia ja kevät täällä nyt. Ja meillä on hyvä fiilis meidän niin kuin treeniryhmässä nyt, kun Fanni työntää pitkään ja Viktor Pettersson ja sitten meidän valmentaja Staffan Jonsson on ollut meidän kanssa joka, melkein joka päivä treenamassa täällä yleisurheiluhallissa ja punttisalissa. Ja meillä on hyvä niin kuin fiilinki, että tästä voi tulla jotain hyvää, niin kuin, hyvää fiilistä ennen mestaruuskisoista. Ja kaikki nämä kisat, kun tulee nyt kesällä ja mä oon ihan, niin kuin, ihan innossa sen, kun oot kilpailija taas. Ja tässä on, meillä on hyvä meininki.
0: Sä oot voittanut kaikki niin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit. Mitä ajattelet siitä?
4: No totta kai mä haluan niin kuin, yrittää heittää tosi pitkään siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös pakko niin vähän niin kuin, muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova. Ja, että mä oon ihan niin kuin, innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä kohta kilpailen. Ja mä, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen että tosi pitkä sen.
0: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kuin kiekonheiton jälkeen?
4: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekonheittä nyt ja sit mä katsotaan sit mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mutta nyt mä oon vaan kiekonheittä ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
0: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
4: No, mulla on se, niin kuin vähän niin kuin, kun sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin, yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmällä, että se on siitä, mitä mun motivaatio on. Ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä ja sitten niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurheilu, että mä haluan vaan jatkaa ja sit sillä aikaa kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sit mä lopetan.
0: Laitetaanpa se yksi kappale päälle ja jatketaan sitten vähän sinun Suomen niin kuin juuret, mutta mitä sä tykkäät suomalaisesta musiikista?
4: No se on tosi hyvä, kaikki nämä iskelmäbiisit on hyvät ja myös ruotsalaismusiikki ja maailmanmusiikit, että mä oon, niin, se on hyvä, kaikki on hyvä.
0: Onko sulla joku suomalainen lempiartisti vai?
4: Ei, mulla on niin monta lempit, mutta se on kaikki ne iskelmälaulut on hyvät.

0: Siinä kolmas nainen kappaleella tästä asti aikaa. Jatketaan nyt Daniel Ståhlin haastattelulla.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeää, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20 ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja. Että se on, mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen. Siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä ja sitten myös Suomen niinku erilainen kulttuuri myös. Että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat kato, että se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatioihminen kato, että se on hyvä niinku miksi, se on niinku tako miksi kato, että se on myös niinku niin, se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea, mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä, että mä oon niinku, siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukio tai koulua tai näin. Mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta puhun hänen kanssa. Ja sit kun mä soitan hänelle ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on tämä arkisuomi, mitä mä oon tottunut ja puhumaan. Ja sit se on se kaikki sana, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti. Totta kai. Se on sitä, mitä mä oon opettanut. Ja että se on hauska ja se on ihana, että mä tykkään niinku kieli paljon niinku maailman kielet, että mut suomi ja englanti ja ruotsi se riitä mulle.
1: Näyttää, mulla on semmoinen fiilin, että sä oikein tykkäät niinku puhua suomea Suomen medioille, että sä vähän niinku leikisti niinku kiusaat heitä. Onko se niin?
2: En mä kiusanneet. Mä vaan oon ihan itses vaan, katso, mä puhun vaan ja mä haluan niinku, kun mä tiedän itse, kun kaikki ne suomalaisia medioit haluaa niinku, että mä puhun niinku, jos ne kyselee suomen kieltä, mä vastaan niinku suomenkielisesti niin kuin parhaan niin kuin mä voin. Että sit, et se on paljon parempi tehdä noin, että mä en tarvi niinku vastaa niinku englanniksi tai ruotsalainen kieli, että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa. Että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla mitään hikit katoa. Mä oon vaan ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen. Mutta mä oon niinku mä oon sanonut myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heidän kiekkoa. Sitten mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maa, katso. En mulla se tyyliä noin tehdä, katso. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös, totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta en mulla tommon niinku motivaatio, että tehdä noin. Mutta mä oon tosi ylpeä, että mä oon puun suomea ja sit mä, niin kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä, mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaista, niin kuin ruotsalaiset tekee myös suomalaiset tässä. Mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan niin kuin ajatellut, että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei, en mä ikinä miettinyt tuommoisia asioita, kun mä oon, niin kuin mä sanoisin, että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa ja suomalaiset ymmärtää sen myös, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisilla kilpailuilla vai miten sä tiedät?
2: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jaotaan paska vähän kato, totta kai, mutta se on vaan huumori kato, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: No kiitos Daniel Ståhl, hyvät kiekonheitto kesällä ja tulevaisuudessa sinulle.
2: Kiitos.
0: Siinä tosiaan Daniel Ståhl, häntä haastatteli Marko Säävälä. Ja yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Birminghamissa elokuun puolivälissä.

Siinä kuultiin Jarkko Kinnunen ja Eija Bergman kappaleella Meissä on voimaa. Sitä ennen kuultiin Benjamin ja kappaleella Bada Bim, My Kind of Therapiaa. Ja nyt kun katson tältä studion ikkunasta ulos, niin voin sanoa sen verran, että on kyllä aika niin kuin syksyisen näköinen sää tuolla ulkona. Sataa ja on harmaata ja kylmää. Mutta niin se vain on. Viikonloppunhan ainakin täällä Tukholmassa päin oli todella kaunis sää, oikein tällainen kesäinen ja kuuma ja aurinko. Mutta niin se kevät vaan on, että välillä on lämmin ja aurinko paistaa ja on kesäinen tunnelma. Mutta sitten välillä luonto kaipaa myös hieman nesteytystä, sadetta ja tulee hieman viileämpiä päiviä. Mutta yksi asia on varma ja sehän on se, että vaikka tulisikin sateisia säitä, niin kyllä se kesä on tässä kohtapuolin täällä. Lämmintä luvassa sitten kesällä hieman viileitä päiviä pitää nyt vaan kestää vielä keväällä. Ei voi mitään. Tässä alkaa kello kohta puolin olla 7 ja se tarkoittaa EQ-uutisia. Laitetaan sitä ennen soimaan vielä Juha Räisänen kappaleella Kun olet siinä. Oikein hyvää huomenta.

Kiitos EK-uutisista Gunilla Hansen Bering täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantaina aamussa. Minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin kuullaan siitä, että suomalaiselle eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Afton Stjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin feeniks lintu tuhkasta. Siitä hetkisen kuluttua, mutta ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia tähän aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo mukaan linjoille Göteborgista kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Little Lies kappaleella Roadblocks. Nyt meillä on mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, mitä uutisissa?
1: Joo, Yhdistyneiden Arabiemirikuntien rahtilaiva on joutunut tulituksen kohteeksi Hormuzin salmen läheisyydessä tänä aamuna. Ja Suomen pääministeri Petteri Orpo tapasi eilen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, joka ehdotti sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa Suomen kanssa. Ja 3 ihmistä on kuollut epäilyn hantaviruksen puhkeamisen jälkeen risteilyaluksella Atlantilla. Suomenkielisiä uutisia kuulet 7:30.
0: Kiitos näistä päivityksistä, Janne. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 7:30, eli 7:30. Katsotaan nyt tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään sade siirtyy Götamaan ja Itä-Sveamaan yli itään, ja sen jälkeen sää muuttuu yhä aurinkoisemmaksi. Norlannissa odotetaan ajoittaisia auringon pilkahduksia ja vähitellen yksittäisiä sadekuuroja. Sisäosissa paikoin myös lunta. Lämpötila vaihtelee kaakossa noin 15 asteesta 20 asteeseen ja pohjoisessa 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Roosa, Rosa, Ruusu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Roosa, Rosita.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Muunikä, Muona.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ruussa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia, Alvi, Alpo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Tosiaan Sveriges Radio Finskan tuolta vaikka nettisivuilta tai vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta pääsee kuuntelemaan Asfalt Blomman äänikirjaa. Sitä ennen kuultiin Robin Packalén kappaleella 1001 tapaa. 1001 tapaa. Suomalaiselle eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Afton. Stjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Feeniks-lintu tuhkasta. Viime keväänä yhdistys oli lakkauttamisuhan alainen ja sai kuitenkin toimintaansa pyöritettyä viime vuoden loppuun saakka tarkasti varojaan käyttäen. Jonkin aika sitten ja jopa omaksi yllätykseen yhdistys sai kuitenkin lisävaroja, huimat 171 000 kruunua. Varat tulevat sosiaalihallitukselta ja ne on tarkoitettu tahatonta yksinäisyyttä ehkäisevään toimintaan. Sirpa Kyllönen kuuluu Iltatähden aktiivisiin voimiin. Kuunnellaan.
2: Tämä on meidän koko seuran semmoinen yhteinen ilon aihe tällä hetkellä. Ja me ollaan saatu rahoitusta sosiaalihallitukselta. Ja tämä oli tosissaan yllätys meillekin, kun ensin tuli tieto, että emme ole saaneet. Ja sitten yhtäkkiä mulle soitettiin, että hei, nyt me ollaan saatukin rahaa meidän tilille 170 000 kruunua, vai oliko se vähän enemmän. Niin se tuli yllätyksenä ja se tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niinku viime vuonna oli jo niinku lopettamisuhan alla. Että on niinku tämmöinen suuri käännös on Iltatähden toiminnassa tullut ja se niinku luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
3: Mihinkä nämä varat on sitten tarkoitettu? Oletteko te saaneet tietää sitä, että mihin kaikkeen niitä voidaan käyttää tätä runsasta 170 000 kruunua?
2: No kun me anottiin näitä rahoituksia, niin nehän oli siis, että meidän piti laittaa kaikki, että mitä toimintaa on. Että se on niin kuin se toiminta, mikä siellä on, ja sitä niin kuin vahvistetaan ja myös uusia toimintoja ja sitä niin kuin myös, että saadaan mukaan enemmän henkilöitä toimintaan. Ja sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan. Ja siihen, siihen meillä on kyllä jo tässä tämmöisiä asioita, mitä me ollaan mietitty, tällainen kesäkahvila ja niin kuin, että pihalla meillä on näitä viljelylaatikoita, joita voi tulla viljelemään. Jokainen saa viljellä, mitä itse haluaa näissä laatikoissa. Että tämä luo niin kuin meille semmoista toiminnallisesti tekemistä. Että kun kaikkihan nykyään niin kuin maksaa aika paljon ja seuroilla on hyvin vähän näitä toimintarahoituksia tällä hetkellä.

0: hetkellä.
1: Niin, että sä oot sitä mieltä, että teillä tehdään siis jo paljon tällaista ja teillä on tehty tällaista toimintaa aikaisemminkin, joka sitten ehkäisee tällaista tahatonta yksinäisyyttä, jota kukaan ei ole valinnut itselleen. Mutta että te sitten lähdette etsimään justiin niitä ihmisiä, houkuttelemaan sellaisia ihmisiä, joita te tiedätte, että jotka ovat yksinäisyydessä,
0: joo,
1: että he pääsivät sitten muiden mukaan.
0: Joo, ja tämä on niinku sillä tavalla, mä en itse ollut kauan vielä tässä seurassa mukana, mutta jouduin jollain tavalla, ja oikeastaan se on niinku ollut mullekin ihan hyvä asia, että taas olen palautunut näihin Suomi-seurojen toimintaan. Mutta niin kuin justiinsa tämä, että Goldsteinissa on tämmöisen kuin Akasia-kohden, ja sehän on niin kuin 55 plussa ihmisille ja siellä suomenkielisille vielä. Ja siellä on nyt tapahtunut tämmöinen ikävä tapahtuma, siellä oli tulipalo, ja monet näistä henkilöistä, ketkä asuu siellä, ovat jo Iltatähden jäseniä. Mutta siellä asuu myös, kuulin, että tämmöisiä henkilöitä, ketkä on 90-95-vuotiaita, jotka eivät enää pääse liikkumaan. Niin me ollaan niin kuin sit ajateltu, että me ruvetaan niin kuin miettimään, että mitä me voidaan tehdä yhdessä näille ihmisille, ketkä siellä asuu. Kerta talossa asuu reippaita ihmisiä, jotka käyvät tekemässä ruokaa toisille Iltatähdessä, ja eikä he ole unohtaneet, että heidän talossa asuu myös henkilöitä, ketkä ei pääse liikkumaan, vaan he auttavat ja vievät jopa seuralta, kun he käyvät itse syömässä, niin vievät sitten niinku ruokaa näille, ketkä ei pääse enää liikkumaan.
2: Jatketaan Sirpa Kyllösen kanssa ja tästä Iltatähdestä puolen uutisten jälkeen vielä hieman enemmän. Laitetaan tähän väliin soimaan Maija Vilkkumaa kappaleella Siksi kun mä halusin. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Siksi kun mä halusin. Kello alkaa tästä kohta puolin olla 7:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ne meille tänään aamulla toimittaa Janne Saaristo. Ja nyt tässä vielä kun katson ulos ikkunasta, tältä studion ikkunasta, niin joo, siellä sataa edelleenkin. Enkä ottanut sateenvarjoa mukaan tänne töihin ainakaan, että toivottavasti sitten sade hieman hellittää tuossa sitten puolelta päivin. Mutta joo, näin se vaan on, kevät sää, välillä sataa, välillä on oikein todella lämmin ja kuuma ja aurinkoista, mutta sitten saattaakin kylmät säät yllättää. Mutta joka tapauksessa onneksi tuolla ei sada lunta, sehän nyt vasta olisikin sitten oikein näky, mutta vettä sataa, on harmaa taivas ja tuolla huomaan, että yksi lokkikin katsoo minua tänne suoraan täältä ikkunasta. Se on aika uitetun näköinen, on aika kosteat oltavat lokilla tuolla ulkona, mutta ehkä sekin siitä sitten tykkää sateesta. Näin se vaan on, kevät sää ja kellokin tässä kohta puolin tosiaan alkaa olla puoli. Laitetaan sitä ennen vielä soimaan Juhani Markola kappaleella Rakkauden aamu. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Juhani Markola lauloi kappaleen Rakkauden aamu. Ja niin se vaan on, että vaikka ulkona sataakin, niin kyllä se silti voi olla rakkauden aamu. Eikös vain? mutta tässä kello alkaa olla nyt 7.30, eli 7:30. Ja sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ne meille tänään aamulla toimittaa Janne Saaristo Göteborgista. Ole hyvä, Janne.
1: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen ilmatilan loukkausten jälkeen Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo keskustellensa asiasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, kertoo Yle. Orpon kerrotaan sanoneen, että Suomi tukee Ukrainaa, mutta että maan ilmatilan loukkaaminen ja sinne eksyvät dronit eivät ole hyväksyttävää. Samalla Zelenski on ehdottanut maiden välistä drone-sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa Suomen kanssa. Yhdistyneiden Arabiemirikuntien rahtilaiva on joutunut tulituksen kohteeksi Hormuzin salmen läheisyydessä tänä aamuna, kertoo Britannian armeija. Myös toiseen alukseen kohdistunut hyökkäysalueella on tiettävästi tapahtunut eilen illalla. Hyökkäysten tekijä on epäselvä. 3 ihmistä on kuollut epäillyn hantaviruksen puhkeamisen jälkeen risteilyaluksella Atlantilla. 3 muun ihmisen epäillään saaneen tartunnan laivalla. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan laboratoriotestit osoittavat, että ainakin 1 kuolleista olisi saanut hantavirustartunnan. Hantavirus tarttuu ihmisiin jyrsijöistä ja voi johtaa aina oireettomaan tartuntaan kuin kuolemaan. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta 100 000 kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunun kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeuden käynnissä, kun hän sai kuulla miehen vaatimuksesta.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Saunatehdas Suomessa suljetaan ja tuotanto on tarkoitus siirtää Halmstadiin, kertoo Hallandsposten. Hangossa sijaitseva sauna 360 tehtaassa lakkauttaminen koskee 30 työntekijää. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saarista pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 8.30 eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 8 niin jatketaan vielä siitä, että suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös paljon musiikkia, totta kai kuullaan muun muassa Antti Tuiskua, JVG:tä, Kostia, Eget Sulua ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen, niin jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.
3: Kyllä vain, Finskan Dokumentteja pääsee kuuntelemaan vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin JVG, Eget Sulu ja Kosti kappaleella Verkkareis. Tuli myös puhelua puhelinvastaajaan, niin kuunnellaan.
4: Hyvää huomenta ja maanantai, uusi viikko. Näin se menee päivästä toiseen. Kiva olla mukana elämän menossa. Se on niin kuin koulua. Aina oppii uusia asioita. Musiikki sisuradiossa. Minä tykkään kuunnella. Kevät, kesä, terveisin Martta.
3: Kiitos paljon tästä soitosta, Marttea. Niin, hyvin sanoit myös tuon, että elämä on vähän niin kuin koulu, että joka päivä saattaa oppia sitten jotain uutta. Ja välillä sitä ajattelee, että no mitä, voiko sitä enää oppia jotakin uutta, mutta niin, sen vaan huomaa välillä, että vaikka kuulee jotakin uutta tai löytää uusia oivalluksia ja tutustuu uusiin ihmisiin ja maistaa jotain uutta ruokaa vaikka, niin se vaan on. Ja tässä kevättä kovaa vauhtia mennään. Tosiaan Tukholmassa tällä hetkellä sataa, mutta kyllä se kuule sieltä kesäksi muuttuu vielä, eikös vain? Tosiaan suomalaisten eläkeläisten Finska Aftonstjärnan iltatähtiyhdistys Göteborgissa oli lakkautusuhan alainen vain vuosi sitten ja on kituutellut aina tähän kevääseen saakka, kun yhtäkkinen taloustilanteen kääntyminen tapahtui, kun se sai sosiaalihallitukselta 170 000 kruunua toimintaansa vahvistamiseen ja kehittämiseen. Kuunnellaan.
5: Tämä oli ilo, että me ollaan saatu se rahoitus. Ja projektin tarkoitus on myös se, että henkilöt, ketkä jaksaa, myös itse tulevat toimintaan mukaan. Että se silläkin tavalla vältetään sitä yksinäisyyttä. Kun rahoitus niin kun tuottaisi iloa mahdollisimman monelle henkilölle.
6: No kerropas nyt, minkälaista toimintaa teillä on, johon toivottaisiin lisää henkilöitä sekä toimimaan, mutta myös viihtymään.
5: Nyt kesällä alkaa tämä kesäkahvila ja se on ollut erittäin suosittu viime vuonna ja varmaan tänä vuonna tulee olemaan yhtä suosittu. Ja siellä sitten ihmiset tapaa toisiansa, siellä keskustellaan, siellä grillataan, juodaan kahvia. Ja sitten siellä voi pelata pelejä, että se on niin kuin semmoinen avoin toiminta. Ja siihen tosissaan siihenkin tarvitaan henkilöitä mukaan. Ja sitten siellä on ne viljelylaatikoita, jotka nyt tällä hetkellä on melko huonossa kunnossa, mutta nekin pystytään kunnostamaan just näillä rahoituksilla. Ja sitten, että jokainen, joka haluaa viljellä ehkä pikkusen jotain, mitä nyt haluaakaan, niin voi niinku saada itsellensä tämmöisen oman laatikon. Ja me ollaan ajateltu sitten, että kun ne on aika matalia, että me tehdään niistä, että nämä, kenellä on liikuntaesteitä, niin, ja liikuntaesteisiä ovat, että heille tehdään tämmöiset korkeammat laatikot. Että he voi seisovillaan tehdä näitä töitä. Että meillä on niin kuin paljon ollut ajatuksia tässä, että näitä kaikkia toimintamuotoja, mitä on ollut iltatähdessä, niitä tullaan niin kuin nyt vahvistamaan ja niistä tullaan tekemään vielä parempia. Se on yksi tämmöinen näin, että siellä pihalla tapahtuu paljon ja niin kuin siellä on isot mansikkamaat ja näihin on tosissaan ihmiset tervetulleita mukaan tekemään yhdessä. Ja ne, ketkä ei jaksa tehdä, niin voivat istua ja kahvitella ja ihan vaan tavallista keskustelua ja kanssaoloa. Ja se on meille ihmisille, mä uskon, erittäin tärkeä asia. Että niillä on mahdollisuus sitten tulla, että me tehdään niin kuin tämän kuitenkin sosiaalihallituksen rahoituksella, että he voivat tulla sinne pihalle juomaan kahvia ja kaikkea tällaisia.
6: Niin, tehän olette tässä nyt järjestäneet tai järjestämässä piakkoin tämmöisen konsertin, olen saanut kuulla täällä Göteborgissa, jossa on mukana pari suomalaista tenoria ja sopraano. Kerropa tästä vähän lisää.
5: Joo, no he tulevat Suomesta ja ovat olleet aikaisemminkin Göteborgissa ja ovat olleet oikein pidettyjä. Ja mun täytyy sanoa, että tässä on isä ja tytär, tämä Vilja Riutamaa ja Lassi Riutamaa. Ja tämä Vilja on ollut tuolla Saksassa opiskelemassa ja hän on ollut mukana esimerkiksi Voice of Finland siinä ohjelmassa. Ja sitten myös tenorit Lassi Riutamaa ja sitten Reijo Ikonen, he ovat kiertäneet maailmaa ja sitten meillä on myös göteborilainen muusikko Jani Fleivik, joka soittaa selloa. Ja sitten mukana myös Ulla-Stiina Ikonen, joka soittaa harppua. Hänellä on myös kannel ja soittaa pienoa. Ja tämä kaikki tapahtuu sitten 16.5. kello 16.00. Ja paikka on Reibesvegen eli 19. Entinen helluntaiseurakunnan sali. Että tässä tapahtuu nyt niin paljon, että ei oikein enää pysy niin kuin reilassa itsekään mukana.
6: Siltä se vaikuttaa, että Finska Aftonstjärnan iltatähti, niin siellä tapahtuu ja että te olette noussut vähän niin kuin se Feeniks-lintu tuhkasta.
5: Näin siinä on käynyt. Ja toivotaan nyt, että tämä rahoitus, mikä on saatu, että se niin kuin poikii useammalle vuodelle. Että tämä ei olisi niin kuin vain tämän vuoden asia, vaan samalla niin kuin kehitetään sitä seuran toimintaa eteenpäin.
3: Tosiaan Sirpaa Kyllöstä haastatteli Johanna Dixon. Laitetaan seuraavaksi Roosaa soimaan kappaleella Elämä jatkuu. Hyvää huomioon.

0: Siinä Roosa-kappaleella elämä jatkuu. Tuli myös soitto aamun retrobiisistä, niin kuunnellaanpas se.
1: Tämän aamun retrobiisiä kuuntelin ja se oli todella hyvä. Todella nautin siitä. Tuo kappale niin kuin iskee minuun. Ihan tosissaan minä tykkään siitä. Okei, heippa.
0: Kiitos paljon tästä soitosta. Tosiaan tämän maanantai-aamun retrobiisi oli Eppu Normaalin kappale Kitara, taivas ja tähdet vuodelta 1985. Ja niin se vaan on, että tietyt kappaleet, niin kuin sanoit tuossa äsken, niin ne vaan jotenkin iskee eri tavalla ja jotenkin tuntuu eri tavalla, kun niitä lähtee kuuntelemaan, että tässä on hyvä melodia tai sanoitus tai ihan mitä vaan, mutta tietyt kappaleet, ne vaan tuntuu oikein ehkä juuri omalta. Kiitos tästä soitosta, mutta nyt ei enää puhuta aamun retrobiisistä, vaan lähdetään puhumaan kevään linnuista Päivi Sirkiän kanssa. Päivi Sirkiää kuultiin tosiaan ensimmäisen kerran 27. päivää huhtikuuta. Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, Västäräkistä vähän sen ja Pääskysestä ei päivääkään. Näin kuuluu suomalainen sananlasku lintujen ja kesän tulosta. Pitääkö tämä paikkaansa ja miten muuten lintuja pystyy seuraamaan näin keväällä? Siitä meille kertoo enemmän turkulainen lintuharrastaja Päivi Sirkiä, joka on myös valittu vuoden lintulaskijaksi. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Päivi.
2: Kiitos paljon.
0: No, mites on nyt kevät lähtenyt käyntiin siellä Turussa? Onko ollut lämmin ja onko siellä näkynyt paljon lintuja?
2: No joo, kevät on lähtenyt vauhdilla käyntiin. On itse asiassa ollut aika lämmintä ja ihan niin kuin keskimääräistä lämpimämpää ja on tullut paljon muuttolintuja jo. Että nyt täällähän oli lunta tosi vähän. Itse asiassa ihan niin kuin melkein koko Suomessa oli niin kuin vähemmän lunta, mikä normaalisti, niin sehän suli sitten aika nopeasti. Niin esimerkiksi aikaisin muuttavat hanhet ja joutsenet, niin tuli aika tosi aikaisin. Ja sitten ne ei paljon tänne Etelä-Suomeen pysähtynytkään, kun ne jatkoivat matkaa sitten jo vauhdikkaasti eteenpäin pohjoiseen.
0: Eli sielläkin on kevättä ollut jo Turussa päin. Ja hei, milloin ja miksi kiinnostus lintuihin tai lintujen laskentaan alkoi sulla?
2: No jos ihan mennään niin kuin sinne kauas historiaan, niin muistan kyllä ihan niin kuin pienenä lapsena jo kattoneeni, niin meillä oli lintulauta siinä puutarhassa, niin ihan sitten heti kun nenä yletti siihen ikkunalaudan tasalle, niin sitten kurkisteltiin jo, että mitä siellä oli liikkeellä. Ja ihan niin kuin sieltä asti, ja tietysti jos miettii niin kuin ylipäätään, että luonnossa on ollut niin kuin aina mun mielestä tosi kiinnostavia juttuja, kaiken kaikkiaan, mutta linnut on sillä tavalla, ne on aika isoja ja näkyviä ja kuuluvia, niitä on niinku helppo seurata.
0: Niinpä, totta. Ja tosiaan ihan pienestä pitäen sulla on tämä lintu kiinnostus ollut, mutta milloin sä aloit niinku oikein kunnolla vaikka tätä lintujen laskentaa tekemään?
2: Joo, no sitten mä oon nyt niinku reilu pariset vuotta tehnyt erilaisia laskentoja. Ensin aloittanut semmoisista aika yksinkertaisista talvilintulaskennoista, ne on sillä tavalla helppoja, koska talvella on tietysti niin kuin lintulajeja paljon vähemmän kuin kesällä, niin se on helpompi aloittaa niistä. Ja sitten pikkuhiljaa laajentanut sitten myöskin niin kuin pesimälinnustoon. No, niin kuin sanoin, niin paljon enemmän lajeja, ja sitten kun käytännössä pitää myös tuntea kaikki äänet, niin se on sitten haastavampaa. Mutta sitten kun kokemusta kertyy, niin on niidenkin seurantaa aloittanut.
0: No, mutta mitä tämä niinku lintujen laskenta oikein niinku käytännössä tarkoittaa?
2: Joo, käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä osallistun erilaisiin tämmöisiin niinku systemaattisiin ja koordinoituihin laskentoihin niin, että siinä niinku aina se menetelmä pysyy samana ja sitten ne laskentapaikat pysyy samoina ja kaikki, kuinka paljon aikaa siihen käyttää ja näin, niin ne on niinku aina samat, niin sitten pystytään vertailemaan sitä, että miten sitten vuosien välillä se lintumaailma kehittyy. Tosi tärkeää siinä on se, että ei näitä niin kuin minun laskentani ovat vain yksi pisara meressä siellä, että sitten kun niitä samoja laskentoja tehdään niin kuin sadoilla paikoilla ympäri maata, niin sitten saadaan siitä semmoinen kokonaiskäsitys, että miten linnuilla menee. Ja se on toki se niin kuin päämotivaatio myöskin osallistua näihin seurantoihin, että muutenhan me ei oikeastaan hirveästi tiedettäisi sitä, että miten menee linnustolla. Että me nähtäisiin vaan semmoinen ehkä erikoisimmat ilmiöt siellä, mutta harvapa sitä osaisi sanoa, että miten niin kuin yleisillä lajeilla menee ilman tämmöisiä systemaattisia seurantoja.
0: Mm. No millainen niin kuin on sitten tavallinen tällainen niin kuin lintulaskentapäivä? Miltä se näyttää?
2: No joo, no niitä on hyvin erilaisia. Että jos otetaan vaikka nyt mä oon ihan lähipäivinä menossa tekemään pesivien vesilintujen laskentaa, niin se on semmoinen aika, se on itse asiassa aika yksinkertainen laskentamuoto, koska vesilintuja nyt on, ei niitä nyt on ehkä parikymmentä lajia, niin se ei vaadi niin kuin kauhean semmoista laajaa lajin tuntemusta. Mutta aikaisin aamulla kyllä lähdetään liikenteeseen ja mä menen tietyille paikoille. Ne on jotain hyviä tähystyspaikkoja vaikka jonnekin järvelle. Ja sitten siellä järvellä on vielä niin kuin tietyt alueet, että niin kuin mistä mä lasken kaikki linnut. Ja sitten se tehdään niin, että se tehdään niin kuin kaksi kertaa keväällä. Että ensin nyt tällä tavalla huhtikuun lopulla. Itse asiassa nyt on kevät sen verran aikaisessa, että nyt mä oon menossa noin viikkoa aikaisemmin kuin mitä normaalisti laskemaan. Ja sitten se tehdään vielä niin kuin pari viikkoa siitä ensimmäisestä laskennasta.
0: Mielenkiintoisen kuulosta. Onko sulla jokin lintuhavainto jäänyt erityisesti mieleen sitten?
2: No näistä seurannoista. Mä en ehkä osaa jotain yksittäistä havaintoa sanoa, mutta mä olen todennut sen, että aina kun lähtee lintuja laskemaan, olipa se sitten talvi tai kevät tai kesäaika, niin aina tulee jotain pientä yllättävää. Se voi olla, että havaitsee jonkun yllättävän lajin tai sitten se, että ei näe jotain tiettyä lajia tai että jotain lajia on niin kuin enemmän kuin olisi arvannutkaan tai jotain tämmöistä näin, että sitä niin kuin aina jotenkin yllättyy ja aina jotain uuttakin oppii.
0: Jatketaan Päivi Sirkiän haastattelulla tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Laitetaan vielä ennen uutisia soimaan Myrtsi-kappaleella Ajatuksen tasolla. Hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin puolituntinen käyntiin Fat Boy kappaleella The Storm kuuntiin siinä. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Ja Yhdistyneiden Arabiemirikuntien rahtilaiva on joutunut tulituksen kohteeksi Hormuzin salmen läheisyydessä tänä aamuna. Suomen pääministeri Petteri Orpo tapasi eilen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, joka ehdotti sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa Suomen kanssa. Ja kolme ihmistä on kuollut epäilyn hantaviruksen puhkeamisen jälkeen risteilyaluksella Atlantilla. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 8:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä, Janne. Tosiaan uutiset sitten 8:30. Katsotaan myös tämän maanantai-päivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein luvataan. Eli tänään sade siirtyy Götamaan ja Itä-Sveamaan yli itään päin ja sen jälkeen sää muuttuu yhä aurinkoisemmaksi. Norlannissa odotetaan ajoittaisia auringon pilkahduksia ja vähitellen yksittäisiä sadekuuroja. Ja sisäosissa paikoin myös lunta Norlannissa. Lämpötila vaihtelee kaakossa 15-20 asteesta pohjoisen 5-10 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Roosa, Rosa, Ruusu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Roosa, Rosita.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Monika, Mona.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ruusa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia, Alvi, Alpo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Kyllä vain, Snackis podcastia pääsee kuuntelemaan vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Kiki, kappale Rakkauden kipeä. Jatketaan nyt turkulaisen lintulaskijan ja lintuharrastajan Päivi Sirkiän haastattelulla. Jutellaan kevään linnuista ja lintulaskemisesta. Kysyin Sirkiältä, että onko hän käynyt myös ulkomailla laskemassa lintuja, esimerkiksi Ruotsissa. Kuunnellaan.
4: No näitä ihan niin kuin tämmöisiä lintuseurantoja, niin en ole käynyt tekemässä ulkomailla, mutta toki se olisi houkuttelevaa sekin, että sitten niin kuin ihan muilla luontoretkillä ja linturetkillä on kyllä käynyt naapurimaissa ja joskus vähän kauempanakin.
3: Mm. No mitkä ovat tällä hetkellä tyypillisimmät kevätlinnut, joita ihmiset voivat nähdä vaikka pihoilla tai puistoissa?
4: Joo, no nyt on niin kuin aluksi oli puhe, niin aika paljon kaikenlaista tullut jo. Ja jos nyt lähtee siitä omasta pihapiiristä, niin rastaat on tulleet jo runsain mitoin ja ovat aktiivisesti laulavat ja ensimmäiset rakentelee pesiä ja näin edespäin. Peippoja on tullut jo, punarintoja, että ne on ainakin niin kuin äänimaailmalta tai täyttävät niin kuin äänimaailmaa nyt eniten. Ehkä tuosta voisi vielä sanoa, että tästä kevään edistymisestä, niin vaikka täällä meillä Pohjolassa on ollut aika lämmintä, niin itse asiassa nyt niin kuin monien lintujen, mitä tähän asti olisi ollut niin kuin saapumassa, niin niiden muutto on kuitenkin ollut hieman myöhässä siihen meidän lämpöön nähden. Ja se on, johtuu siitä, että tuolla etelämpänä Euroopassa on ollut sitten huonompia muuttotuulia ja säitä, että ne ei ole sieltä sitten päässyt etenemään.
3: Mm. Ja onko niinku kevät muuten ajanjaksona niinku tälleen vaikka lintulaskennan kannalta tärkeää?
4: No on joo, kevät on kyllä tosi tärkeä, että silloin kuitenkin linnut ne valmistautuu kiireen vilkkaan pesintään ja laulavat ja ovat aktiivisia. Et sitten myöhemmin kesällä niin siinä juhannuksen jälkeen niin linnuthan alkaa sitten jo hiljata ja niitä on välillä tosi vaikeakin nähdä. Ja kuulla, ja mitä tulee noihin lintulaskentoihin, niin jos mietitään ihan tämmöistä niin kuin vaikka metsälajistoa tai suolajistoa, niin siellähän on tosi tärkeä tuntea niiden lintujen äänet, ja lähes kaikki havainnothan on just niin kuin laulavia lintuja, niin sitten just kun ne lopettaa sitten sen myöhemmin sen laulamisen, niin eihän niitä sitten enää havaitsisikaan.
3: Mm. Tuli mieleen nyt näin keväästä ja kesästä ja tästä vähän puhuttiinkin tuossa alussa tämä sanonta, niin pitääkö sun mielestä tämä sanonta paikkaansa, että kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään?
4: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen, että tämähän on vanha sanonta ja siihen aikaan, kun se on laadittu tai joku sen keksinyt tämmöisen lorun, niin silloin se on varmaan pitänyt paikkansa, mutta niistä ajoista on sen verran aikaa ja ilmasto on lämmennyt, kevät on aikaistunut.

0: nyt pitää enää järjestyspaikkansa, että järjestys ei ole muuttunut, mutta käytännössä kun ensimmäiset kiurutkin tulee jo helmikuussa, niin kyllä siitä on sitten vielä paljon enemmän kuin kuukausi kesää.
1: No niin, eli jos siellä joku vaikka västäräkin on nähnyt, niin se voi olla, että kesään on kuitenkin vähän enemmän aikaa kuin vain vähäsen tai vaikka pääskynenkin. En tiedä, oletko sä nähnyt muuten pääskystä vielä?
0: No mä en ole vielä nähnyt minkään sorttista pääskystä, mutta tiedän, että ensimmäisiä haarapääskyjä on kyllä Suomessakin jo havaittu, mutta tietysti ne on sitten vasta niitä ihan ensimmäisiä tulijoita. Ja tässä lorussa on itse asiassa on sitten yritetty tulkita, että voisiko se olla niin, että tässä lorussa pääskysellä tarkoitetaan kuitenkin sitä tervapääskyä, joka tulee ihan niin kuin sitten, kun on jo oikeasti kesä, niin niitä ei ole nyt sitten vielä kyllä näkynyt, eikä niitä vielä tulekaan vähän aikaan.
1: No sitten kesää saadaan kyllä vielä odottaa. Mutta onko olemassa jokin kevätlintu, jota sinä odotat joka vuosi oikein erityisesti?
0: Joo, no niitä on kyllä tosi monia niitä kevätlintuja, mitä itse odottaa, mutta mulla on aivan erityinen sellainen, että sitten kun punarinta tulee livertämään takapihalle, niin se on jotenkin semmoinen niin kevään hienompi hetki. Ja sitten toinen on sellainen, mikä mä oon huomannut, mä asutaan tässä lähellä Aurajokea Turussa, noi norssit, eli pienet kalat, nousee kutemaan tuohon Halistenkoskeen, ja silloin siihen kerääntyy valtavasti lokkeja sitten kalastamaan näitä pieniä kaloja. Niin se on jotenkin semmoinen niin kuin kevään lintutapahtuma, mitä itse odottaa aina paljon, että sitten kun tietää, että lokkien kirkuna alkaa sieltä koskelta tulla, niin tietää, että nyt ne kalat on nousseet ja se on sitten semmoinen aikaisen kevään vaihe. Se oli tässä ehkä pari viikkoa sitten kiivaimmillaan.
1: No me ei siis kysyäkin, että onko se jo nähnyt tätä lokki-ilmiötä, mistä sä puhuit, mutta mites punarinta, oliko se sen nähnyt jo?
0: Joo, punarinta. No meillä itse asiassa oli nyt viime talvena niin, että tässä talvehti punarinta ihan meidän lähistöllä kävi kovilla pakkasillakin, kävi tuossa lintulaudalla. Ja sitten, mä en tiedä, se saattoi olla, että se jatkoi jonnekin pohjoiseen sitten jo kauan aikaa sitten, mutta sitten joskus parisen viikkoa sitten kanssa tuli punarinta livertämään tähän, niin se on varsinkin iltaisin ja sehän aloittaa jo aamuyöllä, jos sattuu olemaan hereillä, niin kuulee sen tänne sisälle asti.
1: Jatketaan Päivi Sirkien kanssa ja tuossa puolen uutisten jälkeen laitetaan tähän väliin soimaan Antti Tuisku ja Bess kappaleella Grinder Mayhem. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Antti Tuisku ja Bess kappaleella Grindr Mayhem. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2022. Grindr Mayhem siinä kuultiin. Ja voin sen verran sanoa, että nyt kun katson tästä studion ikkunasta ulos, niin sade jatkuu vain siellä. Kyllä on satanut nyt koko aamuyön ja aamupäivän ja aamun. Mutta ehkä se sieltä vielä sitten jossain vaiheessa lakkaa, mutta kyllä se näyttää siltä, että nyt on sateinen päivä, tämä maanantai-päivä luvassa tänne Tukholmaan ainakin. Toivottavasti siellä, missä sinä olet, on mukava sää ja jos sataa, niin ei anneta sen sitten haitata. Tässä kohta puolin on kello 8:30 ja sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ne meille tänään aamulla toimittaa Janne Saaristo, mutta laitetaan vielä ennen uutisia soimaan Hanna Pakarista kappaleella Elämä on elämää. Hyvää huomenta.

0: Siinä Hanna Pakarinen lauloi kappaleen Elämä on elämää. Ja tässä kohta puolin tosiaan on kello 8:30. Se tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Janne Saaristonen meille tänään toimittaa Göteborgista. Ja jatketaan sitten juttua täällä minun studiosta sitten tuossa 3 minuuttia yli puolen jälkeen. Puhutaan hieman kevätlinnuista vielä Päivi Sirkeän kanssa. Ja niinhän se vain on, että kevät, niin on kyllä huomannut paljon erilaisia lintuja täällä, mutta niistä jutellaan hetkisen kuluttua. Nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 8:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen ilmatilan loukkauksen jälkeen Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo keskustelleensa asiasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, kertoo Yle. Orpon kerrotaan sanoneen, että Suomi tukee Ukrainaa, mutta että maan ilmatilan loukkaaminen ja sinne eksyvät dronit eivät ole hyväksyttävää. Samalla Zelenski on ehdottanut maiden välistä drone-sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa Suomen kanssa. Yhdistyneiden Arabiemirikuntien rahtilaiva on joutunut tulituksen kohteeksi Hormuzin salmen läheisyydessä tänä aamuna, kertoo Britannian armeija. Myös toiseen alukseen kohdistunut hyökkäys alueella on tiettävästi tapahtunut eilen illalla. Hyökkäysten tekijä on epäselvä. 3 ihmistä on kuollut epäillyn hantaviruksen puhkeamisen jälkeen risteilyaluksella Atlantilla. 3 muun ihmisen epäillään saaneen tartunnan laivalla. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan laboratoriotestit osoittivat, että ainakin 1 kuolleista oli saanut hantavirustartunnan. Virus tarttuu ihmisiin jyrsijöistä ja voi johtaa aina oireettomaan tartuntaan kuin kuolemaan. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta 100 000 kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 3 500 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunun kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun hän sai kuulla miehen vaatimuksista.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Saunatehdas Suomessa suljetaan ja tuotanto on tarkoitus siirtää Halmstadiin, kertoo Hallandsposten. Hangossa sijaitseva sauna 360 tehtaassa lakkauttaminen koskee 30 työntekijää. On epäselvää, palkataanko Halmstadin tehdaalle uusia työntekijöitä. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
0: No niin, täällä kello raksuttaa jo kovaa vauhtia kohti aamupäivää. Hyvää huomenta. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30 ja siinä hetki sitten kuulimme aamun uutistoimittajaa Janne Saaristoa, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30, eli tuossa 11:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Tässähän ehtii vaikka mitä, eikös vain? Ja tässä ennen kello 9:00 niin jatketaan vielä Päivi Sirkeän kanssa, lintuharrastaja Päivi Sirkeän kanssa. Puhutaan hieman kevään linnuista ja lintulaskemisesta. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Halo Helsinkiä, Kaukua, Tiisua ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karlamagnenissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyvästit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelle. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoitteessa karlamagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.
1: Kyllä vain. Tänään tosiaan siis maanantai, 4. päivä toukokuuta eletään. Ja kun on maanantai, niin sehän tarkoittaa myös sitten hieman myöhemmin Karlavagnen. Ja sitä ennen kuultiin Axel Kalaa kappaleella Annan sul vähän. Jatketaan vielä lintulaskijan ja lintuharrastajan Päivi Sirkian haastattelulla. BirdLife Suomi ja Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskus Museo Luomus valitsivat hänet tämän vuoden alussa vuoden 2026 lintulaskijaksi. Kysyin Sirkialta, että mitä tämä merkitsee hänelle.
2: No, se oli kyllä todella iloinen yllätys, ja mä oon todella otettu tästä nimityksestä, että joo, kyllä se kannustaa eteenpäin itse laskemaan, mutta mä toivon myös, että mä voisin levistää tätä lintuseurantojen ja ylipäätään luontoseurantojen ilosanomaa sit mahdollisimman monelle, että kannustaa lähtemään mukaan, niin seurantoja on hyvin erityyppisiä, osa niin kuin tosi matalan kynnyksen, missä ei se osaamistaso tarvitse olla mikään kauhean korkea, niin kannattaa rohkeasti lähteä mukaan. Ja sitten kun taitoja kertyy, niin mennä sitten askelia eteenpäin, että tässä on vaarana jäädä pahasti koukkuun positiivisella tavalla.
1: Voin kuvitella. No, jos joku kuulija haluaisi alkaa seurata lintuja enemmän, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
2: Ensinnäkin, jos haluaa aloittaa niin kuin harrastamaan lintuja ja haluaa opetella tuntemaan lintuja, niin sitten mä melkein suosittelisin noita eri lintuyhdistysten opastettuja retkiä. Esimerkiksi meillä on Suomessa on tällä hetkellä just keväisin niin tämmöisiä opastettuja, niin kuin että opas on lintutornilla vaikka muutaman tunnin. Näitä on todella monilla eri seuduilla. Ja mä uskoisin, että BirdLife Sverigellä on myös tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten näitä seurantojakin on hyvin erityyppisiä, että on tämmöisiä niin kuin hyvin systemaattisia seurantoja, mutta sitten on myös tämmöisiä kuin kansalaistiedeprojekteja, jossa sitten se kynnys on aika paljon matalampi. Et esimerkiksi tammikuun lopulla Suomessa on tämmöinen pihabongaustapahtuma, ja olen kuullut, että Ruotsissa järjestetään hyvin samantyyppistä, missä ei sitten tarvitse niin paljon osata vielä. Mutta joo, ylipäätään kannattaa lähteä etsimään noita yhdistyksiä tietoa. He sitä levittää ja kannustaa uusia henkilöitä mukaan, niin voisi olla ensimmäinen askel.
1: Tähän loppuun vielä, niin jos saisit valita yhden lempparilinnun, niin mikä se olisi ja miksi?
2: Oi, nyt on kyllä aika vaikea. Se aina vaihtelee vähän, että mikä on lempilintu, mutta mä sanoisin, ehkäpä mä nyt tällä kertaa valitsen puukiipien. Ja en tiedä, se on semmoinen pikkiriikkinen lintu, joka selviää kovista olosuhteista, ja sillä on kaunis lintu ja kaunis laulu ja jotenkin kiehtovat elintavat. Sitten ne on usein myös aika pelottomia, jos on metsässä ihan hiljaa, niin saattaa lehahtaa siihen viereiselle rungolle ja jatkaa puuhiaan ihmisestä välittämättä.
1: Semmoinen pieni ja peloton lintu, mahtavan kuulosta. Hei, kiitos paljon lintuharrastaja Päivi Sirkeä, että olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa juttelemasta vähän keväästä ja lintulaskennasta.
2: Kiitos paljon.

0: minä Ville Valo ja Agents kappaleella Tähdet, tähdet. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä ollen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
1: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
2: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki 2. päivä huhtikuuta vuonna 2024.
1: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
2: Sitten se oli pannut pyyhkeen tuonne pyykkikoppaan ja kyllähän mä sen sieltä löysin ja paninkin 95 asteen lämpöön kuule kiehumaan sen. Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Mies vaatii nyt Uppsalan kunnalta reilua 3500 kruunun vahingonkorvausta sekä 14500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. Miehen korvausvaatimukset ovat syy siihen, miksi Elsa haluaa todistaa.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
1: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin CMX-kappaleella Rakkaudessa ja sodassa. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2014. Sitä ennen kuultiin Kasmir ja Janna Puu-kappaleella Linnuton puu. Tosiaan 4. päivää toukokuuta eletään. Ja tiesitkös mitä? Tänään on muun muassa jalkaterveyspäivä eli Fothälsodagen. Ja jalkaterveyspäivä tuo esiin muun muassa jalkojen hoitamisen ja jalkoihin liittyvien vaivojen ennaltaehkäisyn tärkeyden. Asian, joka usein jää vähälle huomiolle, vaikka jalkaterveys vaikuttaa myöskin koko kehon hyvinvointiin. Niin vain jalkaterveyspäivä tänään muun muassa 4. päivä toukokuuta ja ehkä sitten voi oikein vaikka huilia sitten jalkoja tänään, pistää ne vähän jonkun vaikka tuolin päälle ja siinä lepuutella tai ehkä käydä pienellä kevyellä kävelylenkillä, jos vaikka sitä haluaa. Mutta tosiaan jaloista on myöskin hyvä pitää huolta. Ja tässä alkaa kello kohta 8:30. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, mutta kuitenkin tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki. Sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetään vielä Kaukuan pariin kappaleella Kun tulee pimeä, jonka jälkeen on sitten tosiaan EQ-uutisten aika ja ne me toimittaa meille Gunilla Hansen Peering. Kuullaan sitten taas torstaina aamulla ja oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Kannata suotta ylpistyä ja ääneen huudella, että kaikki on mun omaa ansiota.

En väitä, että et olisi ollut hyvin ahkera, mutta ehkä on ollut tuuriakin matkassa.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Suomen ilmatilan loukkausten jälkeen Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo keskustellensa asiasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, kertoo Yle. Orpon kerrotaan sanoneen, että Suomi tukee Ukrainaa, mutta että maan ilmatilan loukkaaminen ja sinne eksyvät dronit eivät ole hyväksyttävää. Samalla Zelenski on ehdottanut maiden välistä drone-sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa Suomen kanssa. Liikennevirasto on tänä aamuna perunut satoja ajokokeita ja teoriakokeita ympäri Ruotsia, kertoo Aftonbladet. Liikenneviraston mukaan syynä on tekniset ongelmat yhteydessä liikennevirastoon ja tavoite on, että systeemit toimii normaalisti lounasaikaan mennessä. Elintarvikkeiden hinnat jatkoivat laskuaan huhtikuussa. Matpriskollenin mukaan tavallisten tuotteiden hinnat laskivat 0,3%. Hedelmien ja marjojen hinnat laskivat hieman yli 1%, kun taas kahvi halpeni keskimäärin 8%. Matpriskollenin mukaan arvonlisäveron alennus on tuottanut tulosta ja keskimääräiselle lapsiperheelle ruokamenot ovat pienentyneet noin 500 kruunua kuukaudessa. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingonkorvausta sekä 14 500 kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun hän sai kuulla miehen vaatimuksista.
1: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
0: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Nuoret, jotka ovat ajaneet A-traktoria, joutuvat useammin onnettomuuksiin ja saavat enemmän liikennesakkoja saatuaan B-ajokortin kuin nuoret, joilla ei ole ollut AM-ajokorttia. Tämä käy ilmi VTI, Ruotsin valtion tie- ja liikennetutkimuslaitoksen uudesta raportista. Tutkijat eivät tiedä, miksi näin on. Sveriges Radio Finskan uutiset, toimitti Janne Saaristo.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus saattaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallo vielä piti suojella. Tää ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on huligaan.

Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu? Kuinka ne liikkuu? Mistä ne pitää? Ja mistä ei? Sä hoidit eron vaikka nussimalla toista, kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä miettii.

kaiken mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit

äsken mennä päihelvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aihe.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää täältä. Viileästä luulajasta, 4 astetta lämmintä tänään. Sanotaan kuitenkin, että kevät etenee. Sovitaan näin, mutta todella maltillisesti. Ihan varmaa se, että takit pysyvät vielä päällä. No, mitäpä tänään meidän iltapäiväohjelmassa kuulkaa. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Tästä me kerromme. Ja muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi viikko ennen kuolemaansa. Hän sanoi Danielle, että tämän pitäisi painaa kaasua eikä antaa periksi. Ja tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekko tähti tavoittelee ainoa suurta arvokisamitalia, joka häneltä vielä puuttuukin. EM-kultaa. Kuulemme haastattelun Daniel Stålin kanssa. Ja suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan, eli iltatähti, on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Feeniks-lintu tuhkasta, Göteborgin siis. Kiinnitetään kohde tästä asiasta Aftonstjärnan iltatähti. Ja vielä tänne pohjoiseen rajalle kansainvälisestä tanssiteatteriprojektista kerrotaan nimeltä Meän seikkailu. Tämä esitys esitetään Kolarissa, Suomen Kolarissa, Ruotsin Pajalissa tällä viikolla ja harjoitukset ovat täydessä käynnissä ja ne toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi Meän kielellä. Soitto sinne Pajalaan Marja Merisalolle, joka on tämän projektin ohjaaja ja koreografi. Jääkiekkoa tietenkin näinä aikoina aina löytyy jotakin juttua, useasti löytyy. Jääkiekkoilija Petra Nieminen jättää luulajan, jättää STHL:n liigan. Tästä hän kertoi Instagram-tilillään 8 vuotta ollut. 8 vuotta täällä Luulajassa, muistan hyvin. Minä olin se, joka haastattelin Petra Niemistä ihan ensimmäisenä silloin, kun hän saapui Suomesta tänne Ruotsiin. Tosi mahtava pelaaja. Kerrotaan hänen karjääristä ja enemmän tästä asiasta, että hän yrittää päästä ammattilaiseksi sinne Rapakon taakse, toiselle puolelle, siis ammattilaisliigaan. Tietenkin paljon hyvää suomalaista musiikkia, uutisia, kyllä, suomenkielisiä, ruotsinkielisiä, niin kyllä mä vähän luulisin, että me jollakin tavalla pärjätään vai mitä. Tämän iltapäivän ensimmäinen kappale on Ne toiset ja sen esittää meille Tams. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Terveestä Tukholmaan ja meidän uutisreporterimme tänään Elsa Mäklin. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No, puolustusvoimat kertoo nyt, ettei se torjunut eilen Suomen ilmatilassa havaittua droonia, koska se oli liian lähellä Venäjän rajaa. Ja täällä Ruotsissa sitten Venäjän varjolaivastoon kuuluvan aluksen kapteeni on pidätetty. Ja sitten puhemies Andreas Norlén kutsuu valtiopäivien ryhmäjohtajat ylimääräiseen kokoukseen tasoitusjärjestelmää, eli tätä quittning-systeemettiä koskevan kiistan vuoksi. Ja näistä lisää uutisissa.

0: Mm-hmm. Tämä oli kappale, jota minä en ole aikaisemmin kuullut. My Karma-bändin nimi, Sodan kylä. Minähän olen täältä pohjoisesta Rovaniemelle syntynyt. Kaikki nämä kunnat, nämä paikat täällä pohjoisessa Lapissa, ne ovat minun mielestä kiinnostavia monella tavalla. Ja varmasti jos alkaa miettimään sitäkin, kun jos olisi turisti jostakin vaikka Hollannista tai Italiasta tai jostakin ja sitten saapuisi tänne pohjoiseen talvisin, kesäisin tai oikeasti milloin vain, niin kyllä mä luulen, että se olisi aika semmoista eksoottista nähdä nämä paikat täällä pohjoisessa. Sodankylä varmasti yksi niistä. Sodankylä siellä Suomen Lapissa. Pinta-alaltaan laaja, mutta vähän ihmisiä. Ja ihan selvästi semmoinen pohjoinen identiteetti, kun tulee semmoiseen paikkaan täällä pohjoisessa. Oliko se sitten Ruotsin puolella tai Suomen puolella, niin se tuntuu erikoiselta. Ja täällähän on sitten metsiä, jokia, tuntureita ja niin poispäin. Ja tämä vuoden aikojen vaihtelu, sehän tuntuu ja näkyy. Talvet pitkiä, kylmiä, senhän te tiedätte, kesät valoisia ja sitten monestikin yllättävän lämpimiä. Se ehkä unohdetaan joskus, mutta täällähän on lämmintä. Kyllä, aurinko ei laske. Sehän on varmasti semmoinen asia, minkä huomaa, jos tulee jostakin etelästä, joka ei sitä kokenutkaan ehkä koskaan aikaisemmin elämässä, että mitä tapahtuu. Täällähän ei aurinko laske ollenkaan ja se saattaa olla aika stressaavaa tai sitten se on semmoinen asia, joka tuntuu tosi mahtavalta. Jotkuthan tulevat tänne kesäisin pelkästään sen vuoksi ja sitten tietenkin talvella nämä revontulet ja niin poispäin. Ja se Sodankylähän on semmoinen paikka, missä on tämä elokuva juhlat. Se on varmasti semmoinen tapahtuma, joka myöskin houkuttaa vieraita todellakin eri puolilta maailmaa. Ja sitten ne saavat nähdä nämä muut asiat samalla. Katsoa niitä filmejä, olla mukana elokuvajuhlissa ja sitten kokea tämän kaiken muun. Se on hienoa. Joskus sitä unohtaa, kuinka mahtavaa meillä on täällä pohjoisessa, että aina haluaa jonnekin muualle. Mutta kyllä se on niin, että täällä on mahtavia asioita, johon monikaan ei ole kokenut, perehtynyt, tietänytkään näistä eri kaivustoiminnoista ja poronhoidosta. Ja voisin koko lähetyksen ajan puhua näistä eri asioista, jotka ovat todella erikoista. Tämä rauha. Kyllä, vaikka onkin karua, niin on kaunista ja kyllä se on semmoista omaleimaista ilman muuta. Ja miksi mä tästä aloin puhumaan? No kun tuo kappaleen nimi oli Sodan kylä, kuulkaa, ja tuo kuuluu tämä, mistä mä kerron kaikkiin eri paikkoihin täällä pohjoisessa.
1: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karlamagnenissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyvästit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelleen. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoiteessa karlavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.

0: suojelusenkeli, kappaleen nimi artisti Jemina. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
1: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
2: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki 2. päivä huhtikuuta vuonna 2024.
1: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
2: Sitten se oli pannut pyyhkeen tuonne pyykkikoppaan ja kyllähän mä sen sieltä löysin ja paninkin 95 asteen lämpöön kuule kiehumaan sen. Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Mies vaatii nyt Uppsalan kunnalta reilua 3500 kruunun vahingonkorvausta sekä 14500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. Miehen korvausvaatimukset ovat syy siihen, miksi Elsa haluaa todistaa.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
1: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.

Samai Koskinen, pakoon. Kuulkaa, kohta haastattelu Daniel Ståhlin kanssa, Ruotsin suomalainen yleisurheilija. Kova kaveri, tekee töitä, on nöyrä, antaa tulosten puhua, voisi sanoa. Varmasti esikuvakin monelle Ruotsin suomalaiselle nuorelle, luulisin sen. Ja sehän nyt käy enemmän selväksi, että tämä sanotaanko kaksoisidentiteetti, tämä Ruotsin suomalaisuus, ei ole millään tavalla taakka hänelle, vaan se on voimavara. Todellakin, ja senhän huomaa, hän kilpailee siellä Suomessa, tai niin varsinkin Suomessa, kun hän kilpailee Daniel Ståhlin, aina kyllä huomaa ihan selvästi, että hän kantaa tätä suomalaista identiteettiä, tätä perintöä hän kantaa ylpeästi ilman muuta. Kyllä, ja sehän on semmoinen laji tämä kiekko. Tämä laji on semmoinen laji, että siihen tarvitaan, kuulkaa, semmoista pitkäjänteisyyttä. Kyllä, jos sitten aikoo ja pystyy ja haluaa pärjäämään ihan näissä suurimmissa kilpailuissa, ja niinhän Daniel Ståhl on myös tehnytkin. Hänhän on kirjoittanut jo ilman muuta historiaa, kiekon heiton historiaa. Kauan aikaa ollut jo huipulla. Hänhän nousi jo 2010-luvun lopulla ihan maailman eliittiin ilman muuta. Maailman mestaruus, olympiamitalia ja EM. EM-voittoa ei ole vielä tullut. Niinhän se on justiinsa. Sitä ei ole vielä tullut. Palataanpa siihen asiaan. Mutta hän pystyy silloin näissä suurissa kilpailuissa olla ihan parhaimmillaan, kun pitäisi olla niin, että se paine on se suurin. Mutta hän on, kuulkaa, hyvä kilpailija, cool tyyppi voisi sanoa. Kuulkaa kohta enemmän Daniel Ståhlista, annetaan hänen itse kertoa asioista tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Näinkö aina meille täällä käy, Virve Rosti?

0: Virverosti. Näinkö aina meille täällä käy? Iltapäivää kuuntelette Luuleasta käsin. Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi ja viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi Danielille, että tämän pitäisi painaa kaasua eikä antaa periksi. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekkotähti tavoittelee ainoaa suurta arvokisaa mitalia, joka häneltä vielä puuttuu, EM-kultaa. Marko Säävälä matkusti Malmöön ja tapasi Daniel Stålin keskustellakseen tämän suomalaisista juurista äidin kautta sekä siitä, mikä urheilullisesti motivoi 34-vuotiasta jatkamaan tätä kiekon heittoa. Tätä kautta hän odottaa innolla ja aikoo painaa täysillä.
1: Se tuntui tosi hyvältä. Mä oon tänään koko nyt syksyä ja talvia ja kevät täällä nyt. Ja meillä on hyvä fiilis meidän niin kuin treeniryhmässä nyt, kun Fanni työntää pitkään ja Viktor Pettersson ja sitten meidän valmentaja Staffan Jonsson on ollut meidän kanssa joka, melkein joka päivä treenamassa täällä Yleisurheiluhallissa ja punttisalissa. Ja meillä on hyvä niin kuin fiilinki, että tästä voi tulla jotain hyvää, niin kuin, hyvää fiilistä ennen mestaruuskisoista ja kaikki nämä kisat, kun tulee nyt kesällä ja mä oon ihan, niin kuin, ihan innossa sen, kun oot kilpailut taas. Että se on, meillä on hyvä meininki.
2: Sä oot voittanut kaikki niin kuin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit. Mitä ajattelet siitä?
1: No totta kai mä haluan niin kuin, yrittää heittää tosi pitkään siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös pakko vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä koot kilpailen ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa Englannissa, että mä oon että tosi pitkäisenä.
2: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kuin kiekon heiton jälkeen?
1: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekon heitto nyt ja sitten mä katsotaan sit, mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mutta nyt mä oon vaan kiekon heitto ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
2: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
1: No, mulla se niin kuin vähän niin kuin sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä ja sitten, niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
2: Laitetaanpa se yksi kappale päälle ja jatketaan sitten vähän sinun Suomen niin kuin juuret. Mutta mitä sä tykkäät suomalaisesta musiikista?
1: No se on tosi hyvää. Kaikki nämä iskelmäbiisit on hyvät ja myös ruotsalaismusiikki ja maailmanmusiikit. Että se on hyvä. Kaikki on hyvää.
2: Onko sulla joku suomalainen lempiartisti vai?
1: Ei, mulla on niin monta lempit, mutta sanon kaikki ne iskelmälaulut on hyvät.
0: Tehdäänpä näin, kuulkaa, että otetaanpa todella suomalainen hitti ja mikä se passaa paremmin kuin tämä kaikki vielä edessä. Tuntuu siltä, että Daniel Stålilla on vielä ainakin paljon vielä edessä, eikö niin? Mirella, kaikki vielä edessä.

0: Nyt jatkamme haastattelua Daniel Ståhlin kanssa.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeää, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20, ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja. Että se on, mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen. Siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä, ja sitten myös Suomen niinku erilainen kulttuuri myös. Että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat katsoa, että se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatio ihminen kato, että se on hyvä niinku miksi on niinku tako miksi kato, että se on myös niinku niin se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea, mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä, että mä oon niinku siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan niin kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukioon tai kouluun tai näin. Mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta niin puhunut hänen kanssa. Ja sit kun mä soitan hänelle ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on niin tämä niin arkisuomi, mitä mä oon niin tottunut ja puhumaan. Ja sit se on se kaikki sana, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti. Totta kai. Se on sitä, mitä mä oon opettanut. Ja, että se on hauska ja se on ihanaa, että mä tykkään niinku kielen paljon, niinku maailman kielet, mutta suomi ja englanti ja ruotsi, se riitä mulle.
1: Näyttää, mulla on semmoinen fiilin, että sä oikein tykkäät niinku puhua suomea Suomen medioille, että sä vähän niinku leikisti niinku kiusaat heitä. Onko se niin?
2: En mä kiusanneet, mä vaan olen ihan itse vaan, katso, mä puhun vaan ja mä haluan niinku, kun mä tiedän itse, kun kaikki ne suomalaisiin medioit haluaa niinku, että mä puhun niinku, jos ne kyselee suomen kieltä, mä vastaan niinku suomenkielisesti niinku parhaan niinku mä voin, että sit että se on paljon parempi tehdä noin, että mä en tarvi niinku vastaa niinku englanniksi tai ruotsalainen kieli, että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa. Että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla mitään hikit kato. Mä oon vaan ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen. Mutta mä oon niinku mä oon sanonut myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heitän kiekkoa. Ja sit mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maakata. En mulla se tyyliä noin tehdä. Kato. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta mä en mulla tommonen niinku motivaatio että tehdä noin. Mutta mä oon tosi ylpeä, että mä oon puhun suomea ja sit mä niin kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaista niinku kun ruotsalaiset tekee myös suomalaiset tässä mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan niinku ajatellut että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei en mä ikinä miettinyt tommosia asioita kato, kun mä oon niinku mä sanoisin että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa. Suomalaiset ymmärtää sen myös, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No, entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisille kilpailuille vai miten sä tiedät?
2: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jaotaan paska vähän kato, totta kai, mutta se on vaan huumori kato, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: No kiitos Daniel Ståhl, hyvät kiekonheitto kesälle ja tulevaisuudessa sinulle.
2: Kiitos.
0: Marko Sävälä tapasi kiekonheittäjä Daniel Ståhlin siis, ja nämä yleisurheilun EM-kilpailut, nehän järjestetään siellä Birminghamissa tässä elokuun puolivälissä. Onhan se tietenkin jännä, varsinkin kun itsekin katselen näitä joitakin semmoisia yleisurheilukilpailuja sieltä Suomen puolelta. Ja niissä kilpailuissa, missä Daniel Ståhl onkin sitten mukana, niin sehän se vasta onkin minun mielestä jännää, kun hän on todella, todella suosittu Suomessa. Ja niin kuin hän itsekin mainitsi, Daniel, niin kyllä varmasti suomalaiset ymmärtää sen, mistä hän kertoikin, että hän on syntynyt Ruotsissa, kilpailee Ruotsin puolesta, jos sanotaan näin. Ja samallahan sen huomaa hänen kielestä, meidän muidenkin kielestä, että hän ei ole suomalainen, vaan hän on ruotsin suomalainen, eikö niin?

0: Tässähän vasta hienoa nostalgista fiilistä. Nostalgiakappale nimi Jenni Karjalainen ja kaverit featuring Arppa.
1: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
2: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
1: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
2: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
0: Petra Nieminen, nyt puhutaan jääkiekosta. Hän jättää luulajan ja tähtää sinne amerikkalaiseen ammattisarjaan PVHL:ään. Ja hän on Nice Lionissa tietenkin, Petra Nieminen. Hän on pelannut täällä Luulajassa STHL:ssä kaudesta 2018 lähtien ja voittanut 5 mestaruutta. Ja mä muistan hyvin Petran. Mä olin se ensimmäinen toimittaja, joka sai haastattelun hänen kanssaan siellä jäähallin ulkopuolella. Muistan sen hyvinkin. Nuori Petra Nieminen, hän on nuori edelleenkin, mutta mä tarkoitan, että hän oli erittäin nuori. Nyt hän on 27, mutta todellakin nuoria sitten tänne Ruotsiin. Ja heti huomasi, kun katsoi hänet ensimmäiset harjoitukset, että tästä tulee hyvä asia. Ja niinhän sitä tulikin, monta kautta täällä ja monta mestaruutta, ja itse hän kommentoi tätä uutta tilannetta, kun hän jättää Luleå HF MSSK:n. Hän kertoo tästä Instagram-tilillään, että 8 unohtamatonta vuotta, ja kiittää sitten kaikkia ystäviä, valmentajia ja seuraorganisaatiota ja niin poispäin. Ja entä sitten, no hän on saavuttanut paljon jo Petra, 3 olympiapronssia, hopean, 4 pronssia ja sitten todellakin nämä mestaruudet, Ruotsin mestaruuksia, 5 kappaletta Luulajan riveissä. Ja sitten on valittu myös STHL:n liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi Petra Nieminen. Pistepörssin on voittanut. Hän on tehnyt Luulajan historiassa toiseksi eniten maalia, 191. Joo, ja hän kertoi tässä, oliko se nyt marraskuussa jo kertoi amerikkalaiselle The Hockey Newsille, että hän tähtää Pohjois-Amerikkaan ja tähän ammattilaisliigaan todellakin PVHL:ään. Tämän kauden jälkeen Luulajan sopimus päättyy. Ja tämä varatilaisuus, PVHL:n varaus. Tilaisuus, sehän on tässä kesällä. Että mä en oikein tiedä sen enempää, että onko hän saanut jonkunlaisen vinkin, että tulkaapa tänne, me halutaan sinut. Sitä mä en oikein tiedä, mutta olisi se kummaa, jos hän niin kuin tällä tavalla kertoo tästä asiasta jo Instagramissa. Kyllä hänellä on jotakin tekeillä. Ja Petra Nieminen, hän on kuule, mun mielestä hän on ollut tosi tärkeä hyökkäjä, niin kuin jos otetaan vaikka Nice Lionien Leijonille. Aina tasainen pelaaja, aina hyvä. En ole koskaan nähnyt ottelua, jossa Petra Nieminen ei ole ollut hyvä. Siis kaikillahan melkein on semmoisiakin turnauksia ja kausia ja hetkiä, mutta en ole ainakaan minä huomannut Petra Niemisen olevan jonakin iltana niin sanotusti huonompi, jos niin sanotaan. Ei, hän on ollut kyllä semmoinen tasainen pelaaja. Maalitykki, pelin tekijä, johtohahmo täällä Luulajassa ilman muuta. Ja vähän semmoisen niin kuin joukkueen semmoinen keskeinen moottori, voisi sanoa. Ja todennäköisesti sanoinkin, hänen on valittu arvokkaimmaksi pelaajaksikin täällä Ruotsin liigassa. Luottopelaaja, luottopelaaja Petra Nieminen. Kyllä, aina on odotettu, aina on saatu näitä tehopisteitä, mutta myös on sitten kyky ottaa tämä vastuu. Sehän on tärkeää näissä suurissakin turnauksissa, että on se kyky, pystyy siihen, haluaa siihen ja on se kyky. Petra Niemellä on se kyky. Kyllä pelirohkeus ja sitten tämä, että hän on semmoinen suoraviivainen pelaaja, hyvä laukaus. Uskaltaa ratkaista. Hän on tyypillinen hyökkääjä sillä tavalla. Hän uskaltaa ratkaista. Se kuulostaa helpolta, mutta ei se ole niin helppoa. Täytyy olla se kyky ja sitten täytyy uskaltaa ja täytyy pystyä siihen vaikeissakin tilanteissa, kun vastustaja on hyvä. Nämä suuret turnaukset, siinä se ratkaisee, millä tasolla ollaan. Petra Nieminen, maailman luokan jääkiekkoilija. Ja sehän on tosi jännää sitten, että hän pääsee sinne Pohjois-Amerikkaan, PVHL. Hän tulee ihan varmasti kehittymään vieläkin enemmän. Hän on kunnianhimoinen, eikö ole, ja uskoo omaan tekemiseen. Ja kyllähän se on tietenkin varmasti niin, että hän tulee pärjäämään siellä. Mietinkin tässä jo vuosi sitten, että kuka on se seuraava. Niitähän on suomalaisia jo siellä. Olisiko 4? Yksihän tuo Noora Tulossaan palasi, hän oli siellä, mutta ainakin 4 on niitä pelaajia, suomalaispelaajia siellä liigassa ja nyt on siis taas 5. Tosi mahtavaa minun mielestä. Kaikkia onnea Petra Niemille. Muistan silloin, kun hän kerron, että ne sai MM-hopean yhdessä. Sehän oli siellä Suomessa Espoossa se finaali, kun ne hävisi. Haastattelin silloin Petra Niemistä. Se oli kummallinen tilanne koko tuo homma, kun hylättiin yksi maali. Ja kuka sen maalin teki? Se oli Petra Nieminen finaalipelissä Yhdysvaltoja vastaan. 10 minuuttia tuomarit miettivät, että pitäisikö hylätä vai pitäisikö sanoa ok. Ja sitten lopulta hylättiin se maali Petra Niemisen ja se oli minun mielestä väärin. Ja silloin kun haastatteli Petra, niin kyllä oli pettynyt pelaaja. Joo, nyt saatiin vähän jääkiekkoa tälle päivällekin. Kiitoksia siitä. Maanantai, Dumari ja Spugetti.

0: Vuorossa uutiset. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua eilen Suomen ilmatilaan tulleita droneja, koska ne olivat liian lähellä Venäjän rajaa. Asiasta kirjoittaa Yle. Puolustusvoimat kertoo, että rauhan aikana lennokkeja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Puolustusvoimat perusti eilen itäiselle Suomenlahdelle Kotkan ja Haminan edustalle tilapäisen lentokieltoalueen. Sillä yritetään sulkea pois mahdollisuus, että alueella olisi muuta lentoliikennettä, mikä tekisi lennokkien torjunnasta helpompaa. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella sunnuntaina aamuyöllä. Ruotsin hallitus myöntää Folkbildningsrådetille rahoituksen vahvistaakseen meänkielen osaamista sekä tukeakseen tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten perinteistä käsityötä ja kulttuuria. Asia selviää kulttuuriministeriön lehdistötiedotteesta. Noin 730 000 kruunua rahoitus on tarkoitettu jaettavaksi kansanopistoille ja opintojärjestöille. Kulttuuriministeri Parisa Liljestrandin mukaan kieli ja kulttuuri kuuluvat itsestään selvästi Ruotsiin ja tuen avulla yhä useampi aikuinen voi kehittää meidän kielen taitoaan ja vahvistaa yhteyttä vähemmistön kulttuuriperintöön. Hallitus arvioi, että panostus voi edistää meidän kielen elvytystä sekä vahvistaa yksilöiden identiteettiä ja ylpeyttä. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 3,5 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun sai kuulla miehen vaatimukset.
1: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
0: Toimittajana oli Tuomas Ojala. Puhemies Andreas Norlén kutsuu valtiopäivien ryhmäjohtajat ylimääräiseen kokoukseen, joka järjestetään tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemettiä koskevan kiistan vuoksi. Epävirallinen kokous järjestetään keskiviikkoaamuna, kertoo puhemiehen lehdistösihteeri Ekotille. Viime viikolla ruotsidemokraatit rikkoivat valtiopäivien tasoitusjärjestelmää, josta puolueet olivat sopineet sallimalla kahden poissa olevaksi ilmoitetun edustajan osallistua äänestykseen. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet Jin Hui-öljytankkerin kiinalaisen kapteenin. Kapteeni pidätettiin epäiltynä dokumentin väärentämisestä ja Ruotsin merilain rikkomisesta koskien aluksen merikelpoisuutta, sanoo tutkintaa johtava syyttäjä. Syyttäjän mukaan epäiltyä aiotaan kuulla maanantaina. Ruotsin rannikkovartiosto nousi eilen öljytankkerille Trelleborgin edustalla. Aluksen epäiltiin kuuluvan Venäjän varjolaivastoon ja liikkuvan valheellisesti Syyrian lipun alla. Jin Hui-alus on niin EU:n, Britannian kuin Ukrainankin pakotelistalla. Kyseessä on viides alus lyhyen ajan sisällä, jonka kannelle Ruotsin viranomaiset ovat nousseet. Tässä kaikki uutisista. Seuraavat uutiset kello 15.30 suomeksi. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä Luulajasta iltapäivää. Kuuntelette siis tällä tunnilla Göteborgin suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan. Tästä me kerrotaan ja kerrotaan tästä kansainvälisestä tanssiteattiprojektista nimeltä Meän seikkailu. Tämä esitys esitetään täällä Suomen Kolarissa, Ruotsin Pajalassa tällä viikolla. Suomeksi, ruotsiksi, Meän kielellä tämä on soitto projektin ohjaajalle Maria Merisalolle. Jatketaan musiikilla. Abroja, kuka nauraa nyt?

No niin, kohta tästä tanssiteatteriprojektista siellä Tornionlaaksossa, Kolarissa, Pajalassahan tämä esitetään. Meän, sen niminen, meän seikkailu, sen niminen. Marja Meri Salolle soitto tässä seuraavaan kappaleen jälkeen. Se on Risto ja kappale Hengitä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Kansainvälinen tanssiteatteriprojekti MEAN, MEAN seikkailu, tuo yhteen suomalaisia, ruotsalaisia, koululaisia Tornio-Laaksossa. Ja tämä projekti ylittää rajoja niin kielten, kulttuuri kuin ilmaisunkin osalta ja huipentuu värikkääseen tanssiteatteriesitykseen Suomen Kolariin ja Ruotsin Pajalaan. Ja harjoitukset ja esitys, se toteutetaan suomeksi, ruotsiksi, meidän kielellä ja tavoitteena on vahvistaa lasten monikielisyyttä sekä kulttuurien välistä ymmärrystä. Ja nyt meillä on mukana tämän esityksen koreografia ja ohjaaja Marja Merisalo. Hyvää iltapäivää.
2: Joo, hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
1: Niin, Pajalassa sinä olet. Mitä on juuri nyt tekeillä? Kerro.
2: Joo, me tehdään täällä yhteistyönä rajan yli Kolarin ja Pajalan koulujen kanssa tämmöistä meidän projektia ja meidän esitystä, meidän seikkailuesitystä, joka tulee ensi iltaan keskiviikkona 6. päivä ja sitten torstaina 7. päivä on esityksiä myös. Ja tämä on tämmöinen projekti, missä koululaiset, kielet, kulttuurit kohtaavat rajan yli. Tämä on tämmöinen Tanssia rajoilla -hankkeen projekti, joka alkoi 7 vuotta sitten ja tämä on nyt 4. projekti ja viimeinen projekti tässä hankkeessa.
1: No mikä se on niin kuin perusajatus?
2: No perusajatus on se, että me ollaan tehty niin kuin kaikkien 4 Suomen rajanaapurivaltion kanssa, koululaisten kanssa tämmöinen teatteriprojekti, jossa koululaiset on kohdannut ylitse rajan. Eli me aloitettiin ennen koronaa, Venäjän kanssa tehtiin projekti Sortavalassa, Venäjän Karjalassa, ja sitten me mentiin tuonne pohjoiseen ja tehtiin Norjan ja Utsjoen kanssa projekti. Ja sitten mentiin Suomen eteläpuolelle Viroon ja tehtiin siellä projektia. Nyt ollaan täällä 4. rajanaapurivaltion ja Ruotsin kanssa tekemässä tätä projektia. Että tässä on ollut ihan ideana se, että lapset ja koululaiset kohtaa yli rajan mukavissa merkeissä, eli tehdään yhteistyötä ja sitten esitetään se yleisölle.
1: Niin, ja miksi te haluatte tuoda, just niin kuin sanoitkin, Marja Merisalo, lapset ja nuoret keskiöön juuri tässä produktiossa?
2: No ehkä se johtuu siitä myös, että itse olen työskennellyt lastenkulttuurin parissa jo parikymmentä vuotta ja tehnyt kouluissa tällaisia isoja esittävän taiteen projekteja, missä on tanssia, musiikkia ja draamaa. Ja me ollaan huomattu, että ne on tosi antoisia projekteja ja pidettyjä ja lapset saa niistä tosi paljon. Että siinä otetaan mukaan kaikenlaisia lapsia, että ei semmoisia pelkästään, jotka harrastaa niin kuin kulttuuria tai taidetta, vaan siihen tulee yleensä sitten koko luokka mukaan ja se on iso elämys. Sanotaan semmoisille ehkä lapsille, jotka ei muuten ehkä olisi hakeutunut tämmöisen esittävän taiteen kulttuuriprojektien pariin. Se on ehkä meillä vähän sydämen asia, että kun olemme lastenkulttuurin parissa pitkään tehneet töitä. Että me ollaan itse esittävän taiteen ammattilaisia, mutta työskennellyt aika paljon lasten parissa myös viime aikoina.
1: Ymmärrän. Laitetaan musiikkia väliin. Jatketaan sitten haastattelua Marja Merisalon kanssa, ohjaaja ja koreografi tässä meidän seikkailuprojektissa, tanssiteatteriprojektissa. Nea ja striptease.

0: Ja meillä on mukana Maria Merisalo, ohjaaja, koreografian sinä olet tästä tanssiteatteriprojektista, tämä meidän seikkailu. Mitenkä on ollut työskennellä koulujen ja oppilaiden kanssa molemmin puolin rajaa?
1: Se on ollut tosi antoisa kokemus ja monenlaisia käänteitä tietysti aina, kun tehdään pitempää aikaa. Me aloitettiin 2 kuukautta sitten harjoitukset ja me ollaan työskennelty silleen 2-3 kertaa viikossa. Harjoituksia on pidetty ja ekaksi me ollaan jaettu vähän pienempiin ryhmiin koululaisia ja tehty ryhmien kanssa töitä ja sitten lopussa me sitten kasataan tämä koko homma. Eli nyt me ollaan täällä Pajalassa yhteisharjoituksissa ja pannaan kaikki palaset yhteen, mutta tähän on tehty tietysti töitä, että ollaan päästy tähän pisteeseen. Ja hyvin ovat olleet mukana. Meillä on myös opettaja tuolta Kolarin 4. luokalta mukana myös esityksessä ja hyvin lapset on lähteneet mukaan. Joillekin se on ehkä enemmän tuttua esiintyminen, joillekin vähemmän tuttua, mutta kaikki yhteistä päämäärää kohti tässä mennään ja se on innostaa kaikki mukaan vähitellen.
0: Niin. Mitä sanoisitte, mitä lapset ovat oppineet projektin aikana ja mitä te ja sinä olette oppineet heiltä?
1: Niin, no ehkä lapset on oppineet ehkä semmoista yhteistyötä, kun tätä teatterityötä aina tehdään, sitä ei voi oikein yksin tehdä, ellei tee monologia, mutta että yhteistyö, että miten, että kun pyritään johonkin päämäärään, niin miten se yhteistyö on tosi tärkeää ja toisten kunnioittaminen ja tilan antaminen ja niin kuin, ehkä se on just se yhteistyö, semmoinen tiimityöskentely, isossa tiimissä tehdään töitä. Ja sitten myöskin, kun tässä on tanssia ja tässä on laulua ja tässä on vähän näyttelemistä, niin tässä on niin kuin monenlaista, mitä tässä voi oppia, taitoja. Ja sitten meille ehkä se, että lapset on aina niin kuin, lapset on tosi spontaaneja ja niiden kanssa oppii kyllä aina niin kuin monia asioita, että ne ei ehkä sensuroi äänestä tekstiä, että sieltä kuulee, niin kuin sanotaan, että lasten suusta kuuluu totuus, niin monesti kuulee tosi nasevia ja hyviä kommentteja myös. Että, ja, hyvin, ja sitten ehkä se, että lasten into innostaa itseäkin sitten niin kuin eteenpäin. Että kyllä lapsissa on semmoista niin kuin vahvaa luovaa energiaa niin kuin ihan myötäsyntyisesti.
0: Millaisena näette tanssin ja teatterin merkityksen lasten ja nuorten elämässä?
1: Sitä olisi ehkä hyvä nykyään lisätä enemmän, kun on siirtynyt niin paljon digitaaliseen kulttuuriin, että kun mekin ollaan tehty 20 vuotta tätä työtä tämmöisissä isoissa kouluprojekteissa, niin me ollaan huomattu se kehitys, että se on ehkä vähän huolestuttavaakin välillä, että kuinka paljon sitten puhelimeen kanssa vietetään aikaa. Että kun meillä tässä niitä ei ole, niin tämä on semmoista ihan käsityötä. Ja tämmöistä varmaan tarvittaisiin lisää niin kuin nykylapsen niin kuin

0: arkipäivään, että semmoista ihan fyysistä tekemistä ja olemista, että ollaan niin kuin ihmisten kanssa kontaktissa oikeasti, eikä sen puhelimen kautta. Niin ehkä se on niin kuin mä luulisin, että olisi tosi hyvä, tai että se lapset nauttii siitä kyllä, kun ne saa olla oikeassa kontaktissa.
1: Joo.
0: Toistensa ja ihmisten kanssa.
1: Marja-Meri Saro, ohjaaja, koreografi, musiikkia, väli. Turussa kaikki on toisin, Brian ja Helvetin peruna.

0: Meillä on mukana Maria Merisalo, ohjaaja ja koreografi. Sinä olet Pajalassa juuri nyt, tanssiteatteriprojekti, tämä meidän seikkailu. Kuule, 7-vuotinen projektihan tämä on. Miltä tuntuu saattaa tämä pitkä matka päätökseen?
1: No, se tuntuu kyllä tosi mukavalta ja jotenkin semmoiselta, että on tämä idea lähti tosi silleen spontaanisti liikkeelle. Me oltiin siellä Venäjällä ja sitten me ajettiin rajaa kohti sieltä ja me mietittiin, että ai, Tanssia rajoilla -hanke, että sehän voisi olla tosi hauska, että jos tehtäisiin kaikki Suomen 4 rajanaapurin valtion kanssa projektit, niin se lähti semmoista aika spontaanista ideasta automatkalla ja nyt se on niin kuin kantanut pitkän matkan eteenpäin ja kyllä se tuntuu hienolta ja on ollut tosi erilaisia ja myöskin, osittain myöskin samanlaisia kokemuksia. Lapset on kuitenkin joka puolella samanlaisia osittain, mutta tietenkin eri kulttuureissa ollaan vähän työskennellyt, niissä on omat, niin kuin, omat piirteensä. Mutta se on ollut kyllä tosi rikas ja antoisa matka meille ja me ollaan tosi iloisia, että me saatiin se tehtyä tämän 4. projekti, että mehän ollaan aina sitten välillä haettu rahoitusta tähän tietysti, että se on niin kuin aina oma, siinä on monia vaiheita tämmöisessä teatteriprojektin tekemisessä, että saadaan resurssit kuntoon, että päästään niin kuin sitten tekemään sitä, asumaan pari kuukautta jossain paikassa ja tekemään sitten näyttämölle teos. Olemme tosi tyytyväisiä.
0: Joo, lapsethan osallistuvat tässä esityksessä, niin kuin olet kertonutkin, ihan taiteen tekijänä, ei vain yleisönä, jos niin sanotaan. Niin miten tällainen kokemus voi vaikuttaa heidän suhteeseensa kulttuuriin tai omaan rohkeuteensa ilmaista itseään?
1: Joo, kyllä. Uskon tai siis kokemuksienkin perusteella olen kyllä nähnyt, että siinä on iso kaari tapahtuu alusta siihen loppuun, kun ollaan näyttämöllä, että esimerkiksi niin kuin rohkeus esiintyä kyllä kasvaa kaikilla. Ja joillekin se on tosi uusi asia, niin siinä on niin kuin iso hyppy mennään. Ja se itse ilmaisu on tosi tärkeää lapsille ja myöskin osittain luontaista, että lapset kyllä aika helpostikin ilmaisevat itseään, kun heitä siihen vähän kannustetaan ja annetaan tilaisuus. Eli kyllä se on, niin kuin, se on tosi hieno asia, että päästään tekemään myös ihan itse. Ja uskon, että vaikka jollekin se voi ehkä antaa semmoisen sysäyksen, että tästä voisi tulla vaikka ammatti, mutta vaikka siitä ei silloin semmoista tulisikaan, niin ainakin varmasti tulee positiivinen kokemus siitä, että on ollut kiva olla yhdessä tekemässä jotain isoa esitystä ja ehkä sitten saadaan uusia kulttuurin kuluttajia niin kuin sitä kautta myös, että ehkä se kynnys sitten mataloituu mennä vaikka katsomaan teatteriesitystä tai myöhemmin.
0: Niin. Mitä toivotte sitten yleisön vievän mukanaan esityksestä nähtyään?
1: No, yleisölle me toivotaan, niin kuin, yleisöllähän me tätä tehdään, että tämä on vähän niin kuin lahja, semmoinen immateriaalinen lahja lapsilta yleisölle. Ja uskotaan, että tämä esitys tuo heille iloa. Niin semmoista, tämä on tosi värikäs esitys. Tässä on paljon jännittäviäkin tapahtumia ja musiikkia ja valoja ja pukuja. Ja että tämä on sillä tavalla niin kuin hyvinkin moniaistinen esitys. Että, mutta kyllä me halutaan antaa yleisölle niin kuin iloa ja semmoista, niin kuin, kun tässä on myös hyvä ja paha seikkailee, että ehkä niin kuin toivoa siitä, että kyllä se hyvä siellä lopulta voittaa, vaikka voi näyttää välillä huonoltakin. Ja tässä on kuitenkin semmoinen, myös olemassa se hyvä ja pahan seikkailu tässä tarinassa.
0: Okei. Ihan lopuksi, mikä on sinun mielestä taiteen tehtävä? Jos puhutaan nyt, tehän olette siellä rajaseudulla paikoissa, jossa just on tämä kieli, kulttuuri ja historia, ja sehän ei ole vaan yhtä, jos niin sanotaan rajaseudulla monta asiaa tai niin kuin erottuu, ei ole ihan tavallinen paikka tämä rajaseudu monella tavalla, niin mikä on taiteen tehtävä, mitä sanoisit?
1: No, ehkä se on se, että kun rajaseudulla aina on kohdattu, kulttuurit on kohdanneet ja kielet, että siellä on ollut aika paljon, niin kuin, se ei ollut mitenkään homogeenista seutua tai sillä tavalla, niin kuin se, vaan siellä on ollut monenlaista niin kuin luontevastikin niin kuin ihmistä ja tapahtumaa ja kieltä ja kansallisuutta. Niin tällä, ehkä me halutaan niin kuin tällä teoksella tai siellä hankkeella, että me halutaan, että kulttuurit kohtaa rauhanomaisissa merkeissä, että suvaitsevaisuus lisääntyy ja että mentäisiin semmoiseen suuntaan, että me voidaan elää kaikki yhdessä. Oltiin me sitten vähän ehkä erilaisiakin eri puolilla, mutta että me voitaisiin löytää semmoinen yhteinen niin kuin mukava tapa elää myös rajoilla, että ne ei olisi aina sitten näitä niin kuin konfliktipaikkoja, niin kuin nyt nähdään monessa, niin kuin varsinkin nykypoliittisessa tilanteessakin, niin kyllä me halutaan semmoista liennytystä tuoda myös tällä, että tuodaan niin kuin lapset kohtaan mukavissa merkeissä rajojen yli ja että niin kuin ruokittaisiin sitä erilaisuuden ymmärtämistä, eri kulttuuria, kieltä ymmärrystä ja rinnakkaiseloa. Että sitä me tavallaan täällä nähdään ja sitä me niin kuin jotenkin halutaan jotenkin vahvistaa, että pitää tutustua toisiin ja olla yhdessä.
0: Mm. Maria Merisalo, ohjaaja ja koreografi tästä tanssiteatteriprojekti meidän seikkailusta. Kerro nyt, se on, minä päivinä se nyt oli nämä esitykset. Kerro.
1: Joo, meillä on keskiviikkona 6. päivä toukokuuta ensi ilta, Ruotsin aikaa kello 17.00. Ja sitten meillä on torstaina 7. päivä toukokuuta kello 10 ja kello 12 esitykset päivällä. Eli meillä on tulossa vapaa pääsy esityksiin, kuka hyvänsä on tervetullut, mutta meillä tulee paljon koululaisia päiväkotiryhmiä myös katsomaan.
0: Ja missä tämä oli?
1: Ja tämä on Pajalassa Folkeshus, eli Pajalan kulttuurikeskuksessa.
0: Suuret kiitokset Maria Merisalo, että olit mukana Sveriges Finskassa. Kiitos sinulle.
1: Joo, kiitoksia.
0: Tosi jännää. Suomalaista musiikkia, vaikka on englantilainen nimikin, Poets of The Fall, sen niminen jengi, ne on, kuulkaa, Helsingistä käsin, perustettu 2003 jo, hallussaan 4 kultalevyä ja 2 platinalevyä, kyllä. Kappaleen nimi Lift.

0: Säästä Johanna von Herzen, jos putoan pimeä. Suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Feniks-lintu tuhkasta. Viime keväänä yhdistys oli lakkautumisuhan alainen ja sai kun saikin toimintaansa pyöritettyä viime vuoden loppuun saakka tarkasti varojaan käyttäen. Jokin aika sitten ja jopa omaksi yllätyksekseen yhdistys sai kuitenkin lisää varoja huimat 171 000 kruunua. Varat tulevat sosiaalihallitukselta ja ne on tarkoitettu tahatonta yksinäisyyttä ehkäisevään toimintaan. Sirpa Kyllönen kuuluu Iltatähden aktiivisiin voimiin.
1: Tämä on meidän koko seuran semmoinen yhteinen ilon aihe tällä hetkellä. Ja me ollaan saatu rahoitusta sosiaalihallitukselta. Ja tämä oli tosissaan yllätys meillekin, kun ensin tämä tuli tieto, että emme ole saaneet. Ja sitten yhtäkkiä mulle soitettiin, että hei, nyt me ollaan saatukin rahaa meidän tilille, 170 000 kruunua, vai oliko se vähän enemmän. Niin se tuli yllätyksen ja se tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niinku viime vuonna oli jo niinku lopettamisuhan alla. Että on niinku tämmöinen suuri käännös on Iltatähden toiminnassa tullut ja se niinku luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
2: Mihinkä nämä varat on sitten tarkoitettu? Oletteko te saaneet tietää sitä, että mihin kaikkeen niitä voidaan käyttää tätä runsasta 170 000 kruunua?
1: Kun me anottiin näitä rahoituksia, niin nehän oli siis, että meidän piti laittaa kaikki, että mitä toimintaa on. Että se on niin kuin se toiminta, mikä siellä on, ja sitä niin kuin vahvistetaan ja myös uusia toimintoja ja sitä niin kuin myös, että saadaan mukaan enemmän henkilöitä toimintaan. Ja sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan. Ja siihen, siihen meillä on kyllä jo tässä tämmöisiä asioita, mitä me ollaan mietitty, tällainen kesäkahvila ja niin kuin, että pihalla meillä on näitä viljelylaatikoita, joita voi tulla viljelemään. Jokainen saa viljellä, mitä itse haluaa näissä laatikoissa. Että tämä luo niin kuin meille semmoista toiminnallisesti tekemistä, että kun kaikkihan nykyään niin kuin maksaa aika paljon ja seuroilla on hyvin vähän näitä toimintarahoituksia tällä hetkellä.
2: Niin, että sä oot sitä mieltä, että teillä tehdään siis jo paljon tällaista ja teillä on tehty tällaista toimintaa aikaisemminkin, joka sitten ehkäisee tällaista tahatonta yksinäisyyttä, jota kukaan ei ole valinnut itselleen. Mutta että te sitten lähdette etsimään justiin niitä ihmisiä ja houkuttelemaan sellaisia ihmisiä, joita te tiedätte, että jotka ovat yksinäisyydessä, joo, että he pääsivät sitten muiden mukaan.
1: Joo, ja tämä on niinku sillä tavalla, mä en itse ollut kauan vielä tässä seurassa mukana, mutta jouduin jollain tavalla ja oikeastaan se on niinku ollut mullekin ihan hyvä asia, että taas olen palautunut näihin Suomi-seurojen toimintaan. Mutta niin kuin justiinsa tämä, että Kolstenissa on tämmöisen kuin Akasia-kooden, ja sehän on niin kuin 55 plussa ihmisille, ja siellä suomenkielisille vielä. Ja siellä on nyt tapahtunut tämmöinen ikävä tapahtuma, siellä oli tulipalo, ja monet näistä henkilöistä, ketkä asuu siellä, ovat jo Iltatähden jäseniä. Mutta siellä asuu myös, kuulin, että tämmöisiä henkilöitä, ketkä on 90-95-vuotiaita, jotka eivät enää pääse liikkumaan. Niin me ollaan niin kuin sit ajateltu, että me ruvetaan niin kuin miettimään, että mitä me voidaan tehdä yhdessä näille ihmisille, ketkä siellä asuu, kerta talossa asuu, reippaita ihmisiä, jotka käyvät tekemässä ruokaa toisille iltatähdessä. Ja eikä he ole unohtaneet, että heidän talossa asuu myös henkilöitä, ketkä ei pääse liikkumaan, vaan he auttavat ja vievät jopa seuralta, kun he käyvät itse syömässä, niin vievät sitten niin kuin ruokaa näille, ketkä ei pääse enää liikkumaan.
0: Sirpa Kyllönen, Iltatähden aktiivinen jäsen, Johanna Dixon haastattelussa. Ja kohta kuulemme, millaista toimintaa Iltatähdessä muun muassa järjestetään. Come back, killer, ennen sitä.

0: Suomalaisten eläkeläisten Finska Aftonstjärnan iltatähtiyhdistys Göteborgissa oli lakkautusuhan alainen vain vuosi sitten ja on kituuttellut ja aina tähän kevääseen saakka, kun yhtäkkinen taloustilanteen kääntyminen tapahtui, kun se sai sosiaalihallitukselta 170 000 kruunua toimintansa vahvistamiseen ja kehittämiseen.
1: Tämä oli ilo, että me ollaan saatu se rahoitus. Ja projektin tarkoitus on myös se, että henkilöt, ketkä jaksaa, myös itse tulevat toimintaan mukaan. Että se silläkin tavalla vältetään sitä yksinäisyyttä, kun rahoitus niin kuin tuottaisi iloa mahdollisimman monelle henkilölle.
2: No kerropas nyt, minkälaista toimintaa teillä on, johon toivottaisiin lisää henkilöitä sekä toimimaan, mutta myös viihtymään.
1: Nyt kesällä alkaa tämä kesäkahvila ja se on ollut erittäin suosittu viime vuonna ja varmaan tänä vuonna tulee olemaan yhtä suosittu. Ja siellä sitten ihmiset tapaa toisiansa, siellä keskustellaan, siellä grillataan, juodaan kahvia ja sitten siellä voi pelata pelejä. Et se on niin kuin semmoinen avoin toiminta ja siihenkin tarvitaan henkilöitä mukaan. Ja sitten siellä on ne viljelylaatikoita, jotka nyt tällä hetkellä on melko huonossa kunnossa, mutta nekin pystytään kunnostamaan just näillä rahoituksilla. Ja sitten, että jokainen, joka haluaa viljellä ehkä pikkusen jotain, mitä nyt haluaakaan, niin voi niinku saada itsellensä tämmöisen oman laatikon. Ja me ollaan ajateltu sitten, että kun ne on aika matalia, että me tehdään niistä, että nämä, kenellä on liikuntaesteitä, niin, ja liikuntaesteisiä ovat, että heille tehdään tämmöiset korkeammat laatikot. Että he voi seisovillaan tehdä näitä töitä. Et meillä on niinku paljon ollut ajatuksia tässä, että näitä kaikkia toimintamuotoja, mitä on ollut iltatähdessä, niitä tullaan niinku nyt vahvistamaan ja niistä tullaan tekemään vielä parempia. Se on yksi tämmöinen näin, että siellä pihalla tapahtuu paljon ja niinku siellä on isot mansikkamaat ja näihin on tosissaan ihmiset tervetulleita mukaan tekemään yhdessä. Ja ne, ketkä ei jaksa tehdä, niin voivat istua ja kahvitella ja ihan vaan tavallista keskustelua ja kanssaoloa. Ja se on meille ihmisille, mä uskon, erittäin tärkeä asia. Että niillä on mahdollisuus sitten tulla, että me tehdään niin kuin tämän kuitenkin sosiaalihallituksen rahoituksella, että he voivat tulla sinne pihalle juomaan kahvia ja kaikkea tällaisia.
2: Niin, tehän olette tässä nyt järjestäneet tai järjestämässä piakkoin tämmöisen konsertin, olen saanut kuulla täällä Göteborgissa, jossa on mukana pari suomalaista tenoria ja sopraano. Kerropa tästä vähän lisää.
1: Joo, no he tulevat Suomesta ja ovat olleet aikaisemminkin Göteborgissa ja ovat olleet oikein pidettyjä. Ja mun täytyy sanoa, että tässä on isä ja tytär, tämä Vilja Riutamaa ja Lassi Riutamaa. Ja tämä Vilja on ollut tuolla Saksassa opiskelemassa ja hän on ollut mukana esimerkiksi Voice of Finland siinä ohjelmassa. Ja sitten myös tenorit Lassi Riutamaa ja sitten Reijo Ikonen, he ovat kiertäneet maailmaa ja sitten meillä on myös göteborilainen muusikko Jani Fleivik, joka soittaa selloa. Ja sitten mukana myös Ulla-Stiina Ikonen, joka soittaa harppua. Hänellä on myös kannel ja soittaa pienoa. Ja tämä kaikki tapahtuu sitten 16.5. kello 16.00 ja paikka on Reibesvegen eli 19. Entinen helluntaiseurakunnan sali. Että tässä tapahtuu nyt niin paljon, että ei oikein enää pysy niin kuin reilassa itsekään mukana.
2: Siltä se vaikuttaa, että Finska Aftonstjärnan iltatähti, niin siellä tapahtuu ja että te olette noussut vähän niin kuin se Feeniks-lintu tuhkasta.
1: Näin siinä on käynyt. Ja toivotaan nyt, että rahoitus, mikä on saatu, että se niin kuin poikii useammalle vuodelle. että tämä ei olisi niin kuin vain tämän vuoden asia, vaan samalla niin kuin kehitetään sitä seuran toimintaa eteenpäin.
0: Juuri näin. Sirpa Kyllästä siellä Göteborgissa haastatteli Johanna Dixon. Sehän oli hyvä asia se, että sitten tulikin näitä lisävaroja, vaikka oli vähän hätätilannekin, ahdinko ainakin. Näin se vain voi myöskin käydä. Johanna Dixon siis haastatteli Sirpa Kyllästä. Ville Valo jatkaa kappaleella Ikkunaprinsessa.

Ennen ei kuutisia alas ja moi poimit menneisyydestä tuhkaa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä luulajasta, koljasta luulajasta. Sanoin, että 4 astetta täällä luulajassa tällä kertaa juuri nyt tänä päivänä, 4. päivä toukokuuta. Muistattehan tässä, oliko se kuukausi sitten, kun oli niin todella lämmintä, taisi olla koko Ruotsissa hirveän lämmintä, niin jälleen kerran se sitten ajatteli, että nyt kuule tulee tuo kevät aikaisemmin kuin koskaan ennen. Mutta eihän se vaan niin ole. Kyllä, tällä viikolla tulee olemaan aika kylmää koko viikon ajan täällä pohjoisessa ainakin ja jopa lumisadetta luvassa vähän pohjoisempaan päin sinne Tornionlaaksoon. Semmoista se voi olla. Kuulkaa, jatketaan kappaleella Onnistu elämään ja se esittää meille Janna.

0: Uutisten vuoro Elsa McLean, olepa hyvä.
1: Trafiikverket ilmoittaa nyt, että ongelmat, joiden vuoksi kaikki ajokokeet ja teoriakokeet peruttiin aiemmin tänään, niin on nyt korjattu. Ja Tanskan finanssivalvonta puolestaan on tehnyt Nordeasta rikosilmoituksen. Ja kaksi teini-ikäistä on tänään vaadittu vangittavaksi epäiltynä Norrköpingissä vappuaattona tapahtuneesta murhasta.

Aki Samulihan tämä oli ja sydämen voimaa. Minulle tuli viesti kaverilta tässä viikonloppuna. Taisi tulla eilittäin. Tässä lukee näin, mä luen, se on ruotsalainen kaveri. Morning! Finsk lag van 10 mila på här sidan Kalevan rasti. Ja sitten muitakin tietoja. Hänen poika, minun kaverin poika, kilpailee nimittäin. Oli mukana tässä 10 mila kilpailussa. Hän on hyvällä tasolla tämä poika. Ja tämä 10 mila, sehän on semmoinen... Mä en nyt niin hirveästi osaa tästä suunnistuksessa, mutta just tämä 10 mila, sehän on semmoinen todella arvostettu, suuri viestikilpailu maailmassa, orienteering. Ja tässähän on 10 mila, senhän kuuleekin jo fyysistä kuntoa ja henkistä kestävyyttä ja joukkueen yhteispeliä, se on tärkeä asia tässä suunnistuksessa, tässä 10 mila suunnistuksesta. Ja sehän juostaan yöllä ja maaliin päästään vasta aamulla joskus. Joo, täytyy olla semmoinen otsalamput ja tuommoinen homma. Ja tästä mä oon keskustellut mun kaverin kanssa, että miksi. Mutta ne tykkäävät tästä kilpailusta, koska se on ainutlaatuinen tietenkin sillä tavalla. Joo, joukkuekilpailu, mahtava kilpailu. Onhan se tietenkin mahtava, jos kilpailee tässä ja sitten sitten on mukana siihen asti, kun saa juosta sen osuuden, kun tuo aurinko nousee sitten sen metsän ylle. Kyllä mä ymmärrän sen. Vaikka on väsynyt, niin varmasti helpotus, kun myöskö pääsee sitten tuohon maaliin. Kohta kerromme siitä, että Suomen joukkue voitti. Mutta musiikkia väliin. Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele.

Joo, Kalevan Rasti voitti siis tämän kilpailun Tiiu Miila yösuunnistusviestin, ja sehän pidetään siellä Tranåsissa, suomalainen jengi. Kalevan Rasti, suomalaisjoukkue. Tästähän on kauan aikaa, taitaa olla 12 vuotta siitä, kun suomalainen joukkue voitti juuri tämän kilpailun. Ja tämähän on 10 osuuksisen kisa siis, ja sitten se viimeinen kaveri, ankkurikaveri tässä joukkueessa, oli maajoukkueen mies Miika Kirmula. Ja toiseksikin sijoittui suomalainen joukkue, Helsingin Suunnistajat. Sehän on ihan mahtava. Tästä kertoo suomalaismediat, ruotsalaismediat tietenkin. Kalevan Rasti siis. Kova jengi, hieno voitto, mahtava asia. Ankkuriosuus taisi olla se, joka sitten

0: Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen. Sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
1: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
2: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki 2. päivä huhtikuuta vuonna 2024.
1: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
2: Sitten se oli pannut pyyhkeen tuonne pyykkikoppaan ja kyllähän mä sen sieltä löysin ja paninkin 95 asteen lämpöön kuule kiehumaan sen. Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Mies vaatii nyt Uppsalan kunnalta reilua 3,5 tuhatta kruunun vahingonkorvausta sekä 14 500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. Miehen korvausvaatimukset ovat syy siihen, miksi Elsa haluaa todistaa.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
1: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
5: Nej, det stämmer. Det stämmer.
1: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.

0: Jäde, ja jäin katsomaan perään.
1: Äiti, kerro iltasatu.
2: Olipa kerran koira, vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
3: Onneks.
4: Jos unohtuu iltasatu, löytyy taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla taikalipas.
0: Sieltä se löytyy. Beats and Styles, Dance, Dance, Dance, ennen uutisia.

0: Vuorossa uutiset. Ruotsin hallitus myöntää Folkbildningsrådetille rahoituksen vahvistaakseen meänkielen osaamista sekä tukeakseen tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten perinteistä käsityötä ja kulttuuria. Asia selviää kulttuuriministeriön lehdistötiedotteesta. Noin 730 000 kruunun rahoitus on tarkoitettu jaettavaksi kansanopistoille ja opintojärjestöille. Kulttuuriministeri Parisa Liljestrandin mukaan kieli ja kulttuuri kuuluvat itsestään selvästi Ruotsiin ja tuen avulla yhä useampi aikuinen voi kehittää meänkielen taitoaan ja vahvistaa yhteyttä vähemmistön kulttuuriperintöön. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun sai kuulla miehen vaatimukset.
1: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
0: Toimittajana oli Tuomas Ojala. Trafikverket ilmoittaa, että ongelmat, joiden vuoksi kaikki ajokokeet ja teoriakokeet peruutettiin aiemmin tänään, on nyt korjattu. Asiasta uutisoi P4 Örebro. Ongelma vaikutti noin 2 000 ihmiseen. Ajokokeet ja teoriakokeet jouduttiin perumaan, kun koko maassa lakkasi toimimasta yhteys Transportstyrelsenin ja Trafikverketin välillä. Niille, joiden kokeet peruutettiin, tarjotaan automaattisesti uutta aikaa. Tanskan finanssivalvonta Finanstilsynet on tehnyt rikosilmoituksen Nordeasta rahanpesulain rikkomisen vuoksi. Rikosilmoitus koskee Nordean tanskalaista tytäryhtiötä ja ilmoituksen taustalla on finanssivalvonnan 2023 tekemä tarkastus. Finanstilsynet kirjoittaa lehdistötiedotteessaan, että pankki on myöntänyt luottokortteja suurelle joukolle asiakkaita tarkistamatta, miksi he haluavat luottokortin tai mihin sitä aiotaan käyttää. Pankkia syytetään myös siitä, ettei se ole tehnyt riskiarviointeja useille asiakkaille. Tanskan finanssivalvonnan mukaan puutteet pankin toiminnassa ovat järjestelmällisiä. Tässä kaikki uutisista. Lisää uutisia löydät Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa Mäklin.

0: Ellipsen, tämä oli maailman rikki, ja Ellips, tämähän on Halo Helsinki-yhtyeen laulaja, eli Halo on ensimmäinen soolosingle. Kyllä, hän käyttää tässä siis nimeä Ellips, kyllä sen kuuli, että se on Halo Helsingin laulaja. Joo, siirrytään Göteborgiin suomalaisille eläkeläisille. Jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt finska Afton Stjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Feniks-lintu tuhkasta. Viime keväänä yhdistys oli lakkauttamisuhan alainen ja Saikon saikin toimintaansa pyöritettyä viime vuoden loppuun saakka tarkasti varojaan käyttäen. Jokin aika sitten ja jopa omaksi yllätyksekseen yhdistys sai kuitenkin lisää varoja huimat 171 000 kruunua. Varat tulevat sosiaalihallitukselta ja ne on tarkoitettu tahatonta yksinäisyyttä ehkäisevään toimintaan. Sirpa Kyllönen kuuluu Iltatähden aktiivisiin voimiin.
1: Tämä on meidän koko seuran semmoinen yhteinen ilon aihe tällä hetkellä. Ja me ollaan saatu rahoitusta sosiaalihallitukselta. Ja tämä oli tosissaan yllätys meillekin. Kun ensin tuli tieto, että emme ole saaneet, ja sitten yhtäkkiä mulle soitettiin, että hei, nyt me ollaan saatukin rahaa meidän tilille, 170 000 kruunua, vai oliko se vähän enemmän. Niin se tuli yllätyksenä, ja se tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niinku viime vuonna oli jo niinku lopettamisuhan alla. Että on niinku tämmöinen suuri käännös on Iltatähden toiminnassa tullut ja se niin kuin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
2: Mihinkä nämä varat on sitten tarkoitettu? Oletteko te saaneet tietää sitä, että mihin kaikkeen niitä voidaan käyttää tätä runsasta 170 000 kruunua?
1: No kun me anottiin näitä rahoituksia, niin nehän oli siis, että meidän piti laittaa kaikki, että mitä toimintaa on. Että se on niin kuin se toiminta, mikä siellä on, ja sitä niin kuin vahvistetaan, ja myös uusia toimintoja, ja sitä niin kuin myös, että saadaan mukaan enemmän henkilöitä toimintaan. Ja sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan. Ja siihen, siihen meillä on kyllä jo tässä tämmöisiä asioita, mitä me ollaan mietitty, tällainen kesäkahvila ja niin kuin, että pihalla meillä on näitä viljelylaatikoita, joita voi tulla viljelemään. Jokainen saa viljellä, mitä itse haluaa näissä laatikoissa. Että tämä luo niin kuin meille semmoista toiminnallisesti tekemistä. Että kun kaikkihan nykyään niin kuin maksaa aika paljon ja seuroilla on hyvin vähän näitä toimintarahoituksia tällä hetkellä.
2: Niin, että sä oot sitä mieltä, että teillä tehdään siis jo paljon tällaista ja teillä on tehty tällaista toimintaa aikaisemminkin, joka sitten ehkäisee tällaista tahatonta yksinäisyyttä, jota kukaan ei ole valinnut itselleen. Mutta että te sitten lähdette etsimään justiin niitä ihmisiä, houkuttelemaan sellaisia ihmisiä, joita te tiedätte, että jotka ovat yksinäisyydessä, joo, että he pääsivät sitten muiden mukaan.
1: Joo, ja tämä on niinku sillä tavalla, mä en itse ollut kauan vielä tässä seurassa mukana, mutta jouduin jollain tavalla ja oikeastaan se on niinku ollut mullekin ihan hyvä asia, että taas olen palautunut näihin Suomi-seurojen toimintaan. Mutta niin kuin justiinsa tämä, että Goldsteinissa on tämmöisen kuin Akasia-kooden, ja sehän on niin kuin 55 plussa ihmisille, ja siellä suomenkielisille vielä. Ja siellä on nyt tapahtunut tämmöinen ikävä tapahtuma, siellä oli tulipalo, ja monet näistä henkilöistä, ketkä asuu siellä, ovat jo Iltatähden jäseniä. Mutta siellä asuu myös kuulin tämmöisiä henkilöitä, ketkä on 90-95-vuotiaita, jotka eivät enää pääse liikkumaan. Niin me ollaan niin kuin sit ajateltu, että me ruvetaan niin kuin miettimään, että mitä me voidaan tehdä yhdessä näille ihmisille, ketkä siellä asuu, kerta talossa asuu, reippaita ihmisiä, jotka käyvät tekemässä ruokaa toisille iltatähdessä. Ja eikä he ole unohtaneet, että heidän talossa asuu myös henkilöitä, ketkä ei pääse liikkumaan, vaan he auttavat ja vievät jopa seuralta, kun he käyvät itse syömässä, niin vievät sitten niin kuin ruokaa näille, ketkä ei pääse enää liikkumaan.
0: Sirpa Kyllönen, Johanna Dixon haastattelee häntä. Iltatähden aktiivinen jäsen hän Sirpa Kyllönen on. Ja kohta kuulemme, millaista toimintaa Iltatähdessä muun muassa järjestetään. Hugo ja Kaukua, kappale Vesi, pisaroiden valssi, sen jälkeen.

0: Suomalaisten eläkeläisten Finska Aftonstjärnan iltatähti yhdistys Göteborgissa oli lakkautusuhan alainen vain vuosi sitten ja on kituutellut aina tähän kevääseen saakka, kun yhtäkkinen taloustilanteen kääntyminen tapahtui, kun se sai sosiaalihallitukselta 170 000 kruunua toimintansa vahvistamiseen ja kehittämiseen.
1: Tämä oli ilo, että me ollaan saatu se rahoitus. Ja projektin tarkoitus on myös se, että henkilöt, ketkä jaksaa, myös itse tulevat toimintaan mukaan. Että se silläkin tavalla vältetään sitä yksinäisyyttä, kun rahoitus niin kun tuottaisi iloa mahdollisimman monelle henkilölle.
2: No kerropas nyt, minkälaista toimintaa teillä on, johon toivottaisiin lisää henkilöitä sekä toimimaan, mutta myös viihtymään.
1: Nyt kesällä alkaa tämä kesäkahvila ja se on ollut erittäin suosittu viime vuonna ja varmaan tänä vuonna tulee olemaan yhtä suosittu. Ja siellä sitten ihmiset tapaa toisiansa, siellä keskustellaan, siellä grillataan, juodaan kahvia ja sitten siellä voi pelata pelejä. Et se on niin kuin semmoinen avoin toiminta ja siihen tosissaan siihenkin tarvitaan henkilöitä mukaan. Ja sitten siellä on nämä viljelylaatikoita, jotka nyt tällä hetkellä on melko huonossa kunnossa, mutta nekin pystytään kunnostamaan just näillä rahoituksilla. Ja sitten, että jokainen, joka haluaa viljellä ehkä pikkusen jotain, mitä nyt haluaakaan, niin voi niinku saada itsellensä tämmöisen oman laatikon. Ja me ollaan ajateltu sitten, että kun ne on aika matalia, että me tehdään niistä, että nämä, kenellä on liikuntaesteitä, niin, ja liikuntaesteisiä ovat, että heille tehdään tämmöiset korkeammat laatikot. Että he voi seisovillaan tehdä näitä töitä. Et meillä on niin kuin paljon ollut ajatuksia tässä, että näitä kaikkia toimintamuotoja, mitä on ollut iltatähdessä, niitä tullaan niin kuin nyt vahvistamaan ja niistä tullaan tekemään vielä parempia. Se on yksi tämmöinen. Tämmöinen näin, että siellä pihalla tapahtuu paljon ja niin kuin siellä on isot mansikkamaat ja näihin on tosissaan ihmiset tervetulleita mukaan tekemään yhdessä. Ja ne, ketkä ei jaksa tehdä, niin voivat istua ja kahvitella ja ihan vaan tavallista keskustelua ja kanssaoloa. Ja se on meille ihmisille, mä uskon, erittäin tärkeä asia. Että niillä on mahdollisuus tulla, että me tehdään niin kuin tämän kuitenkin sosiaalihallituksen rahoituksella, että he voivat tulla sinne pihalle juomaan kahvia ja kaikkea tällaisia.
2: Niin, tehän olette tässä nyt järjestäneet tai järjestämässä piakkoin tämmöisen konsertin, olen saanut kuulla täällä Göteborgissa, jossa on mukana pari suomalaista tenoria ja sopraano. Kerropa tästä vähän lisää.
1: Joo, no he tulevat Suomesta ja ovat olleet aikaisemminkin Göteborgissa ja ovat olleet oikein pidettyjä. Ja mun täytyy sanoa, että tässä on isä ja tytär, tämä Vilja Riutamaa ja Lassi Riutamaa. Ja tämä Vilja on ollut tuolla Saksassa opiskelemassa ja hän on ollut mukana esimerkiksi Voice of Finland siinä ohjelmassa ja ja sitten myös tenorit Lasse Riutama ja sitten Reijo Ikonen, he ovat jo kiertäneet maailmaa. Ja sitten meillä on myös göteborgilainen muusikko Jani Fleivik, joka soittaa selloa. Ja sitten mukana myös Ulla-Stiina Ikonen, joka soittaa harppua. Hänellä on myös kannel ja soittaa pienoa. Ja tämä kaikki tapahtuu sitten 16.5. kello 16.00 ja paikka on Reibesvegen eli 19. Entinen helluntaiseurakunnan sali. Että tässä tapahtuu nyt niin paljon, että ei oikein enää pysy niin kuin reilassa itsekään mukana.
2: Siltä se vaikuttaa, että Finska Aftonstjärnan iltatähti, niin siellä tapahtuu ja että te olette noussut vähän niin kuin se Feeniks-lintu tuhkasta.
1: Näin siinä on käynyt ja toivotaan nyt, että rahoitus, mikä on saatu, että se niin kuin poikii useammalle vuodelle. että tämä ei olisi niin kuin vain tämän vuoden asia, vaan samalla niin kuin kehitetään sitä seuran toimintaa eteenpäin.
0: Hmm. Sirpa Kyllästä haastatteli Johanna Dixon. Niin, tämähän oli siis tämä Finska Aftonstjärnan iltatähti, joka on ollut jo pari vuosikymmentä toimintaa. Heillä on ollut pari vuosikymmentä toimintaa suomalaisille eläkeläisille siis. Ja tämän rahan avulla sitten 170 000 kruunua pystyvät sitten jatkamaan. Studio Killers, Jenni.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Kyllä vain, 4:ltä EK-uutiset tuttuun tapaan, ennen sitä The 69 Eyes Gothic Girl.

0: Radio Finska.
1: Iltapäivä ohjelma jatkuu Luuleasta käsin. Studio 6 ollaan Etelä-Satamassa täällä Luuleassa. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Paljonhan sitä kerkeää tapahtua. Sanoin tässä ihan lähetyksen alussa, että oli semmoinen kolea ilma, 4 astetta. Nyt on parempi. Mä katson tästä studioikkunasta ulos, niin aurinkokin alkanut paistamaan pikkuhiljaa. Kyllä se varmasti nuo asteet on edelleen aika alhaiset, mutta kyllä kai tähän ensinnäkin pitää tottua, mutta sitten myös toivoa, että saataisiin vähän lämpöä lisää. Uutisia me saadaan lisää ihan kohta. Maskara tänään, tässä ja nyt, sen jälkeen.

0: Tässä siis Maskara-niminen bändi ja tänään tässä ja nyt. Ja juuri tänään tässä ja nyt me siirrytäänkin Tukholmaan. Mitäpä uutisissa on, Lari Honkanen?
1: Ukraina on tehnyt drooni-iskun Moskovassa sijaitsevan pilvipiirtäjään. Ja toukokuussa maailmanlaajuisen lentoliikenteen arvioidaan vähenevän 2 miljoonalla matkustajalla Iranin sodan seurauksena.
0: Ja Lari mukana puolelta Jaakko Kulta-niminen bändi. Ne laulaa semmoisen biisin nimeltä Norjalaista puuta. Mulla on vähän semmoisia aavistuksia, mistä on kyse, mutta kuullaanpa, jos mä oon oikeassa.

0: One and Only, Katri Helena. Kuulkaa, muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi ja viikkoa ennen hänen kuolemaansa hän sanoi Danielille, että kassa på och ge inte upp. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheiton tähti tavoittelee ainoa suurta titteliä, joka häneltä puuttuu, EM-kultaa. Ja Marko Säävälä matkusti Malmöhön ja tapasi Daniel Stålin keskustellakseen tämän suomalaisista juurista, suomalaisen äitinsä kautta, sekä siitä, mikä urheilullisesti motivoi 33-vuotiasta jatkamaan kiekon heittoa. Tätä kautta hän odottaa innolla ja aikoo antaa palaa.
1: Se tuntui tosi hyvältä. Mä oon tänään koko nyt syksyä ja talvia ja kevät täällä nyt. Ja meillä on hyvä fiilis meidän niin treeniryhmässä nyt, kun Fanni työntää pitkään ja Viktor Pettersson ja sitten meidän valmentaja Staffan Jonsson on ollut meidän kanssa melkein joka päivä treenamassa täällä yleisurheiluhallissa ja punttisalissa. Ja meillä on hyvä niin fiilinki, että tästä voi tulla jotain hyvää, niin kuin, hyvää fiilistä. Ennen mestaruuskisoista ja kaikki nämä kisat, kun tulee nyt kesällä ja mä oon ihan, niin kuin, ihan innossa sen, kun oot kilpailijat taas. Että se on, meillä on hyvä meininki.
2: Sä oot voittanut kaikki niin kuin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit. Mitä ajattelet siitä?
1: No totta kai mä haluan niin kuin, yrittää heittää tosi pitkään siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös pakko niin vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä koht kilpailen ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa Englannissa, että mä oon että tosi pitkässä.
2: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kiekon heiton jälkeen?
1: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekon heitto nyt ja sitten mä katsotaan sit, mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mutta nyt mä oon vaan kiekon heitto ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
2: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
1: No, mulla on se niin kuin vähän niin kuin sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkku nyt, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmällä, että se on siitä, mitä mun motivaatio on ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä ja sitten, niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurheilu, että mä haluan vaan jatkaa ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
2: Laitetaanpa se yksi kappale päälle ja jatketaan sitten vähän sinun Suomen niin kuin juuret. Mutta mitä sä tykkäät suomalaisesta musiikista?
1: No se on tosi hyvää. Kaikki nämä iskelmäbiisit on hyvät ja myös ruotsalaismusiikki ja maailmanmusiikit. Että se on hyvä. Kaikki on hyvää.
2: Onko sulla joku suomalainen lempiartisti vai?
1: Ei, mulla on niin monta lempit, mutta sanon kaikki ne iskelmälaulut on hyvät.
0: Tehdäänpä näin, että kuullaan Miriam Bryant, Elastinen William, koska tämä biisin titteli sopii niin hyvin kiekunheittäjälle. Kaikki tahtoo taivaaseen.

0: Ja nyt jatkamme haastattelua Daniel Ståhlin kanssa.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeää, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20 ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja. Että se on, mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen. Siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä ja sitten myös Suomen niin erilainen kulttuuri myös, että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat katsoa, että se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatio ihminen katsoa, että se on hyvä, niin kuin, miksi se on niin tako, miksi katsoa, että mä oon myös, niin, kuin, niin se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea, mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä, että mä oon niinku, siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan niinku kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukioon tai kouluun tai näin, että mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta niinku puhun hänen kanssa ja sit kun mä soitan hänelle ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on niinku tämä niinku arkisuomi, mitä mä oon niinku tottunut ja puhumaan ja sit se on se kaikki sana, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti, totta kai se on sitä, mitä mä oon opettanut ja että se on hauska ja se on ihanaa, että mä tykkään niinku kielen paljon, niinku maailman kielet, mutta suomi ja englanti ja ruotsi, se riitä mulle.
1: Näyttää, mulla on semmoinen fiilin, että sä oikein tykkäät niinku puhua suomea Suomen medioille, että sä vähän niinku leikisti niinku kiusaat heitä. Onko se niin?
2: En mä kiusanneet. Mä vaan olen ihan itse vaan, katso, mä puhun vaan ja mä haluan, niin kun mä tiedän itse, kun kaikki ne suomalaiset medioit haluaa, niin kun, että mä puhun niin kun, jos ne kyselee suomen kieltä, mä vastaan niin suomenkielisesti niin kuin parhaan niin kun mä voin. Että se on paljon parempia tehdä noin, että mä en tarvi niin vastaa niin englanniksi tai ruotsalainen kielellä. Että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa. Että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla mitään hikit kato. Mä oon vaan ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen. Mutta mä oon niinku mä oon sanonut myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heitän kiekkoa. Ja sit mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maakata. En mulla se tyyliä noin tehdä. Kato. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta mä en mulla tommo niinku motivaatio että tehdä noin. Mut mä oon tosi ylpeä, että mä oon puhun suomea ja sit mä niin kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaista niinku kun ruotsalaiset tekee ja myös suomalaiset tässä mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan niinku ajatellut, että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei en mä ikinä miettinyt tommosia asioita, kato, kun mä oon niinku mä sanoisin, että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa ja suomalaiset ymmärtää sen myös, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisille kilpailuille vai miten sä tiedät?
2: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jaotaan paska vähän kato, totta kai, mutta se on vaan huumori kato, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: No kiitos Daniel Ståhl, hyvät kiekonheitto kesällä ja tulevaisuudessa sinulle.
2: Kiitos. Marko.

Päivällä haastatteli siis Tanja Stoolia, Pennytön Uneksi ja Hannibal, Ville Leinonen, Gilbert. Mitä tuossa lukee? Kuppu Sami. Ja sitten sen jälkeen El Migu ja Erilainen. Ja sittenhän meillä onkin uutisten vuoro 5:30 tuttuun tapaan. Mutta lähetys jatkuu tältä luulajasta sen jälkeen, kannattaa olla kuulolla siis.

0: Kello on 4:30. Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ukrainalainen drooni on iskeytynyt asuinrakennukseen Venäjän pääkaupungissa Moskovassa, kertoo kaupungin porimestari. Ukrainalaismedian mukaan kyseessä on luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Venäjäläinen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ilmapuolustus on maanantaina torjunut 2 muutakin Moskovaan matkaannutta droonia. Tanskalainen uutistoimisto Ritsaun mukaan lentoyhtiö SAS peruu taas lisälentoja. Huhtikuussa SAS perui noin 1000 lentoa. Syynä olivat nousseet polttoainehinnat. Tällä kertaa SAS ei osaa vielä sanoa, kuinka monta lentoa perutaan, kirjoittaa Expressen. Uppsalan kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisiirtomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausvälitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunun kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun sai kuulla miehen vaatimukset.
1: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
0: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Ruotsin hallitus myöntää Folkbildningsrådetille rahoituksen vahvistakseen meänkielen osaamista sekä tukea torniolaaksoilaisiin kveeneihin ja lantalaisiin liittyviä perinteistä käsityötä ja kulttuuria. Rahoitus on jaettavaksi kansanopistoille ja opintojärjestöille. Kulttuuriministeri Parisa Liljestrandin mukaan kieli ja kulttuurit kuuluvat itsestään selvästi ruotsiin, ja tuen avulla yhä useampi aikuinen voi kehittää meidän kielen taitoaan ja vahvistaa yhteyttä vähemmistön kulttuuriperintöön. Näin kertoo kulttuuriministeriön lehdistötiedoste. Tässä Sveriges Radion Finskan uutiset, studiossa Lari Honkanen.

0: Näin, semmoinen myrsky ja joutomaa. Kuullaanpa tästä jännästä tanssiprojektista.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Kansainvälinen tanssiteatteriprojekti MEAN. MEAN seikkailu. Tuo yhteen suomalaisia, ruotsalaisia, koululaisia Tornio-Laaksossa ja tämä projekti ylittää rajoja niin kielten, kulttuuri kuin ilmaisunkin osalta ja huipentuu värikkääseen tanssiteatteriesitykseen Suomen Kolariin ja Ruotsin Pajalaan. Ja harjoitukset ja esitys, se toteutetaan suomeksi, ruotsiksi, meidän kielellä ja tavoitteena on vahvistaa lasten monikielisyyttä sekä kulttuurien välistä ymmärrystä. Ja nyt meillä on mukana tämän esityksen koreografia ja ohjaaja Marja Merisalo. Hyvää iltapäivää.
2: Joo, hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
0: Niin, Pajalassa sinä olet. Mitä on juuri nyt tekeillä? Kerro.
2: Joo, me tehdään täällä yhteistyönä rajan yli Kolarin ja Pajalan koulujen kanssa tämmöistä meidän projektia ja meidän esitystä, meidän seikkailuesitystä, joka tulee ensi iltaan keskiviikkona 6. päivä ja sitten torstaina 7. päivä on esityksiä myös. Ja tämä on tämmöinen projekti, missä koululaiset, kielet, kulttuurit kohtaavat rajan yli. Tämä on tämmöinen Tanssia rajoilla -hankkeen projekti, joka alkoi 7 vuotta sitten ja tämä on nyt 4. projekti ja viimeinen projekti tässä hankkeessa.
0: No mikä se on niin kuin perusajatus?
2: No perusajatus on se, että me ollaan tehty niin kuin kaikkien 4 Suomen rajanaapurivaltion kanssa, koululaisten kanssa tämmöinen teatteriprojekti, jossa koululaiset on kohdannut ylitse rajan. Eli me aloitettiin ennen koronaa, Venäjän kanssa tehtiin projekti Sortavalassa, Venäjän Karjalassa, ja sitten me mentiin tuonne pohjoiseen ja tehtiin Norjan ja Utsjoen kanssa projekti. Ja sitten mentiin Suomen eteläpuolelle Viroon ja tehtiin siellä projektia. Nyt ollaan täällä 4. rajanaapurivaltion niin Ruotsin kanssa tekemässä tätä projektia. Että tässä on ollut ihan ideana se, että lapset ja koululaiset kohtaa yli rajan mukavissa merkeissä, eli tehdään yhteistyötä ja sitten esitetään se yleisölle.
0: Niin, ja miksi te haluatte tuoda, just niin kuin sanoitkin, Marja Merisalo, lapset ja nuoret keskiöön juuri tässä produktiossa?
2: No ehkä se johtuu siitä myös, että itse olen työskennellyt lastenkulttuurin parissa jo parikymmentä vuotta ja tehnyt kouluissa tällaisia isoja esittävän taiteen projekteja, missä on tanssia, musiikkia ja draamaa. Ja me ollaan huomattu, että ne on tosi antoisia projekteja ja pidettyjä ja lapset saa niistä tosi paljon. Että siinä otetaan mukaan kaikenlaisia lapsia, että ei semmoisia pelkästään, jotka harrastaa niin kuin kulttuuria tai taidetta, vaan siihen tulee yleensä sitten koko luokka mukaan ja se on iso elämys. Sanotaan semmoisille ehkä lapsille, jotka ei muuten ehkä olisi hakeutunut tämmöisen esittävän taiteen kulttuuriprojektien pariin. Se on ehkä meillä vähän sydämen asia, että kun olemme lastenkulttuurin parissa pitkään tehneet töitä. Että me ollaan itse esittävän taiteen ammattilaisia, mutta työskennellyt aika paljon lasten parissa myös viime aikoina.
0: Ymmärrän. Laitetaan musiikkia väliin. Jatketaan sitten haastattelua Marja Merisalon kanssa, ohjaaja ja koreografi tässä meidän seikkailuprojektissa, tanssiteatteriprojektissa. Helmi Marleena ja pelkkä kiro sana.

0: selfien vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.
1: Ja meillä on mukana Maria Merisalo, ohjaaja, koreografian sinä olet tästä tanssiteatteriprojektista, meidän seikkailu. Mitenkä on ollut työskennellä koulujen ja oppilaiden kanssa molemmin puolin rajaa?
2: Se on ollut tosi antoisa kokemus ja monenlaisia käänteitä tietysti aina, kun tehdään pitempää aikaa. Me aloitettiin 2 kuukautta sitten harjoitukset ja me ollaan työskennelty silleen 2-3 kertaa viikossa. Harjoituksia on pidetty ja ekaksi me ollaan jaettu vähän pienempiin ryhmiin koululaisia ja tehty ryhmien kanssa töitä ja sitten lopussa me sitten kasataan tämä koko homma. Eli nyt me ollaan täällä Pajalassa yhteisharjoituksessa ja pannaan kaikki palaset yhteen, mutta tähän on tehty tietysti töitä, että ollaan päästy tähän pisteeseen. Ja hyvin ovat olleet mukana. Meillä on myös opettaja tuolta Kolarin 4. luokalta mukana myös esityksessä. Ja hyvin lapset on lähteneet mukaan. Joillekin se on ehkä enemmän tuttua esiintyminen, joillekin vähemmän tuttua, mutta kaikki yhteistä päämäärää kohti tässä mennään. Ja se on innostaa kaikki mukaan vähitellen.
1: Niin. Mitä sanoisit, mitä lapset ovat oppineet projektin aikana ja mitä te ja sinä olette oppineet heiltä?
2: Niin, no ehkä lapset on oppineet ehkä semmoista yhteistyötä. Kun tätä teatterityötä aina tehdään, sitä ei voi oikein yksin tehdä, ellei tee monologia. Mutta että yhteistyö, että miten, että kun pyritään johonkin päämäärään, niin miten se yhteistyö on tosi tärkeää. Ja toisten kunnioittaminen ja tilan antaminen ja niin kuin, ehkä se on just se yhteistyö, semmoinen tiimityöskentely, isossa tiimissä tehdään töitä. Ja sitten myöskin, kun tässä on tanssia ja tässä on laulua ja tässä on vähän näyttelemistä, niin tässä on niin kuin monenlaista, mitä tässä voi oppia, taitoja. Ja sitten meille ehkä se, että lapset on aina niin kuin, lapset on tosi spontaaneja ja niiden kanssa oppii kyllä aina niin kuin monia asioita, että ne ei ehkä sensuroi äänestä tekstiä, että sieltä kuulee, niin kuin sanotaan, että lasten suusta kuuluu totuus, niin monesti kuulee tosi nasevia ja hyviä kommentteja myös. Että, ja hyvin, ja sitten ehkä se, että lasten into innostaa itseäkin sitten niin kuin eteenpäin. Että kyllä lapsissa on semmoista niin kuin vahvaa, luovaa energiaa niin kuin ihan myötäsyntyisesti.
1: Millaisena näette tanssin ja teatterin merkityksen lasten ja nuorten elämässä?
2: Sitä olisi ehkä hyvä nykyään lisätä enemmän, kun on siirtynyt niin paljon digitaaliseen kulttuuriin, että kun mekin ollaan tehty 20 vuotta tätä työtä tämmöisissä isoissa kouluprojekteissa, niin me ollaan huomattu se kehitys, että se on ehkä vähän huolestuttavaakin välillä, että kuinka paljon sitten puhelimeen kanssa vietetään aikaa. Että kun meillä tässä niitä ei ole, niin tämä on semmoista ihan käsityötä. Ja tämmöistä varmaan tarvittaisiin lisää niin kuin nykylapsen niin kuin arkipäivään, että semmoista ihan fyysistä tekemistä ja olemista. Että ollaan niin kuin ihmisten kanssa kontaktissa oikeasti, eikä sen puhelimen kautta. Niin ehkä se on, niin kuin mä luulisin, että olisi tosi hyvä. Tai että se lapset nauttii siitä kyllä, kun ne saa olla oikeassa kontaktissa.
1: Joo.
2: Toisessa ja ihmisten kanssa.
1: Maria Merisalo, ohjaaja, koreografi, musiikkia väliin. Asla Jo ja kappaleen nimi on Terveisiä kotiin.

0: Me olemme mukana Maria Merisalo, ohjaaja ja koreografi. Sinä olet Pajalassa juuri nyt. Tanssiteatteriprojekti, tämä meidän seikkailu. Kuule, 7-vuotinen projektihan tämä on. Miltä tuntuu saattaa tämä pitkä matka päätökseen?
1: No, se tuntuu kyllä tosi mukavalta ja jotenkin semmoiselta, että on tämä ide lähti tosi silleen spontaanisti liikkeelle. Me oltiin siellä Venäjällä ja sitten me ajettiin rajaa kohti sieltä ja me mietittiin, että ai, Tanssia rajoilla -hanke, että sehän voisi olla tosi hauska, että jos tehtäisiin kaikki Suomen 4 rajanaapurin valtion kanssa projektit, niin se lähti semmoista aika spontaanista ideasta automatkalla. Ja nyt se on niin kuin kantanut pitkän matkan eteenpäin ja kyllä se tuntuu hienolta ja on ollut tosi erilaisia ja myöskin, osittain myöskin samanlaisia kokemuksia. Lapset on kuitenkin joka puolella samanlaisia osittain, mutta tietenkin eri kulttuureissa ollaan vähän työskennellyt, niissä on omat, niin kuin, omat piirteensä. Mutta se on ollut kyllä tosi rikas ja antoisa matka meille ja me ollaan tosi iloisia, että me saatiin se tehtyä tämän 4. projekti, että mehän ollaan aina sitten välillä haettu rahoitusta tähän tietysti, että se on niin kuin aina oma, siinä on monia vaiheita tämmöisessä teatteriprojektin tekemisessä, että saadaan resurssit kuntoon, että päästään niin kuin sitten tekemään sitä, asumaan pari kuukautta jossain paikassa ja tekemään sitten näyttämölle teos. Olemme tosi tyytyväisiä.
0: Joo, lapsethan osallistuvat tässä esityksessä, niin kuin olet kertonutkin, ihan taiteen tekijänä, ei vain yleisönä, jos niin sanotaan. Niin miten tällainen kokemus voi vaikuttaa heidän suhteeseensa kulttuuriin tai omaan rohkeuteensa ilmaista itseään?
1: Joo, kyllä. Uskon tai siis kokemuksienkin perusteella olen kyllä nähnyt, että siinä on iso kaari tapahtuu alusta siihen loppuun, kun ollaan näyttämöllä, että esimerkiksi niin kuin rohkeus esiintyä kyllä kasvaa kaikilla ja joillekin se on tosi uusi asia, niin siinä on niin kuin iso hyppy mennään ja se itse ilmaisu on tosi tärkeää lapsille ja myöskin osittain luontaista, että lapset kyllä aika helpostikin ilmaisevat itseään, kun heitä siihen vähän kannustetaan ja annetaan tilaisuus. Eli kyllä se on, niin kuin, se on tosi hieno asia, että päästään tekemään myös ihan itse. Ja uskon, että vaikka jollekin se voi ehkä antaa semmoisen sysäyksen, että tästä voisi tulla vaikka ammatti. Mutta vaikka siitä ei silloin semmoista tulisikaan, niin ainakin varmasti tulee positiivinen kokemus siitä, että on ollut kiva olla yhdessä tekemässä jotain isoa esitystä. Ja ehkä sitten saadaan uusia kulttuurin kuluttajia niin kuin sitä kautta myös, että ehkä se kynnys sitten mataloituu mennä vaikka katsomaan teatteriesitystä tai myöhemmin.
0: Niin. Mitä toivotte sitten yleisön vievän mukanaan esityksestä nähtyään?
1: No, yleisölle me toivotaan, niin kuin, yleisöllähän me tätä tehdään, että tämä on vähän niin kuin lahja, semmoinen immateriaalinen lahja lapsilta yleisölle. Ja uskotaan, että tämä esitys tuo heille iloa ja semmoista, tämä on tosi värikäs esitys, tässä on paljon jännittäväkin tapahtumia ja musiikkia ja valoja ja pukuja ja että tämä on sillä tavalla niin kuin hyvinkin moniaistinen esitys, että, mutta kyllä me halutaan antaa yleisölle niin kuin iloa ja semmoista, niin kuin, kun tässä on myös hyvä ja paha seikkailee, että ehkä niin kuin toivoa siitä, että kyllä se hyvä siellä lopulta voittaa, vaikka voi näyttää välillä huonoltakin. Ja tässä on kuitenkin semmoinen, myös olemassa se hyvä ja pahan seikkailu tässä tarinassa.
0: Okei. Ihan lopuksi, mikä on sinun mielestä taiteen tehtävä? Jos puhutaan nyt, tehän olette siellä rajaseudulla paikoissa, jossa just on tämä kieli, kulttuuri ja historia, ja sehän ei ole vaan yhtä, jos niin sanotaan rajaseudulla monta asiaa tai niin kuin erottuu, ei ole ihan tavallinen paikka tämä rajaseudu monella tavalla, niin mikä on taiteen tehtävä, mitä sanoisit?
1: No, ehkä se on se, että kun rajaseudulla aina on kohdattu, kulttuurit on kohdanneet ja kielet, että siellä on ollut aika paljon, niin kuin, se ei ollut mitenkään homogeenista seutua tai sillä tavalla, niin kuin se, vaan siellä on ollut monenlaista niin kuin luontevastikin niin kuin ihmistä ja tapahtumaa ja kieltä ja kansallisuutta. Niin tällä, ehkä me halutaan niin kuin tällä teoksella tai tällä hankkeella, että me halutaan, että kulttuurit kohtaa rauhanomaisissa merkeissä, että suvaitsevaisuus lisääntyy ja että mentäisiin semmoiseen suuntaan, että me voidaan elää kaikki yhdessä. Oltiin me sitten vähän ehkä erilaisiakin eri puolilla, mutta että me voitaisiin löytää semmoinen yhteinen niin kuin mukava tapa elää myös rajoilla, että ne ei olisi aina sitten näitä niin kuin konfliktipaikkoja, niin kuin nyt nähdään monessa, niin kuin varsinkin nykypoliittisessa tilanteessakin, niin kyllä me halutaan semmoista liennytystä tuoda myös tällä, että tuodaan niin kuin lapset kohtaan mukavissa merkeissä rajojen yli ja että niin kuin ruokittaisiin sitä erilaisuuden ymmärtämistä, eri kulttuuria, kieltä ymmärrystä ja rinnakkaiseloa. Että sitä me tavallaan täällä nähdään ja sitä me niin kuin jotenkin halutaan jotenkin vahvistaa, että pitää tutustua toisiin ja olla yhdessä.
0: Mm. Maria Merisalo, ohjaaja ja koreografi tästä tanssiteatteriprojekti meidän seikkailusta. Kerro nyt, se on, minä päivinä se nyt oli nämä esitykset. Kerro.
1: Joo, meillä on keskiviikkona 6. päivä toukokuuta ensi ilta Ruotsin aikaa kello 17.00. Ja sitten meillä on torstaina 7. päivä toukokuuta kello 10 ja kello 12 esitykset päivällä. Eli meillä on tulossa vapaa pääsy esityksiin, kuka hyvänsä on tervetullut, mutta meille tulee paljon koululaisia päiväkotiryhmiä myös katsomaan.
0: Ja missä tämä oli?
1: Ja tämä on Pajalassa Folkeshus, eli Pajalan kulttuurikeskuksessa.
0: Suuret kiitokset, Maria Merisalo, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa. Kiitos sinulle.
1: Joo, kiitoksia.

0: Tuure Kilpeläinen iltapäiväohjelmassa matkalla kotiin. Ja nyt kuulkaa, tässä studioikkunasta ihan hirveästi alkoi tuo aurinko paistamaan. Tuommoista se voi olla, kun lähetys on 4 tuntia 10 minuuttia, eikö niin? Mä luulin, että tuossa oli yksi trailer, mutta se ei lähtenytkään käymään. Mistähän se nyt johtui? Kyllä kai se pitäisi tulla.
1: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karlamagnemissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyväsit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muuttavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelleen. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoitteessa karlamagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.
0: Kyllä näin. Käykääpä joskus silloin tällöin ainakin meidän kotisivulla. Esimerkiksi ne voitte kaikessa rauhassa sitten katsoa, mitä ohjelmaa meillä on. Niitä on hirveän paljon. Mä oon tässä sivulla nyt. Program ATE, sitä voi painaa, jos ehkä ei ole kuullutkaan ihan kaikkia ohjelmia. Kyllä se mä en tiedä, onko minäkään kuullut ihan näitä kaikkia. Niitä on niin monta eri ohjelmaa. Mä oon löytänyt yhden tämmöisen erikoisen. Mä klikkaan tätä just program ATÖ. Finska specialprogram. Sen mä oon löytänyt. Sitä kun painaa, kuulkaa, niin yhtäkkiä tuleekin sitten jatsikonsertteja esimerkiksi. Sehän on ihan mahtavaa. Omia äänityksiä, suomalaisia artisteja, Fashing Jatsi Klubista. Tässä vain yksi esimerkki. Oletko kuunnellut sen? Grande Mahogany, tuossa lukee konsertti. Finska specialprogram. All right, tämän ohjelman päätteeksi Kisu kerrasta poikki ja Sara ja kappale Siljä tie. Kuullaanpa huomenna.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Tack för det, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag Gita Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mänradio. Idag är det internationella brandmannadagen och vi startar med att brist på personal gör att räddningstjänsten i Karungi nu blir ett brandvärn. Och lim, det kan vara orsaken till att ambulanspersonalen i Haparanda finns i baracker.
2: Mögel är det inte. Och vi har inte fått den information att det ska vara cancerframkallande.
1: Mm. Projektet Dans över gränserna har under 7 år fört samman skolelever, språk och kultur vid Finlands alla 4 gränser. Nu har turen kommit till eleverna i Kolari och Pajala. Hei hei ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon Mänradion kanssa. 4. päivä maita eli toukokuu. Vappua on vietetty, 1 ja 2 makkara on paistettu ja tänä vappuna mulla yhtäkkiä tuli semmoinen kova siman halu, että jouin Suomesta hakkeen yhden pullon. Mie muistan sen mummun kotikeitetty simaan, missä rusinat oli uimassa siellä pulloissa ja mie en oikein kläppinä tykännyt siitä. Se ei ollut niin hyvä, mutta nyt olisin kyllä maksanut paljon hänen reseptistä. Se oli semmoinen muisto. Meidän raatiossa tänä päivänä kuulet, että Karungin pelastusliikkeestä tulee palovääni. Miten se vaikuttaa heidän hälytykseen?
3: Nyt ei ole 100% varma, mutta toivomme nyt, että kun meitä tulee 10 kaiken kaikkiaan, että kuitenkin löytyy semmoisia, jotka lähtee aina.
1: Mm-hmm. Ja uudet parakit. Se saattaa olla ratkaisu Haaparannan ambulanssipersonaalille. Tanssi- ja teatteriesitys Meidän seikkailu yhdistää kläppiä Suomen ja Ruotsin Tornion Laaksosta.
4: No ei me olla oikeastaan ikinä käyty täällä koko luokka tekemässä mitään ruotsalaisten kanssa.
5: No onhan tämä nyt tosi kiva, kun niin saa tutustua kaikkiin uusiin tyyppeihin.
1: Mm, tästä kuulemma myöhemmin. Soitama kanssa kuukauden kuvakilpailu voittajalle. Ja meidän kläpitten ohjelmassa Annan serkut tulevat kylhän. Ja he kertovat Annalle paikasta nimellä Tuonela, mihinkä tulleeko kuolee. Se on vissin kuolleiden valtakunta, ainakin jos uskoo yhtä vanhaa suomalaista kirjaa. Mutta mä nyt käyntiin musiikilla. Harja Ylitalo ja mitä vain vuokseesteen. Mie olen Maria Hikka. Mukava, että olet följyssä.

0: Siinä oli Tarja Ylitalo ja Mitä vain vuokseis teen. Tänä päivänä Karungin osa-aikainen pelastusliike pantiin kiinni Haaparannan kunnassa. Sen sijaan sinne tulee paloväni, mikä merkitsee, että palomiehet ja vaimot ei tarvitse olla suurissa. Lars-Gunnar Lundström on ollut matkassa Karungin pelastusliikkeessä 23 vuotta ja kertoo, että syy siihen on, että viime vuosina ei ole löytynyt tarpeeksi työväkeä.
1: Meitä ei ollut nyt tässä lopussa, niin nämä 3-4 vuotta, niin meitä on ollut vain 5 kappaletta, jolloin on ollut tämä palopäivystys Karungissa. Meille tulee kauhean paljon sitä päivystystä, niin se vaikuttaa paljon tähän tavalliseen niin perhe-elämään kanssa, että kun sitä on aina kiinni siinä palokunnassa.
0: Mm. Ja minä olen ymmärtänyt, että olette koittanut niin hakea lisää miehiä tai vaimoja sinne.
1: Joo, kyllä me olemme kaikilla lailla yrittänyt tuota, mutta niitä ei löydy siksi, kun se on näin, että sitä täytyy olla töissä Karungissa tai kuitenkin olla täällä, että kun on palopäivystys, niin silloin on 6 minuuttia aikaa, että paloauto täytyy lähteä tuolta asemalta. Että siinä ei saa asua niin kaukaa, sanomaan, että 3-4 kilometriä Karungista korkeintansa. Ja sitten, että sitä täytyy olla töissä täällä, niin kuin tällä alueella. Niin. Se on hankala löytää.
0: Mitä tämä sitten merkitsee, että se loppuu nyt?
1: Me saamme uusia työkaveria. Ja nyt tulee tämä Brandvän Karungissa ja ero siinä Brandvänissä ja tämä, mikä on meillä on ollut, se on, että nyt tähän Brandvänin ei palkata ketään, jolloin tämä palopäivystys. Että ne, jotka sattuu olleen kotona, niin ne tuota, lähtee siihen hälytykseen. Ja meitähän tulee enääpä nyt, ne tulee ottamaan 6 uutta tähän palokuntaan, mutta niillä on sitten tavalliset työt, että ne voi olla Haaparannalla tai jossakin muualla, tai uimassa tai hirveenjahissa, kun tulee hälytys, niin silloin ne ei kerkeä lähteä, mutta kun meitä tulee kuitenkin niin monta olemaan, 4 jääpi näitä vanhoja ja 6 tulee uutta, niin toivomme, että joka hälytykseen lähtee kuitenkin 2-3 miestä. Tai kaiken kaikkiaan niin 5 saattaa lähteä semmoisen hälytykseen.
0: Onko sulla joku esimerkki, missä Karungin pelastusliike on tehnyt niin kuin eroon?
1: No joka kerta, kun me lähemmä tuota, niin vaikka meitä on ollut 2 miestä, jolloin on ollut niin kuin palopäivistys. Tässä joku vuosi sitten niin oli kauhean onnettomuus Kukkolassa. Ja siinähän on näin, siinä oli 2 autoa, kun se oli kolaari siinä. Niin kun me tulimme sinne, mie ja tuota minun poika, niin se on kanssa mukana tässä, niin me kerkesimme katsoa kaikki läpi, me kerkesimme ilmoittaa radiossa, että mitä on tapahtunut, me kerkesimme ottaa työkalut esille, ja kun kaikki nämä tuli niin kuin esillä, niin silloin tuli Haaparanta siihen, niin tuli tuota 5 miestä lisää, niin se meni niin nopeasti leikata irti se, joka oli niin kuin tarttunut autoon kiinni ja semmoista, että ja sitten nämä pienemmät palot, niin me olemme niin nopeasti paikan päällä, että useasti me pystymme sammuttamaan sen nopeasti, mutta jos olisi häytynyt ottaa 20 vaikka 30 minuuttia lisää,

0: Ja jollakin lailla hän tuntee sen, että se on tärkeää, muuten hän sitä ei tekisi sitä. Se toinen puoli siitä, se on nyt, että nyt jos lasten lapset tulee kesällä kysymään, kun on oikein hieno ilma, että voimmeko me lähteä tuonne hiekapankille uimaan, niin minä en tarvitse katsoa, että jos mulla on palopäivystys tai ei, että nythän minä pystyn aina lähtemään, kun ne kysyy.
1: Olisiko sinun toivomus ollut sitten, että se olisi jatkunut niin kuin osan ajan pelastusliike, vai onko tämä sinun mielestä parempi?
0: Parashan se olisi ollut, jos meitä olisi ollut 9, jolla on tämä palopäivistys, mutta niitä, sehän ei löydy Karungista niin paljon miehiä tai naisia, jotka pystyisivät tekemään sitä. Niin meitähän tulee olemaan enääpi nyt kuitenkin on 10, niin se on hankala sanoa, mutta senhän me tiedämme, että jos olisi se niin kuin Deltidsbrandkår, jolla on tämä päivistys, niin silloin se on varma, että auto lähtee liikkeelle. Se on aivan sama, mikä päivä se on vuodesta, niin apua tulee, jos hälytetään.
1: Nyt ei ole varma.
0: Nyt ei ole 100% varma, mutta toivomme nyt, että kun meitä tulee 10 kaiken kaikkiaan, että kuitenkin löytyy semmoisia, jotka lähtee aina.
1: Näin siis palomies Lars-Gunnar Lundström Karungissa. Musiikin jälkeen Haaparantaan ja ambulanssipersonaalin Paraakista.

0: får.
1: Siinä oli Daniel Wikslund ja Bella Ciao. Pidempi ulospääsöaika eli utryckningstid kun larmi tulee ja ulostuksia eli avföringiä oven ulkopuolella. Näin ambulanssipersonaali Haaparannalla kuvailee heidän arkea sen jälkeen, kun he saivat paraakin heidän työpaikaksi viime kesänä. Tämä piti olla väliaikaista, mutta nyt tilanne on jatkunut heti vuoden.
2: Nu får det räcka. Jag har jobbat här så länge, men jag har känt det första gången att det börjar ta lite emot att komma till baracken. Man får klaustrofobi, känner jag.
3: Näin sanoo Andreas Haara, joka on yksi niistä ambulanssihoitajista, jonka työpaikka nyt on Haaparannan terveyskeskuksen sisäkartanolla. Pasi Pankolainen on hänen kollega.
4: Nämä on niin kuin työparakkeja kaksi, jotka on liitetty yhteen. Tosi ahtaita tiloja. Här kom ju avloppsrören här.
5: Vi brukar frysa på nätterna så har vi haft lite avföringsbassäng här när vi har kommit på morgonen.
4: Sehän vaikuttaa aika paljon sillä työmotivaatiohon. Ja me ollaan kauan tehty töitä yhdessä. Silloin meillä on tosi hyvä henki, että se on se, joka meitä oikeasti vie eteenpäin tässä vielä. Jos me oikein oltaisiin negatiivisia, niin en tässä niin kuin tulisi mitään.
3: Probleemien jälkeen ambulanssipersonaali siirrettiin paraakin terveyskeskuksen kartanolle ja tämä pitentää ulospääsyaikaa silloin, kun larmi tulee.
4: Se vaikuttaa hälytysaikoihin. Meillä on 90 sekuntia välitön hälytysvalmius ja emme tänä päivänä kirjoitella lähellekään sitä. Meillä on 7 ovia, mistä me pitää 4 lukollista ovia, mitkä me pitää aukasta ja lukita. Ja te vaihtaa hälytysvaatteet päälle, niin kaikki tietää, että siinä menee omaa aikansa.
3: Ambulanssin toimintajohtaja Norrbottenissa on Erika Hubersdotter, ja hän meinaa, että tätä asiaa on mitattu, ja että ulospääsyaika, utryckningstid, on hyväksyttävä.
6: Det är ju gjort en mätning för det i början, och den håller vi.
3: Ratkaisuja haetaan, mutta Pasi Pankolainen ja hänen kollegat eivät vielä ole saaneet selvää tietoa työnantajalta ja kunnalta, kuinka tämä asia tullaan ratkaisemaan.
4: No me ollaan saatu vastauksia, vaan neuvottelee keskenään.
3: Ja tämä on asia, minkä ambulanssin toimintajohtaja Norrbottenissa Erika Hubersdotter vahvistaa. Regiuni ja Haaparannan kunta neuvotteleva ja yrittävä yhdessä löytää ratkaisun tähän probleemiin. Ja se saattaa olla uudet paraakit. Se voisi olla toimiva ratkaisu, hän meinaa.
6: Ifall vi ska ha andra baracker. Det är ju just nu är det ju baracklösningen vi går för, eftersom vi vill ju inte vara inne i lokalerna. Men vi, så jag menar, man både har ju lägenheter och förskolor i baracker, så det finns ju saker som fyller syftet väl också, så att säga.
3: Mutta aikataulua tälle ratkaisulle Erika Hubersdotter ei saata antaa. Karl-Axel Kyösti on Haaparannan fastighetichef eli kiinteistöpäällikkö, ja hän kanssa sanoi, että aikataulua ei saata sanoa, mutta että työtä tehdään yhdessä ja se tullaan ratkaisemaan niin hopusti kuin mahdollista.
7: Det är ju regionen som nu bollen ligger hos. Men samtidigt försöker vi lösa det tillsammans. Men jag är övertygad om att vi kommer att lösa det.
3: Näiden problemitin syyksi on sanottu hometta. Ja on kanssa tullut meidän tietoon, että olisi löytynyt syöpää aiheuttavia aineita. Cancerframkallande ämnen. Mutta Karl-Axel Kyösti kieltää molemmat syyt.
7: Alltså mikrobiell tillväxt, nej, det känner då inte jag till att vi skulle ha. Det är ju kemiska emissioner som det här handlar om. Så att mögel är det inte.
3: Jag har fått uppgiften att det skulle kunna vara även cancerframkallande ämnen som finns i de här proverna.
7: Det känner inte jag till.
3: Inget ämne som man kan klassa som cancerframkallande då?
7: Inte mig veteligt. Men jag är inte expert på det.
3: Men är det inte troligt att du som fastighetschef skulle veta det om det var så?
7: Ja, precis. Jag har inte fått de uppgifterna till mig. Och vi har inte fått den informationen att det skulle vara cancerframkallande.
3: Karl-Axel Kyösti menar att det är en enhet som irtoavar limasta, som är en problem.
7: Och det är oftast limförtvålning i mattor och sånt som gör att det blir problem.
1: Näin Karl-Axel Kyösti, Haaparannan fastighetschefi, eli kiinteistöpäällikkö. Reporterit tässä Ahti Aasa ja P4 Norrbottenin Filip Hannu. Nyt Suvi Teräsniska ja sitkeä sissiä. Sen jälkeen meidän seikkailu teatterista.

Yksi. Siinä oli Suvi Teräsniska ja kappaleen nimi on Sitkeä sissi. Nyt kulttuuria. K-Pajalassa on tanssi- ja teatteriharjoittelut täydessä käynnissä. Ja taitaa siellä olla vähän jännitystäkin ilmassa, kun ryhmä oppilaita niin Suomen Kolarista kuin Pajalasta treenaava yhteistä tanssiteatteria varten. Tanssiteatterin nimi on Meidän seikkailu. Ja metsaima kohdataan 4 innokkaasta työrtä, joka tanssiva, laulava ja näyttelevät tässä esityksessä.

0: Minun nimi on Aili.
1: Minun nimi on Sanni.
2: Minun nimi on Milana.
3: Minun nimi on Emma.
4: Ja kuulkaa, teillä on sitten keskiviikkona tulossa tämä premiääri. Alkaako vähän niin kuin jännittämään vai mitkä tunteet teillä on?
0: Minä tuntuu nyt hyvää.
1: No vähän jännittää, mutta on mullakin hyvä tunne.
2: No on aika jännittävää, mutta myös tosi kivaa.
3: Jännittää aika paljon, mutta pitää kuitenkin muistaa, että kyllä tämä tulee menee hyvin.
4: Mikä on, kuulkaa, hauskinta olla matkassa tässä esityksessä?
3: No, en minä kovin tiedä, mutta on niin kuin kiva, kun pääsee tähän niin kuin esitykseen, koska en niin kuin normisti pääsisi niin kuin tällaiseen teatterituun.
2: On kiva, kun voi tavata uusia ihmisiä, niin kuin nämä kaksi.
1: No, on kiva, kun tutustuu just uusiin ihmisiin ja ei nyt kauheasti kouluihin tule tällaisia, että haluatteko tulla teatteriharjoituksiin, niin on se nyt aika kiva tulla tänne.
0: Se on kiva laulua ja tanssimaan ja olette kävelit.
5: Ja just tämä, että kohtaa yli rajaan ja tutustuu toisiin, on ajatus tällä meidän seikkailuesityksellä. Koska tämä tanssiteatteri on osa suurempaa lasten kieli- ja kulttuuriprojektia, joka yhdistää kläppiä niin Suomesta kuin Suomen neljästä grannimaasta. Marja Merisalo ja Carl-Johan Hängbo vetävät tätä projektia ja kertovat, että tämä alkoi jo 7 vuotta sitten Ryssässä.
6: Me ollaan Tanssia rajoilla -työryhmä. Ja me aloitettiin ennen koronaa 2019 Venäjältä. Oltiin Sortavalassa, Venäjän Karjalassa. Onneksi silloin, koska nythän sinne ei enää pääsiskään, niin me aloitettiin onnekkaasti se. Sitten me mentiin seuraavaksi pohjoiseen ja tehtiin Norjan kanssa. Meillä oli Utsjoelta ja Taanan kunnasta koulut. Meillä oli saamelaisia lapsia mukana. Ja sitten me mentiin Viroon ja Tallinnassa tehtiin projekti. Ja nyt me ollaan täällä 4. rajavaltiolla, eli Ruotsin kanssa ollaan nyt tekemässä. Eli ollaan täällä Kolari- ja Pajala-alueella.
7: Tosiaan semmoinen monikulttuurisuusidea myös, että lapset saavat niin kuin tutustua monenlaisiin erilaisiin kulttuureihin, kun he itsekin ehkä edustavat jotain vähemmistökulttuuria, joka on joidenkin mielestä erilainen kuin pääkulttuuri Ruotsissa esimerkiksi. Niin silloin he saavat myös tutustua monenlaisiin erilaisiin kulttuureihin ja kokevat, että tällaista sitä on monenlaista pientä erilaista ja isoakin erilaista kulttuuria ympäri maailmaa.
6: Kyllä, ja meillä on myös vähän ideana tässä, että tämmöinen rasismin vastainen niin kuin idea kanssa, että varsinkin näinä aikoina musta se on hirveän tärkeää, että jotenkin semmoista suvaitsevaisuuskasvatusta niin kuin lapsille ja että ymmärrystä, että meitä on monenlaisia, mutta lopuksi me ollaan aika samanlaisia kaikki.
7: Kyllä. Ja tämä on muuten sitten semmoinen myös kieliprojekti. Eli tässä on niin kuin työkielenä ollut ruotsi suomen kielellä, suomen puolella ja täällä taas Tornionlaakson toisella puolella, niin ollaan oltu sitten työkielenä myös suomi. Eli tässä niin kuin tämä tornionlaaksolainen nuoriso saa yhteyttä suomen kieleen ja tietysti sitä kautta vahvistaa meidän kieltä. Ja suomen kielellä nämä oppilaat saavat oppia ruotsiksi ja siellä on ollut aika kivasti semmoista niin kuin kontaktia ihmisille, jotka eivät ole puhuneet ruotsia aikaisemmin ollenkaan. Sanoin, että tämähän on kivaa, lapsille. Että saa vähän lapset saa oppia ruotsia myös.
8: Ehkä apina tempuja, ne kiipee liania, ne voi syödä banaania.
9: Masso me olikaa kriiks helatiiden.
5: Joo, harjoituksissa kuuluu monta eri kieltä ja esitys näytetään meidän kielellä ja ruotsin kielellä. Mitä sitten Kolarin nelosluokkalaiset Sanni Uusimaa ja Emma Heikurainen sanovat tästä, kun he pääsevät kohtaamaan oppilaita ruotsista?
1: No ei me olla oikeastaan ikinä käyty täällä koko luokka tekemässä mitään ruotsalaisten kanssa.
4: Onko se niin kuin jotenkin jännittävä sitten, että tämä yhdistää niin kuin lapsia molemmin puolin raja?
3: No onhan tämä nyt tosi kiva, kun niin saa tutustua kaikkiin uusiin tyyppeihin.
5: Ja Pajalan oppilaat Milana Putta Bokkys ja Aili Henniks Raukola on aivan samaa mieltä. On hauska, kun Suomen oppilaat tulevat kylhään.
2: No joo, oikeastaan on tosi kivaa niin kuin tavata niin kuin Suomen puolelta tai jopa ehkä. En mä tiedä, jostain muusta, että vaan niinku pysyy täällä ja tavaa samoja ihmisiä koko ajan.
0: Joo, se on aivan mukava.
4: Saisiko tämmöistä olla sitten enempi oikeastaan, enempi yhteistyötä niin kuin rajan yli, että kohtaisi muita lapsia?
1: No, joo.
4: Oletteko samaa mieltä kai?
2: No, joo.
3: Onhan tämä nyt tosi kiva tutustua muihin.
7: No onhan se kyllä mahtavaa nähdä, kuinka nuoret ja lapset innostuu ja kiinnostuu kulttuurista. Ja yksi hyvä esimerkki oli sellainen poika kerran, joka tuli tuolla Suomen puolella, tuli meille sanomaan, että minähän en sitten tanssi. Hän aloitti sillä lailla koko ensimmäisen tunnin.
4: Joo.
7: No sitten kun se projekti oli ohi, niin hän sanoi, että milloin on seuraava kerta? Milloin sitä tanssitaan taas?
4: Löytyy se into
7: siitä. Joo.
10: Siinä oli ääniä tanssiteatterista Meän seikkailu, jota Kolarin ja Pajalan oppilaat tekevät yhdessä. Ja jos tätä halvaa lähteä katsomaan, niin tämä on ilmainen esitys, jota näytetään keskiviikkona ja tuorestaina Pajalan Folketshuysissä. Reporteri oli Elina Isaksson-Krukka. Musiikin jälkeen kuulet kuukauden kuvakilpailuvoittajan.

0: Siinä oli säie ja säikeet.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Joo, Mataringin studiossa olen ja kello on 6:20. Nyt on aika kuulla meidän raation kuukauden kuvakilpailuvoittajan. Maria Kylli Tärännöstä, sinä olet kuukauden kuvakilpailun voittaja. Paljon onnea sulle.
2: No kiitos.
0: Sinun voittokuvassa on fiini teiri eli orre mettässä, joka pelaa. Kerropa tästä hetkestä.
2: Joo, minä olin ulkona aamulla ajon auto ja se alkoi sitten pelaa siinä. Ja nyt onkin sitten sen kuva. Oli niin mukava kuulla, kun se aina uutti siinä.
0: Justiin. Se tuntui niin, että sinä olet päässyt aika likelle.
2: No en ole. Minulla on kamera, kun on aika syvä objektiivi.
0: Justiin.
2: 800 mm objektiivi.
0: Siinä et kerinyt sitten pölätä. Minä olen nähnyt, että tämmöiset mettälinnuthan välistä saattaa olla, jos sanothan närgongna.
2: En minä tiedä, jos nämä tierit ovat niin, mutta en ollut mukana siinä kuitenkaan.
0: Joo. No kuinka se oli olla siellä matkassa ja sait nähdä tätä likeltä?
2: No se oli mukava. Mutta kun ne semmoiset äänikin niillä oli, että se on kauhea, mikä mölä siellä oli.
0: Oliko siellä monta samaa aikaa?
2: Joo, oli siellä aika monta, mutta oli sitten niitä isiä se mettä siinä, että me ei nähnyt niitä toisia.
0: Vad kan man kalla det för sådana här fria rop, eller mikä ne on?
2: Ja, någonting sånt.
0: Just det.
2: Ropa väl på mig, du är på tjejerna.
0: Maria, kuinka paljon sie kuvaat muuten?
2: No aika paljon.
0: Mm. Onko sulla semmoinen favoriittipaikka, eli motiivit, missä sie haluat niinkö käydä, eli eniten käyt?
2: No se on aika niin autossa mukana silloin tällöin, ja enemmän noita mettistä, kun käypi, niin siellä niin sitä ottaa niitä kuvia.
0: Mm. Että se kamera saattaa hypätä ylös koska vain?
2: Joo, kyllä se voi niin olla.
0: Mm. Sehän on näin, että sinä olet nyt sinun finnistä teirikuvasta voittanut Finmix-lakki.
2: No mukavaa.
0: Joo, ei pian ole niin paljon käyttöä siitä nyt enää tänä keväänä, mutta ensi syksynä taas.
2: No ensi syksynä se sopii aivan hyvin.
0: Joo, kiitoksia paljon sulle tästä kuvasta ja vieläkin paljon onnea sulle.
2: Joo ja kiitos.
0: Mm. Siinä oli Maria Kylli, tämä kuukauden kuvakilpailuvoittaja. Minä haluan kiittää teitä kaikki, jotka olitte matkassa meidän kilpailussa tämän finiten kuvitten kanssa. Ja jos sinäkin haluat olla matkassa kilpailemassa, niin ensi kuussa uusi chanssi. Pitäkää se kamera eli mobiili valmiina siellä. Sitä ei tiedä koskaan, mitä tulee edes eteen.
3: Haluatko sie tietää, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
4: Me ollaan niin kuin Norjassa, ollaan tuossa välissä.
5: Tietenkin tämä NATO-jäsenyys tekee sitä.
4: Ja tämä sopimus kans tekee, että Svalbardissahan ei saa olla sotilastoimintaa tääpänä, ei rauhan aikaa siis.
3: Mikä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nyt Pohjois-Kalotilla? Kalotti-poddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa.
0: Mm. Nyt on maanantai, mutta päivät huilaa hopusti ja kohta on perjantai taas.
6: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Joo, välistä sinne tulee joku, joka on laulanut ja se on villin hauska. Jos sinä haluat mailata sen siihen, niin Finmix häntä sverigesradio.se on se osoite sinne. Kuuntelema nyt Hans Alatalo ja J.P. Nyströms, mitä se tyttö nyt ajattelee?

Siinä oli Hans Alatalo ja J.P. Nyströms, mitä se tyttö nyt ajattelee. Meidän aika alkaa tässä loppumaan huomenna tiistai ja Gränslöst Annika Lanton ja Rasmus Rovan kanssa. Nyt meidän klapitten vuoro ja seuraava osa meidän sarjasta Anna, mummu ja elämää kuoleman jälkeen. Tänä päivänä Anna saa kuulla aivan uuden teorian siitä, mitä tapahtuu, kun meet kuolema. Ainakin se on paikka, mihin ennen vanhaan on uskottu.

0: Pussin jauhoa, litran maitoa, voitaa puoli kiloa. Kiilon sokkeria, hirven sarven suolaa, liikuta yhteen taikinhaan. Täällä leivottaan, täällä leivottaan, kangosen kakkoja. Ja, så lätt är det att baka kangoskakor. Fast det som är lite trist, det är att degen ska vila i kylen över natten. Jostakin syystä se taikina häätyy levätä yön yli, niin ne häävät oottaa ja huomenna jatkaa kakoitten kanssa. De måste helt enkelt vänta tills imorgon innan de får smaka på de goda kakorna. Tur att de har lakrits så länge. Medan de plockar undan alla bakgrejer frågar Anna sina kusiner om de också saknar muffa nu när han inte finns någon mer. Evi ja Väinö sanovat molemmat, että ne kaipaava muffa. Sehän pruukasi olla myötä, pelaamassa korttia heidän kanssa ja leikkimässä. Sitten Anna kertoo kaikkia, mitä hän on kuullut kuolemasta. Mitä tapahtuu, kun kuolee? Kun hän ei tiedä, mitä kertomusta pitäisi uskoa. Evi och Väinö lyssnar spänt när Anna berättar om alla olika saker som hon har hört om döden. Till exempel om himlen, där man kan göra vad man vill när man dör. Och om drakarnas värld, där man får spela fotboll och äta god mat. Och om reinkarnation, som betyder att man föds på nytt till något annat när man dör. Ja, kyllä niitä on monta eri hunteerinkiä siitä, mitä tapahtuu, kun kuolee. Ja Annan serkut on kuulleet vielä toisesta paikasta, johonka tulee, kun kuolee. Sen paikan nimi on Tuonela. Kusinerna berättar att de har hört talas om ett dödsrike som heter Tuonela. Det är en plats som det har berättats om i många hundra år, berättar Väinö. En stillsam plats dit man kommer för att vila och sova efter livet. Siellä Tuonelassa saapii vissin levätä ja nukkua ja jatkaa jonkunlaista rauhallisempaa elämää kuoleman jälkeen. Väinö berättar om en bok som heter Kalevala, en jättegammal finsk bok som hans fammo har i bokhyllan. Och i den står det att man kommer till Tuonela när man dör. Men för att komma dit så måste man först ta sig över en älv. Niin, että pääsee Tuonelaan, sitä häätyy ensin päästä Tuonelan väylän yli. Och det finns en vakt som ser till att inga levande tar sig till Tuonela. För det finns människor som vill ta sig dit och leta efter kunskap och visdom. Tuonelassa on vissin paljon viisautta, mutta Väinö kertoo, että se on kans vähän pölättävä paikka. Kalevala-kirjassa lukee, että Tuonelassa ei ole niin mukavaa. Se on aika harmaja paikka. Nej, det låter inte som att Tuonela är någon rolig plats. Och då är det väl tur att man inte måste tro på berättelserna om den platsen, tänker Anna. Däremot tycker hon att boken låter spännande. Evi berättar att Kalevala är som en samling av gamla berättelser och saker som folk har trott på, som har blivit till en bok. Och att den berättar om både hur världen skapades, men också om hjältar, skurkar och magiska krafter. Jo, Kalevala on täynnä jänniä kertomuksia ja siellä on paljon mytologisia olentoja ja maagisia voimia. Mutta Evi ja Väinö ei ole itse lukeneet sitä kirjaa. Ne kertovat, että se on kirjoitettu aika kummalla mallilla. Se näyttää vähän laulukirjalta, kun sitä plaavaa. Mutta heidän fammu on kertonut heille niitä tarinoita. Ja det är kusinernas fammu som har berättat om alla olika karaktärer och äventyr från Kalevala till Evi och Väinö. Och det är till och med så att Väinös namn kommer från den boken. En av hjältarna i Kalevala heter nämligen Väinämöinen. Joo, Väinön nimi tulee juuri yhdestä Kalevalan sankarista, jonka nimi on Väinämöinen. Hänen lauluääni on aivan maaginen. Ja hän on niin viisas, että hän pääsee käymään siellä Tuonelassa, vaikka hän ei ole kuollut. Väinämöinen är alltså så pass listig att han klarar av att ta sig till de dödas rike fast han lever. Och han lyckas också ta sig därifrån, berättar Väinö. När Anna går och lägger sig tänker hon på allt som kusinerna berättar. Även om det mest låter som en magisk och påhittad saga är hon ändå fascinerad över hur många olika berättelser det finns om döden. Aattele, että on niin monta eri uskoa siitä, mitä tapahtuu, kun me kuolema. Juuri ennen kuin hän nukahtaa, hän muistaa, että heillä on taikina syylissä. Huomenna he saavat vihdoin viimein syöä Annan kakkoja, eli Kangosen kakkoja. Vad gott det ska bli med kakor imorgon, tänker Anna precis innan hon somnar. Tämä oli neljäs osa meidän Kläpitten sarjasta Anna, mummu ja elämä kuoleman jälkeen, jonka mie Elina Isakson Kruukka olen kirjoittanut. Rasmus Rova on tehnyt musiikin ja tuo laulu Kangosen kakoista, sen kun Olofsson on kirjoittanut. Seuraavassa osassa mummun grannit kertovat Annalle poppakonstista ja manalaisista, jotka asuvat maan alla. Ja i nästa avsnitt funderar Anna på om muffa kan ha blivit ett spöke eller en ande. Kanske håller han fortfarande koll här hemma på gården.
1: Meänklapit, barnprogram på meänkieli och svenska. Berättelser för alla med barnasinnet kvar.
2: Hörs i Meänradio varje måndag 10:50.
0: Och så givetvis på webben och i Sveriges Radio-appen.
3: Meänklapit!
4: Kello on 6 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksassa Leipzigin keskustassa auto on ajanut väkijoukkoon, kertoo saksalaismedia Focus. Poliisi on vahvistanut, että 2 kuoli ja useita ihmisiä loukkaantui. Poliisin alustavien raporttien mukaan onnettomuus sattui ostoskadulla Grimmaschestrassessa. Ukrainalainen drooni on iskeytynyt asuinrakennuksen Venäjän pääkaupungissa Moskovassa, kertoo kaupungin porimestari. Ukrainalaismedian mukaan kyseessä on luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Venäläinen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän ilmapuolustus on maanantaina torjunut 2 muutakin Moskovaan matkunutta droonia. 2 teini-ikäistä on pidätetty epäiltynä 20-vuotiaan miehen murhasta Norrköpingissä vappuaattona. Heitä epäillään myös törkeästä aseenkäyttörikoksesta. Lisäksi 1 henkilö on nyt epäiltynä, mutta ei ole selvää, mistä rikoksesta on kyse, kertoo P4 Östergötland. Henkilö on alle 15-vuotias. 2 teini-ikäistä epäillään myös murhasta Oslon alueella viime viikonloppuna. 2 yhdysvaltalaisen rahtialuksen kerrotaan kulkeneen Hormuzin salmin läpi. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusjohto CENTCOM. Joakim Paasikivi kertoo Yhdysvaltain, on geopoliittinen neuvonantaja Mannerheim Swartlingin asianoja toimistossa.
5: Det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
4: Paasikiven mukaan Yhdysvaltojen suunnitelma on se, että vakuutusyhtiöt uskaltaisivat jälleen vakuuttaa rahtialuksia. Mikael Kyllä haastatteli. Yhdysvallat kiistää aiemmin iranilaisväitteet, joiden mukaan Irani olisi hyökännyt kohti Hormuzin salmia matkalla olleen amerikkalaissota-aluksen kimppuun. CENTCOMin kirjoittaa X-palvelussa, ettei Yhdysvaltain laivaston aluksia ole osunut mikään. Yhdysvaltojen mukaan Hormuzin salmen eteläpuolelle on perustettu tehostetun turvallisuuden alue tavallisten laivareittien eteläpuolelle. Salmen pohjoispuoli on Iranin vesialuetta ja eteläpuoli on kuulu Omanille. Iran vastasi maanantaina julistamalla oman valvontavyöhykkeen. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomista irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingonkorvausta sekä 14 500 kruunun kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun sai kuulla miehen vaatimukset.
3: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
4: Toimittajana oli Tuomas Ojala. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua eilen Suomen ilmatilaan tulleita droneja, koska ne olivat liian lähellä Venäjän rajaa. Asiasta kirjoittaa Yle. Puolustusvoimat kertoo, että rauhan aikana lennokkeja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella sunnuntaina aamuyöllä. Puolustusvoimat perusti eilen itäiselle Suomenlahdelle Kotkan ja Haminan edustalle tilapäisen lentokieltoalueen. Sillä yritetään sulkea pois mahdollisuus, että alueella olisi muuta lentoliikennettä, mikä tekisi lennokkien torjunnasta helpompaa. Ruotsin hallitus myöntää Folkbildningsrådetille rahoituksen vahvistakseen meidän kielen osaamista, kirjoittaa kulttuuriministeriön lähdistötiedote. Nämä olivat uutiset. Studiossa oli Lari Honkanen.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Här i Ekot och vi börjar i tyska Leipzig där en bil kört in på en gågata och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad vet vi om det som har hänt?
1: Ja, men precis. Det ska alltså ha varit en bil som i väldigt hög hastighet körde in på en gata som går från ett torg i Leipzig, Augustplatz, mitt i centrala stan. Och två, eller möjligen en person ska ha dött. Det verkar i nuläget vara något oklart. Men det vi hörde tidigare från Leipzig borgmästare så ska det ha varit två döda. Och omkring 20 personer ska ha skadats också. Och sen har också den här borgmästaren har också rapporterat om att den här personen som körde bilen har gripits av polis.
0: Vet vi någonting om orsaken till det här?
1: Nej, det finns inga uppgifter än om vad anledningen är till att det här hände. Om det är en olycka eller om den här mannen medvetet ska ha kört in på den här gatan. Det finns vittnesuppgifter som uppger att personen då skulle ha försökt fly när polisen närmade sig bilen och försökte gripa honom. Men man har också, borgmästaren har också meddelat att det inte finns någon fara i nuläget utan människor ska röra sig hemåt och man behöver inte oroa sig.
0: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det här uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter så står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. I Malmö har en stor avloppsledning drabbats av ett akut läckage och för att laga läckan så kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 19 så uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola i toaletten mer än nödvändigt. Allt för att minska mängden vatten som ska spolas ut i kanalen. VA Syd varnar också för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö. Och en åklagare yrkar på att Svenska Turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Två män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise. Svenska Turistföreningen uppger för P4 att de har accepterat företagsboten. Ekot Johan Hellström.
2: Moi, mä oon Peppi.
3: Mä oon Lia.
4: Ja mä oon Tilda.
2: Ja tänään me tullaan... Ui, mun jalka naksahti. Tänään me tullaan keskustelemaan suomalaisista somevaikuttajista.
3: Joo. Mä oon itse syntynyt Suomessa ja muuten tänne, kun olin noin 7 vuotta vanhaa. Mut sä kai asunut täällä koko elämän.
4: Joo, mä oon syntynyt Ruotsissa, born and raised, mut mun isä on Suomesta ja mä oon koko mun elämän käynyt suomalaista koulua, paitsi lukio siis. Ja mä oon puhunut suomea mun isän kanssa ja mun isän perheen kanssa.
3: Entäs sä, Peppi?
2: Joo, mä muutin tänne pari vuotta sitten lukioa varten ja myös sitä varten, koska mun iskä sanoi, että mä oon töissä nykyään Ruotsissa, let's get it. Joten piti muuttaa tänne koko perheen kanssa, sitten mun koko perhe lähti takaisin Suomeen ja nyt mä oon täällä yksin. Joo.
3: No ehkä sulla... Näinkö sulla on sitten hyvä perspektiivi tästä niin kuin Suomen puolesta Suomesta, verrattuna meihin, kun me ollaan asuttu täällä niin paljon pidempään?
2: Toivottavasti.
3: Tänään ajateltiin puhua tässä somen vaikuttajista Suomessa ja vähän Ruotsissakin, että minkälaisia ne on ja miksi. Eikö?
4: Onko Suomessa tunnettu influencers?
2: No onhan siellä varmasti paljon, mutta ei tule kyllä yhtään mieleen nykypäivän. Mä muistan silloin, kun mä olin nuorempi, niin mä katsoin ihan hirveästi YouTubea. Kun mä olin ihan pieni, niin mun vanhemmat antoi mun katsoa yhtä YouTubettaja. Se oli Siru Aurora. Se oli semmoinen, en tiedä kuinka vanha se oli silloin, se ei enää tee YouTube-videoita, mutta siis mä katsoin sitä joka päivä. Silloin oli niin söpö semmoinen ragdoll-kissa, jonka nimi oli Onni. Ja se teki semmoisia, sinä sanoit minä teen haastetta, joku kaneli, se on kanelia haaste. Ne oli siis oikeasti varmaan mun päivän kohokohta. Ja sitten kerran iskä löysi mut mun huoneessa katsomassa jonkun muun kuin sen YouTube-videoita ja se suuttui mulle ja otti mun puhelimen pois. Mut joo, ei siitä sen enempää. Sitten vähän vanhempana mä seurasin, se oli Miisa, se on, tekee vieläkin YouTube-videoita ja sitten Uino Aino ja Janne Naakka, niitä mä seurasin ihan kunnolla. Janne Naakalla oli semmoinen joulukalenteri YouTube-juttu, jossa ne teki sen poikaystävän kanssa aina joka päivä jouluaattoa asti niin YouTube-videoita. Ja kerran mä olin niin, että vau, wow, mun kummitati näkyy tuolla taustalla. Musta, mä ja mun serkut näytettiin se sillä, se on sillä, mistä toi on? Et miten ne on saanut mut tonne? Se oli tietenkin vaan sen selkä jostain sokokselta. Mutta mä olin ihan silleen, vau, wow, nyt mä oon varmaan julkis tämän takia. Entä teillä? Onko teillä ollut jotain lapsuuden lemppari-influenssereita?
4: Ei Suomessa. Se oli sen takia mä kysyin, koska mulla on aina, tai mä oon aina katsonut ruotsalaisia influencers. Ehkä se on isompi juttu Ruotsissa, olla influencer ja tehdä töitä YouTuben kanssa tai Instagramin kanssa. Niin. Mitä sinä?
3: Siis mä en oikeastaan niinku katsonut niin paljon taas. Niinku, mä asuin ennen 7 vuotta Suomessa ja mä silloin niin paljon katsonut näissä Ruotsissa, niin palasin siis niinku ihan järkyn paljon niinku Minecraftia. Siis ihan silleen niinku vaarallisia määriä Minecraftia varmaan. Että niinku, sitä YouTube-videoita siitäkin katsottiin niinku tosi paljon. Mutta ei ne mitään suomalaisia tai ruotsalaisia oikeastaan.
2: Niitä on amerikkalaisia vai?
3: Niin, ja niitä on tullut amerikkalaisia. Toi on sitä yksi, kun se on siis tubettaja, jonka nimi oli tubettaja. Ja silloin mä seksin jotain 800 seuraajaa, niin en mä luo, että se on mikään niinku influenceri oikein, mutta häntä katoin paljon.
4: Niin Ruotsissa, niin kuin mä sanoin, mä luulin, että täällä tai se on tavallisempi olla influencer. Ruotsissa täällä on tosi monta tunnettu influencers, ja ne on all over TikTok, YouTube, Instagram, niin.
3: Onko se jotain lemppareita?
4: Oh, ei oo oikeastaan. Joo, mulla oli lempi-youtuber, kun mä olin pieni. Sen nimi oli Lovisa Carlson, Lucky Duris. Se oli mun lempi-youtuber. Siis mä katsoin sitä koko, ja sit PewDiePie tietenkin. Mutta se on ruotsalainen, mutta mun mielestä sen niinku audience on eniten amerikkalaisia. Mm.
3: Yeah.
4: Niin se on PewDiePie ja Lucky Duris, ne on niinku mun lempi ruotsalaisia influencers, mutta PewDiePien audience on ehkä vähän enemmän amerikkalaisia. Mm.
3: Vähän.
4: Niin. Onko sulla?
3: En mä kyllä tiedä. Kyllä taas niinku katoin eniten vaan sellaisia niinku amerikkalaisia ja niinku tyyli jotain englantilaisia, saksalaisia, mitä lienenkään. Siis ainut, joka niinku tulee mieleen, on tää Iisa Östling.
4: Niin, ja niiden iconic Frappino.
3: Niinpä, siitä hänen tunnestaan. Niin kuin. En mä kyllä oikeastaan tiedä.
4: Niin.
3: YouTubea katon paljon, mutta mitä ruotsalaiset katso siellä.
2: Mm.
4: Niin. Tiedä, onko sulla joku ruotsalainen influencer?
2: No ei ole kyllä. Musta tuntuu, että mä en ole vielä kertaakaan ollut TikTok for you page, joka olisi niin kuin ruotsalainen for niin. you page.
3: Mm.
2: Mutta ehkä Suomi-influencereista nytte, niin mä oon ihan hirveästi. Se käyttäjänimi on Jabu. Se, musta se on niin ihan, kun se käy tiiäksi kaduilla kävelemässä ja tälleen, ja se kysyy random ihmisiltä, että ootko sä syönyt vielä tänään? Ja sitten se käy tekemään niillä Joo. ruokaa, mitä se, ne niin kuin on silleen, että no mä haluaisin tätä. Siis mä näin yhden TikTokin, jossa yksi suomalainen oli laittanut sille IG-direksi, että hei, voisit tehdä mulle ylioppilaskirjoituksia eväät. Ja se oli niin kuin kokonaan sille kokonaisen ruoan sinne.
4: Okei. Okay,
2: ja mä olin silleen, jos mä olisin Suomessa, niin mä tekisin ton saman, koska kyllä mullekin kelpaisi ylppäreihin joku kunnon bravuuriruoka.
3: Joo, siis hänkin on mun niinku for you page tasuus. Mä muistaakseni kerran sieltäkin niinku ratikan kuskellekin jonkun sellaisen ruokalaatikon peräänkään. Siis niin sympaattinen kyllä tyyppi.
2: Ai joo.
4: Speaking of influencers, ootteko te nähnyt sen videon, kun se on yksi amerikkalainen tyttö, se sanoo, että Suomi, Finland is a Japanese colony for fishing.
2: Joo.
4: Se on niinku, är det så här man ser på Finland liksom? Är det så här världen ser på Finland?
3: Mutta eikö se ole niinku aika iso niinku conspiracy theory? Tämä on niin. aika pitkä elämä, niinku vanhempi kuin minä varmaan.
4: Niin, se on niin outoa, se on niin kivaa.
3: Niin.
4: Se on niin ihmeellinen juttu sanoa myös. Niin, joo. Mistä sä sait sen niin. conspiracy theory? Mistä, kuka sen
2: Jep, koska kumminkin kun katsoo karttaa, niin kyllä se Suomi siellä ihan hyvin niin. näkyy.
3: No, that's it's what they want you to believe.
4: Niin. Mm. It's the government.
3: Niinpä. Niinpä.
4: Niin.
3: Kyllä se ihan sen sijaan meikkaa, että sen tulee kalastamaan, kun siinä on niin kuin iso meri sille.
2: Jep. Välimeri. Niinpä. Always in my heart.
4: Te olette syntynyt maassa, joka niin. ei ole olemassa.
2: Ehkä mä en ole olemassa.
3: Niinpä. Niin.
4: Oletteko te japanilaisia? Ehkä.
3: Ehkä mulla on kaloja.
4: Kaloja. Niin.
3: Eihän se Japani niin, kuin, niin huonolta paikalta myöskään näytä.
4: Niin.
2: Niin, paitsi että mun work ethic ei ole kyllä niin korkea kuin niillä, koska jos mun pitäisi, niin kuin, kun meillä oli viime vuonna just sellainen, että piti research Japanin kulttuurista ja tälleen, kirjoittaa sit essay, ja siellä oli hirveästi kaikkea, että ne on niin, niin kuin, jos ottaa yhdenkin päivän lomaa, niin se on jotenkin tosi looked down upon. Mm. Tällä menolla, millä mä skippaan koulu, niin mun olisi heitetty oikeasti varmaan johonkin vankilaan, koska en mä pystyisi, siis isot respektit niille, koska...
4: Niin.
3: Niinpä. Samahan se on työllä niin ihan koulullakin, että se on niin paljon pressiä. Se on tietysti Kiinassa on se Gaokao, se on niin kuin niiden tämä natural groove. Ja nämä niin kuin sulkee niin kuin lentokenttiäkin ihan, että ei ole mitään, niin kuin, no disturbances. Sitten, jos on myöhässä, niin saa poliisin eskortin koulua ja kaikkea ihan järkkää. Niin kuin.
4: That's Finland. Ei, mutta mulla tuli mieleen, että mä tiedän, tai että on olemassa yksi influencer, mutta se ei ole influencer Suomessa, mutta se ihminen, se on Suomesta, mutta se asuu, jos mä muistan oikein, että se asuu Japanissa, mutta nyt mä en muista sitä sen nimeä, mutta et mä tiedän monet niinku influencerit, jotka on niinku originally Suomesta, ne on suomalaisia, mutta niiden koko niinku influencer, niiden juttu on, että ne asuu toisessa maassa, että semmoisia.
3: Mulla onkin yksi sellainen tyttö, joka asuu niin kuin Kiinassa mun For You-pagella aika niin. usein ja kertoo siitä.
2: Pakko kyllä sanoa, että jos mä muuttaisin jonnekin cooliin maahan, ei silleen, että Ruotsi ei olisi cool, niin kyllä mäkin varmaan aloittaisin jonkun TikTok-kanavan, koska nehän saa ihan sikan rahaa siitä.
4: Niin.
2: Ja silleen, että kyllä mä oon joskus yrittänyt jotain YouTube-uraa aloittaa joskus pienempänä. Mä ja mun kaveri tehtiin. Ensin me tehtiin ihan niin kuin normaali YouTube-kanava, jossa me tehdään, tässä on meidän ensimmäinen video, tämä on Q&A, ja sitten keksittiin päästä jotain kysymyksiä. Sitten se ei mennyt hirveän hyvin, meitä kiusattiin sen jälkeen. Sitten me tehtiin Slime YouTube-kanava, jonka nimi oli Yellow Slimes. Toivottavasti se ei ole enää siellä, koska siis ihan järkyttävää. Me tehtiin sen jotain, tiedätkö, jollain iPhone 6 kuvattiin tälleen boksien päältä, kun tällä leikittiin Slimella. Ihan järkyttävää.
4: Wow. Joka kerta, kun mä näen vähän Finnish representation, mä oon aina niin kuin, I'm Finnish! Siis mä oon, joka kerta, kun se on, alltså de minsta lilla saken, mä oon heti niin kuin, Finnish.
2: Yeah. Mä näin yhden kerran, mun lempariartisti mainitsi mustikkamehun ja oli silleen, Suomessahan tää on niin kuin ihan stable. Mä oon silleen, oh my god, mä avasin kommentit, kaikki on silleen, torilla tavataan, että nyt niin, niin hirveästi niin. Suomi lippuu. Mä oon silleen, jep.
3: Suomi mention.
2: Jep.
4: Nyt tuli mieleen, että tunneeko se on yksi influencer, se on ruotsalainen influencer, mutta se on ruotsin suomalainen ja sillä oli, se teki videon kerran monta vuotta sitten, kun se oli Suomessa, että testasi niinku suomalaista karkkia. Mä en muista, mitä sen nimi oli, mutta se on aika iso influencer tai niinku YouTuber Ruotsissa. Sen paras kaveri on Tone Sekelius. Okei, että...
3: Siis kyllä mä tiedän, kuka Tone on, mutta...
4: Sen paras kaveri, se on siis... ruotsalainen YouTuber, mutta se on siis ruotsin suomalainen ja sitten sen vanhaisessa videossa se teki niin kuin, oh, testa finst goodies ja muistan, kun mä näin, niin mä oon niin kuin, ah, tuo on mun lempikarkki. Niin. Mä sain vähän representation, mä tuli ihan iloinen.
3: Se vähän niin kuin se Swedish candy.
4: Niin, paitsi, tai kun ne amerikkalaiset YouTuber teki niin kuin, trying Finnish candy, että joka kerta kun se
2: jep. Mä kyllä rakastin flekta silloin. Mä tein joskus jonkun TikTokin, jossa oli silleen, tässä on mä syömässä mun ruotsalaisia karkkeja, joita mä ostin 50 kruunulla, kun amerikkalaiset ostaa ne 50 euroa tai jotain.
3: Niin.
2: Sitten ihmiset oli siellä kommentissa, että mikä on ruotsalainen karkki? Että nää on ihan suomalaisia. Mä olin silleen, no, tää on kyllä Ruotsista ostettu ja Ruotsissa tuotettu, mutta ihan miten vaan. Siellä oli jotain 10-vuotiaita suomalaisia, kun ne syö itse niitä siellä kotona. Tää on ihan kotimaista.
4: Niin.
2: No mä löysin tämmöisen artikkelin, jossa puhuttiin siis siitä, että Suomessa on jo yli satoja täyspäiväisiä somevaikuttajia, että ne niinku tekee sitä niinku omana työnään ja ne saattaa tienata jopa siis miljoonia euroja sillä. Ja sitten ne kertoo siitä, että useasti ne vaikuttajat tekee niinku sen niiden somebrändin kautta omia yrityksiä. Ja sitten käytti paljon esimerkkejä niinku samanlaista vaikuttajista, josta en kyllä tiennyt yhtäkään nimeä sieltä melkeinpä. Mm. Mutta yksi esimerkki oli esim. Joel Vattanen, joka rakensi niinku kuntosalibisneksen. Niin musta on jotenkin coolia, miten jostain tämmöisestä niinku periaatteessa harrastuksesta. Mä muistan silloin, kun TikTok oli vielä musiikallu. Ja sitten me tehtiin jotain ihan crazy transition videoita sinne. Niin että miten siitä on kasvanut tällainen niinku multimiljoona tienaava niinku asia, jota sä voit tehdä niinku omaksi työkseen.
1: Mm.
2: Ja sille että niinku melkein joka ikinen, kenet mä tunnen, niin on jossain vaiheessa tehnyt jotain TikTok-videoita tai Instagramia julkaissut. Niin että sit joillakin on käynyt niin hyvä tuuri, että ne on saanut sit niinku kokoaikaistyön.
4: Niin. Se on little cold, koska kun mä olin pieni, kun TikTok oli vielä musically, niin se oli kiva juttu. Mm. Siis se oli vaan appi, siihen laitettiin kivoja videoita. Ja Instagram, se oli myös niin kuin kiva juttu. Mutta nyt, kun mä oon vanhempi, mä näen kaikki nämä ihmiset, jotka oikeasti, tämä on niin kuin niiden full-time job. Mm. Ja että ne tienaa, siis Bianca Ingrosso, sehän tienaa kuinka paljon. Niin, että se on nämä apit, jotka on niin kuin meille ehkä on yksi kiva juttu, yksi niinku, man kan prata med sina vänner, man har kontakt med andra personer, sån toiselle yksi full-time job, ja ne tienaa rahaa siitä, ne tienaa aika paljon rahaa siitä.
2: Yep.
4: Ja et kuka vaan voisi tulla influencer, kun mä tuun kotiin, niin mä voisin yrittää tehdä joku TikTok ja postaa sitä, ja sit vaan pray to God, että
2: yep.
4: Se menee viral, että mä saan siitä rahaa.
3: Niin, mun mielestä se on ihan niin kuin hienoa, kuinka se, siitä kuitenkin saa näitä niin kuin, opportunities ja niin kuin chanceja, mitä ei muuten saisi. Että sehän voi saada niin kuin, ihan uusia perspektiivejä, mitä on, mutta sehän on myöskin sillä, että on se mun mielestä vähän tylsää, kuinka paljon siitä voi, tämä TikTok voi olla siitä, että tekee rahaa.
2: Mm.
3: En niin, kuin, niin monet on niin kuin, ostaa tämä juttu tai mitä liianäkään, tai jopa tällaisen niin kuin, tämä AI slop, vaan niin kuin, se videoita, että saa niin kuin, likeja ja sitä saa reposteja tai mitä ne näkee, että saa niinku vielä enemmän rahaa. Että se on mun mielestä tylsää myöskin samalla.
2: Jep. Mutta mitä mieltä te olette siitä, kun hirveästi on ihmisiä kritisoitu sen takia, että jos ne on saanut jonkun, esimerkiksi jonkun näyttelyroolin tai jonkun musiikki deal with the label tai jonkun tällaisen, vaan sen takia, että ne on ollut niinku isoja TikTokissa. Niin mitä mieltä te olette siitä, että ne, niitä kritisoidaan sen takia?
4: Että ne ihmiset, jotka saa niinku semmoisia opportunities, koska ne on jo niin influencers.
2: Jep.
4: Mä ajattelen, että ne influencers, jotka saa ne näyttelijätöitä ja ne modelle, Victoria's Secret, semmoisia juttuja, että mä ajattelen, niin kuin, että totta kai, että tietenkin ne saa, koska ne on jo tosi famous, niin tietenkin ne big companies, ne kirjoittaa heille, niin kuin, hei, haluatko olla mukana tässä? Jos sä oot mukana, niin ehkä tämä elokuva, siitä tulee successful, että se on niinku, mitä sitä kutsutaan, se on lehto förutspå, mutta sillä voi olla, siis niin ne on saanut aika paljon niinku kritiik sen takia myös, että tämä on yksi marketing tekniikki.
2: Jep.
3: Mun mielestä se voi niinku enemmän kritisoida sitä, että kenelle niitä niinku näitä opportunities antaa. Että sitä antaa vaan niinku tällä ryhmällä ihmisiä eikä näille tai sillä, että siinä on ollut vähän enemmän kritiikkaa, mutta on se aika niinku loogista kuitenkin mun mielestä, että ihmiset, joilla on niinku iso tällainen platform, saa isoja niinku töitä.
2: Jep. Mut kyllä mä silleen vähän ymmärrän myös niiden näkökulman, että ne on silleen, no mut ei toi niinku tehnyt mitään, että se olisi ansainnut sen, vaikka kyllähän ne on varmasti niinku esim. Näyttelyrooleihinkin, niin onhan ne varmasti hakenut niihin ja joutunut mennä ne kaikki stepit, mitä ne kaikki muutkin on. Mutta sitten ne on saanut niiden roolin sen takia, että niillä on paljon seuraajia. Mutta sitten myös se on sen kannalta, että niinku se on kumminkin bisnestä.
1: Mm.
2: Että elokuvat, musiikit ja kaikki nämä mallijutut, niin se pääkanta siinä on se, että sen pitää myydä hyvin.
1: Niin.

metsätön. Se ulkona on aika pimeätä, mutta kato tarkkaan. Siellä se on.

0: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.